0: 89. žalm.
1: Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Poučný žalm Etána Ezrachovca.
2: Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky. Tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. Povedal som, tvoje milosrdenstvo je postavené na veky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia. Uzavrel som zmluvu so svojím vyvoleným. Prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi. Na veky upevním tvoj rod. Postavím ti trón pre všetky pokolenia. Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin, a tvoju vernosť zhromaždenie svätých. Veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hospodinovi? Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hrozný je pre všetkých vôkol neho. Hospodin, Boh zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny. Ty si prebodol a rozdúpal Rahaba. Silným ramenom si rozohnal svojich nepriateľov. Tvoje sú nebesia, tvoja je zem. Založil si svet a všetko, čo je na ňom. Ty si stvoril sever i juh. Tabor a Hermón plesajú v tvojom mene. Máš mocné rameno. Silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu. Milosrdenstvo a vernosť predchádzajú tvoju tvár. Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať, kráčajú vo svetle tvojej tváre, Hospodin. V tvojom mene sa tešia celý deň. Tvojou spravodlivosťou sa honosia, lebo ty si ozdobou ich moci. Tvojou priazňou rastie naša sila. Hospodin je náš štít, náš kráľ, svätý Izraela. Kedysi vo videní si prehovoril k svojim verným takto. Poskytol som pomoc hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom. Pevne ho bude držať moja ruka a posilní ho moje rameno. Nepriateľ ho nezaskočí, nešľachetný ho nepokorí. Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov, porazím tých, čo ho nenávidia. Moja vernosť a milosrdenstvo budú s ním. Mojím menom sa vyvýši jeho roh. Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky. Bude ma vzývať. Ty si môj otec, môj Boh a skala mojej spásy. Ustanovím ho za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Svoje milosrdenstvo mu zachovám na veky. Verne s ním dodržím zmluvu. Na veky zachovám jeho rod. Jeho trón bude trvať, kým budú nebesia. Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, ak moje ustanovenia znesvetia a nezachovajú moje príkazy, prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu. Svoje milosrdenstvo však od neho neodvrátim, ani svoju vernosť nezruším, neznesvetím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisál, že nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať na veky. Jeho trón bude predo mnou ako slnko. Na veky bude stáť pevne ako mesiac, verný svedok nad oblakmi. Ty si ho však predsa zavrhol a odmietol. Nahneval si sa na svojho pomazaného. Zmluvu so svojím služobníkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zneúctil. Zbúral si všetky jeho múry. Jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny. Drancovali ho všetci, čo šli povedľa. Bol na potupu svojim susedom. Povýšil si pravicu jeho protivníkov, rozveselil si všetkých jeho nepriateľov. Otupil si ostrie jeho meča, nedovolil si, aby obstál v boji. Pozbavil si ho lesku, jeho trón si zrazil na zem, skrátil si dni jeho mladosti, hanbou si ho priodel. Dokedy ešte, Hospodin, budeš sa skrývať na veky? Bude tvoje hnev blčať ako oheň? Rozpomeň sa, aký je ľudský vek, akých pominuteľných si stvoril všetkých ľudí. Kto kedy žil tak, že neuzrel smrť a zachránil si dušu z moci podsvetia? Kde sú, pane, predchádzajúce prejavy tvojho milosrdenstva, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? Rozpomeň sa, pane, na potupenie svojich sluhov. V hrudi nosím pohanenie od národov, ktorým tvoji nepriatelia, Hospodin, tupia každú stopu tvojho pomazaného. Nech je zvelebený Hospodin na veky. Amen. Amen.

0: 90. žalm.
1: Pane, býval si nám príbytkom. Modlitba Mojžiša, Božieho muža.
2: Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet, od vekov na veky ty si Boh. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána rozkvitá a rastie, na večer vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme, desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve. Roky sa nám končia ako vzdych. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebál tvojej prchosti, kto pozná silu tvojho hnevu? Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Vráť sa, Hospodin, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasíť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk.

0: 91. žalm.
1: Kto býva v úkryte Najvyššieho?
2: Kto býva v úkryte Najvyššieho? Odpočíva v tvoni Všemohúceho. Nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. On ťa vyslobodí zo sídla lovca a zo zhubného moru. Peruťou svojou ťa prikrie. Útočisko nájdeš pod jeho krídlami. Štítom a úkrytom je jeho vernosť. Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. Keby ti po boku padli tisíce a 10 000 po pravici, teba to nezasiahne. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane. Nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. Veď on svojim anielom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. Po levovi a zmí budeš kráčať, pošľapeš levíča i draka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža. Ochránim ho, lebo pozná moje meno. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. V súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. Nasítim ho dlhým životom. Ukážem mu svoju spásu.

0: 92. žalm.
1: Dobré je chváliť Hospodina. Žalm. Pieseň na deň sobotného odpočinku.
2: Dobré je chváliť Hospodina. Ospevovať tvoje meno najvyšší. Hneď z rána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci hudbou na 10-strunové lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami. Plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky. Nerozumný človek o tom nič nevie, blázon to nechápe. Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty však, Hospodin, večne si vyvýšený. Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola, pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje mojich protivníkov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvítať na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou. Neprávosti v ňom niet.

0: 93. žalm.
1: Hospodin kráľuje, odiel sa velebou.
2: Hospodin kráľuje, odiel sa velebou. Hospodin sa odiel, opásal sa mocou. Svet je pevne založený, nepohne sa. Tvoj trón je pevný od vekov, ty si od večnosti. Rieky pozdvihli, Hospodin, rieky pozdvihli svoj hlas. Rieky zvyšujú svoj hukot. Nad hukot mnohých vôd i nad príboj mora vznešenejší je Hospodin na výsostiach. Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svetosť na dlhé časy, Hospodin.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Vári už len tí starší si spomínajú, ako to bolo za totality. Na pozdrav, ako sa máš, mnohí odpovedali opatrne. A naozaj, sledovať sme mohli len cenzurované rozhlasové i televízne vysielanie. Zahraničné rádia, ktoré hovorili niečo iné ako tie naše, boli dôkladne rušené. Ak sme chceli počúvať kresťanské piesne v slovenčine, museli sme si ich zaspievať sami. Kresťanské Vianoce sa premenovali na sviatky zimy. A teraz si predstavte, že naraz sa objavili malé žlté audiokazety, na ktorých boli nahraté kresťanské piesne v slovenčine. Neuveriteľné. Bola to slovenčina síce trochu inej farby, trochu inej vône ako tá naša, ale rozumeli sme skoro úplne všetko. Ďakovali sme Pánu Bohu za túto možnosť. Značením sme ich počúvali doma i na cestách. Samozrejme, že sme si už pripravovali výhovorky, keby náhodná policajná kontrola nám ich objavila v aute a pýtali sa, odkiaľ ich máme. Nechceli sme ani klamať a úplnú pravdu sme sa povedať neodvážili. Tajne nám bolo prezradené, že tie kazety prišli z Jugoslávie, kde žije veľa Slovákov. A hlavným autorom týchto piesní bol brat Daniel Adámek. Neskôr som sa s ním aj osobne zoznámil. Požiadal som ho, aby nám niečo porozprával o sebe, o piesniach a o tom, ako nahrávky vznikali. Brat Daniel napriek svojej vážnej chorobe ochotne prišiel do štúdia a rád nám o tom všetkom porozpráva. Príjemné a poučné počúvanie

Som vďačný Bohu za tento dneskajší deň, že som mohol prísť do štúdia, aby sme nahrali to, čo nás Slavo Kráľ poprosil, taký jeden interview. A počul by som takýma zvláštnymi slovami 103. žalmu, kde hovorí dobrá reč: moja duša Hospodinovi a všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti. Dobrá reč: moja duša Hospodinovi a nezabudni zo žiadného zo všetkých jeho dobrodení. Týmto slovami pozdravujem všetkých, ktorí budú poslúchať, aj teba, drahý brat Slavo, a skupinu Matozalem. Vždy máme dôvod dobrorečiť Hospodinovi za všetko to, čo činí v našom živote. A tak vás srdečne pozdravujem a prajem, aby Božie požehnania vás prevádzalo na každom kroku vášho života.

Bratislav ma zaprosil, aby som povedal niečo o sebe, niečo o skupine, o CD-čkách, ktoré sme nahrávali v tých dávnych rokách, aby bolo na povzbudenie všetkým tým, ktorí oslavujú pána piesňou, hudbou, pretože náš pán je dôstojný, aby sme ho slávili ako piesňou, muzikou, ale tak našim životom. Som jedným Daniel Adamek a pochádzam z veriacej rodine. Moji rodičia boli veriaci, aj otcoví rodičia, maminí rodičia tiež. Starý Jabko Adamekov odišiel z Ložiam do Sriemu, bývali v Grábove a tam hneď započali misijnú prácu. Začali zhrňať ľudí k Božiemu slovu. Tak sa stvorila jedna malá skupinka od 10 ľudí, ktorí počúvali Božie slovo a prijali pána Ježiša Krista. Nažalosť prežili ťažké chvíle, lebo boli vyhnaní od ľudí, ktorí boli tam vo väčšine, tak museli sa vrátiť, bežať cez Dunaj a prísť do Hložian. A potom v Hložanách žili až do konca svojho života. Môj otec prišiel v 1932 roku do Čelareva, kde sa oženil a tu žil a sa narodili 5 detí. Z tých 5 detí ja som bol najmladší. To, čo mi je veľmi zvláštno, že otec nás učil milovať Božie slovo. Pamätám sa na veky, skôr ako sme išli do škole. Z Nového sadu sme dostali tak jednu brošúrku, jednu knižečku. Menovala sa Rosa z Hermóna. Ráno sme stáli, raňajkovali a skôr ako sme išli do škole, tam bol citát z Božieho slova. Sme prečítali a potom výklad a otec sa pomodlil s nami a potom sme tak odchádzali do škole a oni do svojich robotov, do poľa a tak. Ale veľký vplyv na mňa mala i moja mama vlastne, ktorá nás učila spievať. Ona bola veľmi spievavá žena a chcela veľmi piesne a tak nás učila. Mali sme takú seliackú pec, veľkú, okolo nej sme posadali a potom sme spievali. My sme väčšinou mali české piesne, pretože aj Biblie sme tedy mali české, aj moja prvá Biblia bola česká. A tak nás učila všelijaké duchovné piesne, detské. A pamätám, sme si robili také ako violíny z kukurici, zo šúšťa. Sme si tak spravili a potom sme akože húdli a spievali krásne piesne. Z toho obdobia sa pamätám niekoľko piesní, ktoré sme veľmi rádi spievali. A jedna bola o škole nedelnej, vlastne besiedky. Lebo v nedeľu sme chodili do tej nedelnej školy, kde nás vyučovali Božiemu slovu. Také piesne sme potom spievali a učili sme sa oslovovať pána v tej besiedke. Mama mi hovorila, že ja som veľmi rád spieval. Už od malička, že keď som sa narodil, tak som hneď spieval. No ja viem, aký to bol spiev, ale jej to tak vyznelo. Ale pamätám sa zo svojho detstva, že v izbe sme mali také jedno zrkadlo na stene a ja, že som bol malý, tak som sa nevidel. Tak som si ja zobral stoličku, zastal na stoličku pred to zrkalo a vedel som aj hodinami stáť pred zrkalom a spievať všetko, čo mi na rozum prišlo, čo som sa spamätal. Jednoducho to bol dar od Boha, Boží dar a som veľmi rád spieval na oslavu pánovu. Pamätám sa z tých čas, môj otec chodil po našich zborách v Slovenskej jednote, zvlášť cez zimu na evangelizácie a tak poniekedy, keď som nebol v škole, tak ma zobral so sebou a potom som v Padinách, keď sme boli Kovačici a Aradáči, tak na aký som 2-3 piesne odspieval, ale že som bol malý, tak ma postavili na stoličku, aby sa videlo. A to bol za mňa taký zvláštny zážitok, ale niečo, čo mi bolo zvláštne, že to, čo Boh dal otcovi, tú evangelizačnú službu, tak sa to prenieslo potom aj na mňa a za to som Bohu veľmi vďačný. Ďakujem Bohu, že keď som mal 14 rokov, som uveril Ježiša Krista a bolo to zvláštne na mládežníckej konferencii v Šíde a slovo mal brat Frankov, Ondrov otec. A Boh mu dal tak ponuku na konci kázni, že vyzýval, že ak niekto chce uveriť v Ježiša Krista, a ja som mal v sebe veľký boj, však som dieťa veriacich rodičov, veľa veršíkov viem na spamäť, spievam piesne. Ale tedy, keď on hovoril, tak som pocítil veľmi v svojom srdci tú hriešnosť a že potrebujem odpustenie svojich hriechov, že potrebujem pána Ježiša Krista. A tak brat povolal, ale mne niečo nedalo zdvihnúť ruku, ako keby mu na pleci bola celá fruška hore. Nemohol som zdvihnúť ruku. Brat pozýval aj druhýkrát a vo mne ešte väčší boj. A teraz viem, že to bola milosť Božia, že Boh dal ponuku bratovi ešte aj tretíkrát. Ak je to ešte niekoho, kto neprijal Ježiša Krista a vtedy vďaka Bohu, Boh ma zlomil,
Nie, že som zdvihol ruku, ale som stál a zdvihol sa ruky a povedal, a ja chcem vyznať Pána Ježiša Krista. A to bol ten najkrajší deň môjho života, keď som potom 28. júla 1962 roku v Hložanách bol aj pokrstený na svedectvo svojej viery. To bola taká zvláštna skúsenosť pre mňa a zvláštna milosť Božia, ktorú som dožil, že ten brat mal ponuku Božieho ducha, že aj tretí raz pozýval, lebo Boh videl moje srdce, ktoré zápasí a že som tak mohol sa odovzdať Pánovi.

Zakončil som medicínsku školu ako laborant a potom som v 69. roku išiel na vojenčinu. A keď som sa vrátil z vojenčiny, v 1972. roku som sa oženil, aj to s dievčaťom zo Slovenska. Môj brat Janko Rečník, ktorý je z Ložian v susednej dedine, on sa skôr oženil, ja som bol vojak a napísal mi, že je tu jedno dievča z Bore, ktorú nemá chlapca, že ak chceš sa dopisovať s ňou. To bolo to zaujímavé, ja som potom našiel takú najkrajšiu pohľadnicu, bol som v rieky. Som jej napísal a ona mi odpovedala a potom to už začalo ísť častejšie tie listy a niečo viac ako rok sme sa dopisovali, sme sa vôbec nevideli, ale sme si sľúbili manželstvo. To bolo zvláštne, že pomedzi riadke vlastne sa dalo vyčítať a čo bolo mne milo, že ona je veriaca osoba, znovu zrodená a že miluje Pána Ježiša a to tiež jej bolo dôležité. Takže v 72. roku v novembri sme sa zosobášili a žijeme spolu a Boh nám toto manželstvo pridal 3 deti, dcéru Silviu, syna Darka a dcéru Anitku a teraz máme už 5 vnúčat. Je to Božia milosť, ktorá nás cez život viedla a ktorá nás bude viesť do konca. Skúsil som práve, ako tieto veršíke povedali, dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni so žiadnych jeho dobrodení. A keď hľadím naspäť na svoj život, vidím, že to bola Božia ruka a Božia milosť, ktorá ma viedla a tak aj moju rodinu od samého počiatku až do konca. A tak Bohu ďakujem, že máme Ježiša Krista, v ktorom máme našu nádej, naše ufanie a že sa môžeme každý deň nášho života zdôveriť k nemu.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Som veľmi vďačný Bohu za skupinu mladých ľudí v tom čase, ktorý mi Boh dal do života, a to sa skupina zo Silbašu, s ktorýma som spolupracoval tak cirka menej viac 20 rokov, a že sme v tom čase, v tých 70. rokoch, mohli nahrať tie CDčka, tie kazety, ktoré sa počúvali u vás na Slovensku za toho režimu, ktorého ste vy prežívali. Ale poviem to takto, mal som veľmi rád spev, ale som sa naučil aj klaviatúru hrať. V škole mi pomohol jeden profesor, a tak aj brat Franko z Rožian, ktorý mi niektoré veci poukazoval na klaviatúre. Ale môj obľúbený nástroj bola vlastne gitara. A keď som išiel do prvej triedy strednej školy v Novom Sade, moja mamička, mamina mama, oni mali tak dôchodok, tak z dôchodku mi kúpili jednu gitaru a ja som sa tomu veľmi tešil. A pamätám sa tam, kde som býval u brata Karla Rehockovho na byte, ako keď som do školy chodil, som sa naučil 3-4 akordy a potom všetky piesne, ktoré som vedel, som chcel sprátať do tých akordov, len cvičiť a cvičiť. A koľko raz v noci prišiel ten brat domáci Karlo a vraví: Danko, ale čo nejdeš spať, už je 2:30 v noci, budeš zajtra húť, budeš na druhý raz húť, choď spať, na čím ti do školy ísť.

ako som povedal, Boh mi dal do života týchto ľudí zo Silbašu. To je jedno miesto 20 km od Čelareva, kde som žil. A v tom Silbaši boli vždy hudobníci. Ako sa pamätám, generácijsky sa to prenášalo. Hudli na klarinet, na gitári, na klaviatúre. Jednoducho, oni boli tam takí chlapci a generácie, ktorí prichádzali, vždy sa to prenášalo. Ale za spev tak baš spievali, ale nemali taký aj dar, aj hlas, aj všetko. Tak prišla raz taká ponuka v 67-8 roku, tedy bol brat Daniel Králikov, a ešte teraz Silbaši, brat Ďurko Králikov, ktorý je v Nemecku, a pozdiešie aj Sámko Medovárskou, oni hudli na klarinet, gitáru, harmoniku. A tak sme sa dohodli, že by sme niečo probúvali spolu. A takto začala tá spolupráca. Oni hrali na nástrojach, ja som spieval a pozdiešie sa k tomu spevu pridávali aj druhý, ako sestra Julka Boťanskova, Katarína Králikova, a tak sa začalo táto skupina. Hlavne sme hrali na evangelizáciách alebo pri nejakých slávnostiach, a pamätám sa v 69. roku, keď som išiel na vojenčinu Bašskej Palanky, táto skupina, brat Daniel Králik, Ďurko Králikov, Sanko Medovársko a ja sme hudli a spievali pri otváraní toho modlitevního domu. A s takýmto zážitkom som odišiel do jednej novej službe, do vojenčine, ktorá trvala 17,5 mesiaci.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Niektoré piesne, ktoré zvlášť v mojom živote nahali takú hlbokú brázdu, alebo ktoré zapôsobili, by som chcel povedať o nich. Pieseň 242 z našich duchovných spevníkov je veľmi taká zvláštna, ktorá veľmi hlboko zapôsobila na mňa v životnej situácii a deje, ktorý sa stal v našej rodine. Hovorí pieseň: zármutku, ťažkom súžení, deň čo deň strastiach plinie, nikde už nezrieť premeny a srdce žiaľom hynie. Pýta sa pán, o, čuj ten hlas, miluješ ma aj v tento čas? Zavrhnutý si od sveta, pozri sa nad oblaky, rajská slasť zhora prilietá a pretrhajú sa mraky. Vraví ti pán o hlas ten čuj, vraví ti pán o hlas ten čuj, milujem ťa, tak dôveruj. Niečo, čo sa stalo v našej rodine, a hlbokým dojmom táto pieseň mi bola takou oporou. Naša najstaršia dcéra Silvia, keď mala 13 aj pol rokov, sa rozchorela na veľmi ťažkú chorobu. Dostala karcinóm, čiže tumor v hlave, sarkom, gliosarkom a veľký bol ako pesť. Pamätám sa na niečo, čo veľmi zapôsobilo na mňa. Odišli sme do nemocnice v Novom Sade na prehliadku a bola jedna doktorka, lekárka, ktorá ju prehľadala ináč rodom z Kysáču. A ja som tak stál vo dverách, ona tak na posteli v izbe, a v jednom momente sa jej doktorka opýtuje: a vidíš otca? A ona hľadila na mňa a vraví, že vidím dvoch otcov. A toto bol Boží hlas do môjho srdca. Tumor, ktorý mala, tak je pritiskal ten center, kde je za oči, takže sa jej stvárali 2-3 obrazy a ona hovorí: vidím dvoch otcov. Ale Boh mne prehovoril. To bol Boží hlas do môjho života. Som ako veriaci človek, ako som povedal, od malička vychovávaný, ale ako mladý človek som bol oklamaný niektorýma vecma, hriechom, ktorý vlastne stvoril to, že toto moje dieťa povedalo, že vidí dvoch otcov. A Boží duch mi povedal, a ktorý je ten pravý? Ten, ktorý žije po princípach Božieho slova, alebo ten, ktorý žije po žiadostiach tela a zlých skutkov, ktoré ma sprevádzali? Vlastne hriech v mojom živote bol kompromis, že som sa nevedel zdržať od alkohola a častokrát nemorálneho, nemravného života, rozhovorov a všeličoho iného. Je to moje vyznania, ktoré som už dávno učinil, ale chcem to povedať, že Boh ma tak zasiahol a hovorí: moja dcéra, vidím dvoch otcov. A ja som videl, že takto ďalej nemôžu žiť. A Boh mi jasne ukázal na hriechy môjho života, z ktorých som sa musel kajať a robiť pokánia. Takže ďakujem Bohu. Boh dopustil niečo, čo bolo veľmi ťažké a strašné v našom živote, našej rodine, ale Boh to dopustil preto, aby ma vytriezvel. Aby som pochopil, že nemôžem aj Pánu Bohu slúžiť, aj svojmu telu a žiadostiam a vášňom svojho tela. To dvoje nejde, to sa nezhoduje. Bolo to veľmi ťažké a boľavé, ale jednoducho Pán videl, že takýmto spôsobom ma môže zastaviť. Vy, ktorí poslúchate toto, otázka pre všetkých vás. Žijete dvojitý život? Jeden život v nedeľu a druhý život cez týždeň? Čo máme v našom srdci? Vyznajme si a pokajajme sa, lebo žijeme posledné časy. Takže ďakujem Bohu. Vidím dvoch otcov. A ktorý je ten pravý? A ja som sa dal na pokánie a vyznávanie svojich hriechov pred Svätým Bohom, pred Ježišom Kristom, a Boh mi dal milosť. Táto pieseň mi veľmi pomohla, lebo naša dcéra musela byť operovaná, ťažká operácia, takže bola v Belehrade v nemocnici a Vierka bola s ňou, moja manželka, a ja som musel byť doma s týmito dvoma mladšíma, Darkom a Janitkou. A ten deň pred operáciou som bol v Belehrade ich vidieť a toto bolo jedno veľmi ťažké prežitia. Keď som už odchádzal domov, tam na izbe, kde boli ešte 5-6 pacienti, ja som si kľakol ku jej posteli. A pravda, že plakal som, lebo mi bolo veľmi ťažko. A ona ma chytila tak za tvár a povedala mi, moja dcéra, ocko, neplač, ja nezomriem, ja budem žiť, lebo ešte veľa ľuďom musím hovoriť o Ježišovi. Zármutku ťažkom súžení, deň čo deň v strastiach plynie, nikde už nezrieť premeny a srdce žiaľom hynie.

pieseň ma sprevádzala aj nasledovný deň, keď som mal boj v svojom živote ako Jákob niekedy, keď bojoval s anielom. Takým ona bola operovaná. Ja som sa prechádzal uliciami Belehradu a zápasil som s Bohom. Vravím, Bože, ale to je moja prvá dcera, ja ju mám rád, prosím ťa, nevezmi ju. A Boh bol neúprosný. Hodina mi trvalo tak viac ako 2 hodiny ten boj. A potom mi Boh hovorí, a miluješ viac mňa ako svoju dceru? A toto bol ten rozhodný boj. Ja som pochopil jednu vec, zavrajal som. Išiel som ulicami a nahlas som vrajal, Bože, teba milujem nad všetko. Viac ako moju dceru, ty si mi prvý a Boh to videl, úprimnosť mojho srdca. A tedy mi strhol ťarchu mojho srdca. Rozišli sa mraky, ako táto pieseň hovorí, a slnko Božej lásky osvietilo môj život. Naša dcera ostala živá. Je, že bola poškodená, nemohla ďalej do školy ísť. Aj pravú stranu oko nevidí, ale je živá, je medzi nami, svedčí a hovorí a vypráva o Ježišovi Kristovi. A to je niečo veľmi zvláštne, že Boh dopustí, ale aj v tých najtežších chvíľach života On je s nami. Veľmi mi pomohla jedna myšlienka zo Starého zákona, keď tí traja boli hodení do ohnivej peci. A jedna myšlienka, keď som čítal o tom, hovorí, Boh tak dovolí, aby sme boli uvrhnutí do ohnivej peci, ale netrápte sa. Pri dverách sedí On a kontroluje teplotu. A je tak zvláštne, že na tých troch mužov nič nezhorelo, ani len vlas, ani dym sa necítil. Ale zhoreli tie povrazy, ktorýma boli poviazaní. A toto, čo sme prežili s našou dcérou, Bohu ďakujem za túto ohnivú pec. Lebo zhoreli povrazy mojich vášní a hriechov, ktoré ma chceli poviazať. Tak je požehnané Božie meno.

Milí priatelia, čas naozaj mimoriadne rýchlo plynie a my sa musíme rozlúčiť. Ale ak Pán Boh dovolí, v najbližšom retroklube budeme pokračovať, lebo brat Daniel nám má toho ešte veľa čo povedať. Už sa nemôžem dočkať. Ak máte nejaké otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, Pane Bože, za verných tvojich služobníkov, ako je brat Daniel, pre ktorých je ísť po tvojej ceste tým najlepším rozhodnutím, ktoré mohli vo svojom živote urobiť. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 42. kapitola.
1: Jákobovi synovia idú do Egypta.
2: Keď Jákob videl, že v Egypte predávajú obilie, povedal svojim synom: "Čo sa tu nečinne obzeráte?" Potom dodal: "Počul som, že v Egypte predávajú obilie. Zíďte ta a nakúpte ho, aby sme zostali nažive a nepomreli." 10 Jozefovi bratia zišli teda do Egypta nakúpiť obilie. Jákob však neposlal Jozefovho brata Benjamína s jeho bratmi, lebo si povedal: "Mohla by ho zastihnúť nehoda." S tými, čo šli do Egypta nakúpiť obilie, odišli aj Izraelovi synovia, lebo aj v Kanáne bol hlad. Jozef bol správcom Egypta. Na jeho príkaz sa predávalo obilie všetkému ľudu. Keď prišli k nemu jeho bratia, poklonili sa pred ním tvárou až po zem. Keď Jozef zazrel svojich bratov, spoznal ich, no neprejavil to a rozprával sa s nimi tvrdo ako s cudzími ľuďmi. Spýtal sa ich: "Odkiaľ ste prišli?" Odpovedali: "Z Kanánu, aby sme nakúpili potravu." Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali. Vtedy sa Jozef rozpamätal na sny, ktoré mal kedysi o nich. Povedal im: "Vy ste vyzvedači. Prišli ste si obhliadnúť neopevnené miesta krajiny." Oni však odpovedali: "Nie, pane. Tvoji služobníci prišli nakúpiť potravu. Všetci sme synovia jedného muža. Sme statoční ľudia. Tvoji služobníci nie sú vyzvedači." On však znova tvrdil: "Nie. Prišli ste si obhliadnúť neopevnené miesta krajiny." Oni odpovedali: "Bolo nás, tvojich služobníkov, 12. Sme bratia, synovia jedného muža z Kanánu. Najmladší je teraz pri otcovi a jedného už niet." Jozef však opakoval: "Je to tak, ako som povedal. Ste vyzvedači. Takto vás vyskúšam. Ako žije faraón, odtiaľto nevídete, kým mi neprivediete svojho najmladšieho brata. Pošlite jedného z vás, aby ho priviedol. Ostatní budete uväznení. Tak sa overia vaše slová, či sú pravdivé alebo nie. Ako žije faraón, ste vyzvedači." Na to ich Jozef uvrhol na 3 dni do väzenia.
1: Jozef skúša bratov.
2: Na 3. deň im Jozef povedal: "Ja sa bojím Boha. Ak chcete zostať nažive, urobte toto. Ak ste statoční, nech jeden z vás ostane vo väzení. Ostatní choďte domov a zaneste obilie svojim hľadujúcim rodinám. No svojho najmladšieho brata mi priveďte. Tak sa dokáže, že vaše slová sú pravdivé a nezomriete." Oni to aj urobili. Medzi sebou si vraveli: "Naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil o zľutovanie, no nepočúvali sme ho, preto doľahlo na nás toto súženie." Rúben im povedal: "Nevravel som vám, aby ste sa neprehrešili proti tomu chlapcovi? No neposlúchli ste ma. Teraz sa máme zodpovedať za jeho krv." Oni však nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo sa s nimi rozprával prostredníctvom tlmočníka. Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal. Opäť sa k ním obrátil a zhováral sa s nimi. Na to spomedzi nich vybral Šimeóna a pred ich očami ho dal zviazať.
1: Návrat Jákobových synov do Kanánu.
2: Potom Jozef prikázal naplniť obilím všetku ich batožinu, každému vrátiť peniaze do vreca a dať im obživu na cestu. Tak aj urobili. Obilie naložili na osly a odišli. Keď tam, kde nocovali, jeden z nich otvoril vrece, aby dal oslovi obrok, na vrchu vo vreci zbadal peniaze. Zvolal na bratov: "Vrátil mi peniaze! Tu sú, vo vreci!" Vtedy im ochablo srdce, roztriasli sa a medzi sebou vraveli: "Čo nám to Boh urobil?" Keď došli k svojmu otcovi Jákobovi do Kanánu, vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. "Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo ako s vyzvedačmi. Ubezpečovali sme ho, že sme statoční ľudia, že nie sme vyzvedači, že nás bolo 12 bratov, synov jedného otca. Jedného už niet a ten najmladší je teraz s naším otcom v Kanáne. Ten muž, pán krajiny, nám povedal: či ste statoční, dozviem sa z toho, že jedného zo svojich bratov necháte u mňa. Vezmite si obilie pre svoje rodiny a chodte. Keď mi privediete svojho najmladšieho brata, poznám, že nie ste vyzvedači, ale statoční ľudia. Potom vám vydám brata a v krajine sa môžete voľne pohybovať. Keď vyprázdňovali vrecia, každý našiel vo svojom vreci mešec s peniazmi. Keď spolu s otcom zbadali, že v mešcoch sú peniaze, zachvátila ich hrôza. Vtedy im otec Jákob povedal: olupujete ma o deti. Nemám Jozefa, prišiel som o Šimeóna a chcete mi vziať aj Benjamína. Toto všetko ma postihlo. Na to Rúben povedal otcovi: môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivediem. Zver mi ho, ja ti ho privediem späť. On však opakoval: môj syn nepôjde s vami. Jeho brat je mŕtvy, on zostal sám. Keby sa mu cestou, ktorou pôjdete, prihodilo nešťastie, v žiali by ste priviedli moje šediny do podsvetia.

0: pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Filipenom, 3. kapitola, 8. verš. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Percy Fawcett poslal posledný list manželke 29. mája 1925. Hneď na to sa vydal do nezmapovanej brazílskej džungle, kde hľadal legendami opradené nádherné stratené mesto. Chcel sa stať prvým objaviteľom, ktorý po dlhých rokoch oznámi svetu, kde sa nachádza. Jeho skupina sa však stratila a mesto sa nikdy nenašlo. Percy mal obdivuhodnú odvahu a vášeň, ktoré však boli napokon premárnené na hľadanie nedosiahnuteľného strateného mesta. Ak sme úprimní, musíme si priznať, že niektoré naše nedosiahnuteľné životné ciele majú nad nami podobnú moc. Existuje však skutočný poklad, ktorý je pre každého a ktorý sa oplatí hľadať celým srdcom, celou mysľou a celou silou. V liste veriacim vo Filipách to apoštol Pavol vyjadril takto: a vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Ježiša Krista, môjho pána. Na rozdiel od bajného mesta, prinášajúceho bohatstvo, slávu či moc, poznanie pána Ježiša Krista a viera v neho je poklad, ktorý sa s ničím nedá porovnať. Svetské ciele, moc, postavenie, dokonca aj spravodlivosť a dodržiavanie zákona sú v porovnaní s poznaním Ježiša ničím. Venujeme čas a energiu niečomu, čo nás nikdy neuspokojí? Nech nám Ježiš Kristus pomôže zistiť, aké mesto sa márne snažíme nájsť.

0: Dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na východnom Slovensku včera v skorých ranných hodinách zasahovali kukláči a vyšetrovatelia. Konkrétne sa zamerali na obec Beniakovce nedaleko Košíc. Zadržali tam prezidenta klubu FC Košice Dušana Trnku. Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu, okrem neho aj u dvoch ďalších funkcionárov. Pri zásahu rozbili okná na jeho rodinnom dome, pričom zadržaná mala byť aj jeho manželka. Podľa doterajších informácií prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s Trnkovými podnikateľskými aktivitami. V americkom Orlande sa momentálne koná veľtrh v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania NAFSA 2026, pričom Slovensko na podujatí reprezentuje 12 vysokých škôl a 28 zástupcov akademického prostredia. Minister Tomáš Drucker má v rámci účasti na veľtrhu naplánované rokovania s poprednými americkými univerzitami, technologickými partnermi a predstaviteľmi vesmírneho výskumu. Na veľtrhu NAFSA sa každoročne zúčastňuje približne 20 000 zástupcov vysokých škôl, vzdelávacích organizácií a odborníkov z viac ako 100 krajín sveta. Podujatie podľa rezortu školstva patrí medzi najvýznamnejšie globálne platformy pre budovanie medzinárodných akademických partnerstiev. Európska únia plánuje posilniť nástroje na obranu svojej ekonomiky pred nevyváženým obchodom s Čínou. Cieľom je lepšie chrániť európsky priemysel pred podľa Bruselu nespravodlivou konkurenciou. Vyjadrenia prichádzajú pred dnešným mimoriadnym stretnutím eurokomisárov, ktorí budú rokovať o ďalšom postupe Európskej únie voči Číne a o možnostiach vytvorenia vyrovnanejších obchodných podmienok. Rastúci export z Číny v ostatných rokoch viedol k výrazným obchodným prebytkom voči viacerým veľkým európskym ekonomikám. To zvyšuje tlak na európskych lídrov, aby prijali opatrenia na ochranu domácich výrobcov. Americká armáda v stredu vo východnom Pacifiku zaútočila na loď, ktorá údajne pašovala drogy a zabila dvoch mužov. Loď sa plavila po známej pašeráckej trase, uviedlo to južné velenie ozbrojených síl USA. Ide o druhý smrtiaci útok za dva dní v rámci ofenzívy administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa začala v lani septembri. Najnovší zásah nasledoval po desiatkách podobných útokov v uplynulých mesiacoch a zvýšil počet obetí americkej kampane najmenej na 195. Americká armáda odštartovala začiatkom septembra operáciu Južný oštep. Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi pôsobiacimi v Latinskej Amerike. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za Bhután a moje meno je Peter Kozár. Bhután je malá hornatá krajina medzi Čínou a Indiou vo východných Himalájach. Rozkladá sa na ploche necelých 40 000 km štvorcových, čiže menšie ako Slovensko, a hlavným mestom je Thimphu. Bhután patrí medzi najmenej navštevované krajiny Ázie a vďaka svojej uzavretosti si dodnes uchoval vlastnú unikátnu kultúru. Má viac než 800 000 obyvateľov. Podobne ako iné ázijské krajiny, aj tu tvorí veľkú časť obyvateľstva mladá populácia. Čo sa týka náboženstva, 75% obyvateľov vyznáva buddhizmus, 23% hinduizmus a asi 2% tvoria kresťania. Buddhizmus je súčasťou Bhutánu a jeho života. Vláda podľa ústavy podporuje buddhistické presvedčenie a nerozlišuje medzi náboženstvom a štátom. Zameriava sa na udržanie silnej identity a jednoty v krajine a preto kresťanstvo potláča ako cudzorodý prvok. Kresťania sa nesmú schádzať na kresťanské stretnutia, a to ani vo svojich domácnostiach. Všetky kresťanské spoločenstvá tak zostávajú v skrytosti, pretože sa obávajú prenasledovania. Najmä vo vidieckych oblastiach sú buddhistickí mnísi aktívni proti prítomnosti kresťanov. V Bhutáne je stupeň prenasledovania naozaj veľmi vysoký. Vodcami prenasledovaní sú aj buddhisti a hinduisti. Kresťania, ktorí odmietajú vyznávať buddhizmus a odmietajú dodržiavať predpisované obrady, často čelia prenasledovaniu a majú za to veľmi sťažený život. Platí to predovšetkým pre kresťanov pochádzajúcich zo strednej a východnej časti krajiny. Kresťanov, ktorí konvertovali z buddhizmu, sa snažia domáci priviesť späť k starému náboženstvu. Podieľujú sa na tom náboženskí vodcovia, ale aj miestna komunita a širšia rodina. Žiadne cirkvi nemajú oficiálne uznanie zo strany štátu, čo znamená, že kresťanské bohoslužby sú nezákonné a nemajú nárok na zákonnú ochranu. Pozdvihujme ich k trónu milosti nášho Boha, ktorý je ich pravým ochrancom. Pane Bože, prosíme teraz, aby si ochraňoval a posilňoval kresťanov, ktorých máš v tej malej krajine Bhután. Zvlášť sa prihovárame za tých, ktorí sa obrátili z buddhistického alebo hinduistického prostredia, čím sa stávajú podľa pozemského zákona zločincami. Pritom oni len urobili to najlepšie, čo mohli, keď svoje srdce otvorili tvojej milosti, tvojej láske. Prosím, aby si ich to svojou milosťou držal a zachoval a viedol. Prosím, aby si im pomohol obstáť voči tomu tlaku zo strany rodiny, priateľov a susedov, ktorí by chceli, aby sa vzdali viery a vrátili sa späť k pôvodnému náboženstvu. Prosím, daj, aby sa nebáli, aby sa spoliehali na tvoju moc, na tvoju prítomnosť. Prosíme, aby tvoj Svätý Duch pracoval aj v srdciach vládnych predstaviteľov, aby si ich naklonil takým smerom, ktorý bude viac po vôli tebe, aby sa tvoja vôľa diala v Bhutáne, ako v nebi, tak aj na zemi sa modlíme a myslíme pritom aj na túto krajinu, kiež by aj táto krajina zažila tvoj pokoj a spoznala tvoju lásku. Amen.

Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.

0: Zostaňte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na východnom Slovensku včera v skorých ranných hodinách zasahovali kukláči a vyšetrovatelia. Konkrétne sa zamerali na obec Beniakovce nedaleko Košíc. Zadržali tam prezidenta klubu FC Košice Dušana Trnku. Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu, okrem neho aj u dvoch ďalších funkcionárov. Pri zásahu rozbili okná na jeho rodinnom dome, pričom zadržaná mala byť aj jeho manželka. Podľa doterajších informácií prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s trnkovými podnikateľskými aktivitami. V americkom Orlande sa momentálne koná veľtrh v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania NAFSA 2026, pričom Slovensko na podujatí reprezentuje 12 vysokých škôl a 28 zástupcov akademického prostredia. Minister Tomáš Drucker má v rámci účasti na veľtrhu naplánované rokovania s poprednými americkými univerzitami, technologickými partnermi a predstaviteľmi vesmírneho výskumu. Na veľtrhu NAFSA sa každoročne zúčastňuje približne 20 000 zástupcov vysokých škôl, vzdelávacích organizácií a odborníkov z viac ako 100 krajín sveta. Podujatie podľa rezortu školstva patrí medzi najvýznamnejšie globálne platformy pre budovanie medzinárodných akademických partnerstiev. Európska únia plánuje posilniť nástroje na obranu svojej ekonomiky pred nevyváženým obchodom s Čínou. Cieľom je lepšie chrániť európsky priemysel pred podľa Bruselu nespravodlivou konkurenciou. Vyjadrenia prichádzajú pred dnešným mimoriadnym stretnutím eurokomisárov, ktorí budú rokovať o ďalšom postupe Európskej únie voči Číne a o možnostiach vytvorenia vyrovnanejších obchodných podmienok. Rastúci export z Číny v ostatných rokoch viedol k výrazným obchodným prebytkom voči viacerým veľkým európskym ekonomikám. To zvyšuje tlak na európskych lídrov, aby prijali opatrenia na ochranu domácich výrobcov. Americká armáda v stredu vo východnom Pacifiku zaútočila na loď, ktorá údajne pašovala drogy a zabila dvoch mužov. Loď sa plavila po známej pašeráckej trase, uviedlo to južné velenie ozbrojených síl USA. Ide o druhý smrtiaci útok za 2 dní v rámci ofenzívy administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa začala v lani septembri. Najnovší zásah nasledoval po desiatkách podobných útokov v uplynulých mesiacoch a zvýšil počet obetí americkej kampane najmenej na 195. Americká armáda odštartovala začiatkom septembra operáciu Južný oštep. Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi pôsobiacimi v Latinskej Amerike. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Vítam vás pri ranom vysielaní Rádia 7. Moje meno je Kristinka. Máme niečo krátko po 7. hodine. Dnes je 29. máj. Je to tak, už tu naplno budú naše obľúbené letné mesiace. Teda ja aspoň takto už rátam, že jún, júl, august. To už sú v podstate také prázdniny aj pre nás pracujúcich. Respektíve pre tých z vás, ktorí ste aspoň trošku ako ja a zostali ste tak jednou nohou ešte v takej tej študentskej nálade prázdnin, pretože keď si niečo naplánujete už teraz, tak sa na to vlastne môžete tešiť počas leta, že aspoň nejaký oddych vás čaká. My sa budeme počuť aj pomedzi naše piesne dnes na Rádiu 7 a budeme sa rozprávať viac o tohto týždňovej téme. Zostaňte naladení.

Posledný piatok v mesiaci máte naladené Rádio 7 a ja mám pre vás takto z rána takú kvízovú otázočku. Dám vám také dve slovenské príslovia a vy musíte hádať, že ktoré z nich má aspoň niečo spoločné s Bibliou, že ktoré vychádza reálne z Božieho slova a ktoré nie. Dobre, čiže jedno sa týka Biblie a druhé nie. Prvé znie, kto druhému jamu kope, sám do nej padne, a druhé znie, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Môžete počas nasledujúcej piesne hádať, že ktoré z toho teda súvisí s Božím slovom a ktoré nie. Milí poslucháči, my sa budeme rozprávať o tohto týždňovej téme už o malú chvíľu po relácii do života.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie. Tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

Nasledovanie Krista. Ježiš im povedal: Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí. Mark 1.17. Len vtedy sa naplní túžba nášho srdca a môžeme byť užitoční našim blížnym, ak nasledujeme Pána Ježiša. Ako veľmi by sme chceli byť užitočnými rybármi Ježiša Krista? Obetovali by sme dokonca aj život v záujme získania duší? Mnohokrát sme v pokušení používať také prostriedky, aké by Ježiš Kristus nikdy nepoužil. Máme počúvať rady nepriateľa a podvoliť sa mu? Ak áno, budeme iba mútiť vodu, no žiadnu rybu nechytíme. Ak túžime po skutočnom prebudení, musíme nasledovať Pána Ježiša. Vary sú skutočne použité a Bohom požehnané v evangelizácii nové prostriedky, zábava a podobné spôsoby. Dokážeme si predstaviť, že by Ježiš Kristus k sebe priťahoval poslucháčov metódami, aké sa v súčasnosti všeobecne šíria? Čo je výsledkom takýchto praktík? Nič také, čo by raz v onen veľký deň pred Bohom obstálo. Ak chceme pre vieru získať duše, musíme hlásať slovo podobne, ako to robil Pán Ježiš. Musíme hlásať jeho učenie, úplné a čisté evanjelium, lebo ono je tou sieťou, do ktorej sa duše zachytia. Musíme hovoriť pravdu s jeho pokorou, odvahou a láskou, lebo v tom je tajomstvo získavania ľudských srdc. Musíme pracovať ako Bohom pomazaní, počúvajúc Svätého Ducha. Ak nasledujeme Pána Ježiša a nepobehujeme pred ním alebo sa nemotáme vedľa neho, potom budeme skutočne rybármi ľudí.

chvíľou som vám dala, milí poslucháči, takú hádanku alebo taký mini kvíz a dala som vám teda dve slovenské príslovia. Mali ste hádať, že ktoré z nich sa aj trošku týka Biblie a ktoré vôbec nie. Prvé znelo, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne, a druhé, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Tak ak ste si tipli to s tou jamou, že to sa nachádza v Biblii, tak ste si tipli správne a zároveň teda platí aj to, že to druhé nemá nič spoločné s Bibliou, pretože Boh je to naozaj pre všetkých. Jeho milosť znamená, že si ju nemusíme zaslúžiť, že sa to ani nedá zaslúžiť, že my si nemusíme pomôcť na to, aby on nám pomáhal, ale on sa nám dáva a ponúka presne v tom stave, v akom sa momentálne nachádzame.

ste si nás naladili až práve v tejto chvíli, tak vítajte pri počúvaní Rádia 7 a my sme sa dnes už trošku zamýšľali nad tým, že čo má spoločné slovenské príslovie kto druhému jamu kope, sám do nej padne s Bibliou. V Biblii, v prísloviach, to je taká teda jedna z kníh v Biblii, sa píše, že kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. A práve na túto tému, na túto myšlienku sme trošku sa hlbšie zamýšľali aj spolu s mojimi kolegami tento týždeň a budeme tak robiť aj pomedzi naše piesne dnes ráno, ale aj neskôr práve po 16. hodine. Tak zostaňte naladení, ak sa chcete naladiť na takú nôtu Božieho slova a chcete trošku viac zistiť, čo to znamená pre váš život práve dnes.

0: getting crowded.
1: Kto zváza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne. Toto je napísané, milí poslucháči, v Biblii a my sa môžeme zamyslieť aj nad tým, že či náhodou nemáme v okolí niekoho, koho sa nám tak nejak podvedome darí lanáriť na nejaké svoje plány, svoje myšlienky, ktoré nie sú ale vôbec Božie a možno niektoré veci robíme aj tak nejak nevedomky podvedome, ale stále to nie je výhovorka. Musíme si dať naozaj pozor na to, či náhodou niekoho nezvádzame na zlú cestu. Možno práve tým, že sa nevieme vyjadriť v nejakej situácii, nevieme niekoho upozorniť, že pozor, ideš zle, alebo zle sa rozhoduješ, toto ti môže napokon ublížiť. Tak vám žehnám do toho, aby vám Boh ukázal tieto situácie, či náhodou nejdeme niekde tak nejak opatrno v nejakých priateľstvách, len aby sme sa akože nepohádali a žehnám vám naozaj takú odvahu, aby sme si vedeli navzájom hovoriť pravdivo a dobre s láskou do našich životov. A keď sme už pri tej láske, tak práve o nej bude reč v dobrom štarte s Mimom a

0: epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako ma Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
2: Reklama.
3: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
2: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na východnom Slovensku včera v skorých ranných hodinách zasahovali kukláči a vyšetrovatelia. Konkrétne sa zamerali na obec Beniakovce nedaleko Košíc. Zadržali tam prezidenta klubu FC Košice Dušana Trnku. Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu, okrem neho aj u dvoch ďalších funkcionárov. Pri zásahu rozbili okná na jeho rodinnom dome, pričom zadržaná mala byť aj jeho manželka. Podľa doterajších informácií prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s trnkovými podnikateľskými aktivitami. V americkom Orlande sa momentálne koná veľtrh v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania NAFSA 2026, pričom Slovensko na podujatí reprezentuje 12 vysokých škôl a 28 zástupcov akademického prostredia. Minister Tomáš Drucker má v rámci účasti na veľtrhu naplánované rokovania s poprednými americkými univerzitami, technologickými partnermi a predstaviteľmi vesmírneho výskumu. Na veľtrhu NAFSA sa každoročne zúčastňuje približne 20 000 zástupcov vysokých škôl, vzdelávacích organizácií a odborníkov z viac ako 100 krajín sveta. Podujatie podľa rezortu školstva patrí medzi najvýznamnejšie globálne platformy pre budovanie medzinárodných akademických partnerstiev. Európska únia plánuje posilniť nástroje na obranu svojej ekonomiky pred nevyváženým obchodom s Čínou. Cieľom je lepšie chrániť európsky priemysel pred podľa Bruselu nespravodlivou konkurenciou. Vyjadrenia prichádzajú pred dnešným mimoriadnym stretnutím eurokomisárov, ktorí budú rokovať o ďalšom postupe Európskej únie voči Číne a o možnostiach vytvorenia vyrovnanejších obchodných podmienok. Rastúci export z Číny v ostatných rokoch viedol k výrazným obchodným prebytkom voči viacerým veľkým európskym ekonomikám. To zvyšuje tlak na európskych lídrov, aby prijali opatrenia na ochranu domácich výrobcov. Americká armáda v stredu vo východnom Pacifiku zaútočila na loď, ktorá údajne pašovala drogy a zabila dvoch mužov. Loď sa plavila po známej pašeráckej trase, uviedlo to južné velenie ozbrojených síl USA. Ide o druhý smrtiaci útok za 2 dní v rámci ofenzívy administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa začala v lani septembri. Najnovší zásah nasledoval po desiatkách podobných útokov v uplynulých mesiacoch a zvýšil počet obetí americkej kampane najmenej na 195. Americká armáda odštartovala začiatkom septembra operáciu Južný oštep. Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi pôsobiacimi v Latinskej Amerike. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Práve do listu Kološanom, do tretej kapitoly sa chceme pozrieť v dnešnom Dobrom štarte spoločne na Rádiu 7 z Rádia vás zdraví Monika a Mimo. Práve dnes je krátko po 8 hodine ráno a my teda začíname dnešný Dobrý štart. No a práve v tomto liste Kološanom je napísané v tretej kapitole v 14. verši: nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. Tá láska to je niečo, o čom sa rozprávajú ľudia veľmi často, o čom čítame v básniach alebo počúvame v piesniach. Láska je skutočne veľmi rozšírená tu na tejto zemi, minimálne v takej podobe, že o nej počúvame alebo o nej rozprávame. Pociťuješ ty mimo lásku, skutočne aj cítiš ju v nejakej oblasti v tvojom živote?
2: Určite, vo viacerých, ale možno tak prioritne je to, ako Božie slovo hovorí, že Boh je láska. Teraz mi to úplne napadlo. On je tá láska. V podstate jeho lásku cítim v tom, že on poslal svojho syna kvôli mne, aby Ježiš Kristus bol obetovaný a nie ja. A prečo to urobil? Lebo ma miluje. A v tomto neviem, či ju cítim nejako duševne, že cítim tú krásu tej lásky. Asi takto pocitovo, emotívne to necítim, ale v srdci to ako keby cítim a viem, že som milovaný Bohom. A ty, Monika?
1: Ja z takých tých vecí, z toho, čo je teda tu na tejto zemi, okrem toho teda, čo si ty spomínal, samozrejme, Pán Boh mi dal tú milosť spoznať jeho lásku, ale rovnako sa teším veľmi aj z tej lásky, ktorú zažívam v mojom manželstve. A ja častokrát rozmýšľam nad tým, že podľa mňa manželstvo je naozaj to najlepšie, čo máme tu na tejto zemi. A ja to zažívam každý deň.
2: Súhlasím.
1: Každý deň to naozaj zažívam a veľmi sa z toho teším, keď sú ľudia, ktorí majú manželstvo plné lásky, pretože manželstvo buď vie byť naozaj takým rajom na tejto zemi alebo úplným peklom, hej, že vie to byť opačne. Ide o to skutočne, komu to manželstvo patrí, či je to Kristove, alebo či ho nechávame len tak voľne, jednoducho ako sa nám...
2: Všetkým,
1: či sa nám o nich chce starať alebo nie, ale naozaj tá láska aj v tom mojom manželstve je pre mňa niečím strašne vzácnym, pretože tých rokov, ktoré sme spolu, a to nie sme spolu až tak dlho, ale ja už viem povedať, že naša láska už je iná, ako bola na začiatku a ja tú lásku cítim v obrovskej dôvere, v takej istote, v tom, že ten človek je skutočne verný Kristovi a potom viem, že aj je, aj bude verný mne. A to je naozaj taká istota, ktorá má v mojich dňoch naozaj obrovský význam. No a o láske sa chceme rozprávať aj na ďalej na Rádiu 7 v dnešnom Dobrom štarte. Ostaňte s nami.

0: Na Rádiu 7 v dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o láske a pravdepodobne to nie je veľmi nezvyčajné, keďže v tomto svete skutočne veľmi veľa vecí sa točí okolo lásky. Ak by som sa vás teraz, milí poslucháči, opýtala, skúste si spomenúť na nejaký film, ktorý ste videli o láske, alebo na nejakú pieseň, v ktorej sa spievalo o láske, či o nejaký príbeh, alebo na nejakú báseň, v ktorej ste čítali práve o láske, tak pravdepodobne by ste sa nemuseli veľmi namáhať. Je skutočne veľmi veľa príbehov, filmov, piesní, ktoré spievajú o láske. Je tomu tak, aspoň z môjho pohľadu určite kvôli tomu, pretože my ľudia prirodzene sme boli stvorení na to, aby sme túžili po láske. Je v nás obrovský hlad po láske a my tú lásku túžime nájsť. A keďže ju nevieme nájsť z takého úplného nejakého hlavného zdroja, tak ju hľadáme všade, kde sa len dá. Na druhej strane práve Božie slovo nám ukazuje na ten zdroj tej lásky. Na zdroj, kde môžeme lásku nájsť. Mimo vieš nám prezradiť, odkryť, čo je tým zdrojom skutočnej lásky. Kde má človek hľadať, ak túži po láske?
1: No keďže vychádzame z Božieho slova, tak musíme povedať, že Boh je láska. Nepoviem, že láska je tam, láska je možno na tomto mieste alebo na týchto Kanárskych ostrovoch. Je to osoba a je to Boh. Boh je láska a to je jeho podstatou. Je to zaujímavé vôbec vysvetľovať to, čo si hovorila, že ľudia hľadajú lásku v rôznych veciach. Je to fakt zaujímavé, že proste každý človek túži po láske a túži byť milovaný. V podstate inými slovami, každý túži po Bohu, len si to nie každý chce priznať. Je aj napísané, že kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Je to v prvom liste Jána, 4. kapitole, 8. verš. Toto je samo o sebe veľká sila. Ak niekto nemiluje, tak sa nestretol ešte s Bohom, pretože Boh je láska. Ale inými slovami, ak si spoznal Boha, miluješ, lebo Boh je láska.
0: Ak teda aj v dnešnom ráne, milí poslucháči, túžite skutočne po láske a máte pocit, že tú lásku neviete nájsť a že sa jej vo vašom živote nachádza veľmi málo, tak možno len opäť hľadajte Pána, ktorý je sám láska.

0: Na Rádiu 7 v dnešnom dobrom štarte sa rozprávame práve o láske. Monika aj Mima vás trávia v tomto dnešnom krásnom ráne. No a rozprávame sa teda o tom, aké je úžasné milovať, aké je úžasné mať lásku a o tom, že je to prirodzená potreba všetkých ľudí, ktorí žijú na tejto zemi, ktorí kedy žili a kedy budú žiť. A to je už takým úžasným dôkazom toho, že sme boli stvorení Bohom, ktorý je láska, ktorý teda vytvoril ľudí, ktorí potrebujú lásku, pretože prirodzene potrebujeme aj jeho samého. To, čo nás však zaujíma práve v tejto chvíli, je to, či je nejaký rozdiel medzi láskami, alebo či existuje nejaká láska, ktorá je skutočná.
1: Ja osobne si myslím, že je ako keby viac takých kapitol, alebo podkapitol lásky, alebo úrovni milovať niekoho. Čo je skvelé, čo vidím možno ako keby láskou od Boha a láskou medzi ľuďmi, vidím tam jeden rozdiel, že človek vie milovať niekedy len vtedy, ak ma miluje aj ten druhý človek. Mám ťa rád, ak ma máš rád. Sedí mi to, vyhovuje mi to. Ale Boh je láska, ktorý miluje, aj keď ma nemáš rád, ja ťa mám rád. Aj keď hovoríš, že ja nie som a ma neznášaš, ma nenávidíš, rúhaš sa, ja ťa milujem. A ako to môžem vedieť? Lebo túto lásku môžeme vidieť v Ježišovi Kristovi. My sme poznali, akou láskou nás Boh miluje, a to je láska agape. To je ten názov, že milujem niekoho bez toho, aby som spätne niečo očakával. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, nemilujte ľudí len preto, že vás oni majú radi, že čo je to za lásku, veď takouto láskou sa majú radi pohania. Ale vy milujte a majte radi iných, aj tých, ktorí vás nenávidia, prenasledujú, zabíjajú. Ako keby hovorí, milujte svojich nepriateľov. Veď skutočná láska je tá, že milujem tak, že dokážem

0: Na Rádiu 7 sa v dnešnom ráne, v dnešnom dobrom štarte rozprávame o láske a láske je skutočne niečo, po čom veľmi túžime. Na druhej strane to však vždy nie je realitou v našom živote. Túžime po láske, túžime aj my sami milovať, ale nie je to jednoduché. Pán Boh sám nám to dokonca prikazuje, dáva nám jeho učeníkom ako taký príkaz, že máme milovať tých, ktorí nás milujú, tých, ktorí nás nenávidia. My máme byť skutočne úplne plný lásky a máme túto lásku vedieť, dávať aj ľuďom okolo nás. Napriek tomu, nám to nevždy ide, ja sa totiž to musím sama priznať, že veľmi by som túžila milovať oveľa viacej, ako dokážem, ale že som v tom naozaj veľmi slabá. Mnohokrát nedokážem milovať a obdivujem ľudí, ktorí milujú, ktorí sú naozaj takí láskaví, dokážu sa starať o druhých, dokážu dávať, ale ja mám pocit, že ja v sebe toľko lásky nemám. Konkrétny príklad mi teraz len napadol, občas pomáham na jednom dome na pol ceste a teda tento dom vedú dvaja kresťania, sú to manželia, ktorí naozaj milujú Pána Ježiša Krista a starajú sa tam o chlapcov, ktorí vyjdú z detského domova a nemajú možno schopnosti sa začleniť do spoločnosti a oni teda okrem toho, že im dávajú prácu a jedlo, ubytovanie, tak sa o nich starajú aj pastorálne, starajú sa o nich aj tak duševne. No a ja naozaj obdivujem lásku, ktorú oni majú k týmto ľuďom, že napriek tomu, že to sú len ich klienti, ktorých je okolo 25 vždy a vždy sa tam nejakým spôsobom striedajú, tak oni ich milujú ako svoje vlastné deti. A mnohokrát sa stane, že ich oklamú alebo nejakým spôsobom podvedú, ale napriek tomu im dokážu odpustiť, dokážu ich milovať. A akurát v tejto chvíli mám taký jeden príbeh v hlave, ktorý mi vždy napadne, pretože ma veľmi oslovil. Tento riaditeľ tohto zariadenia, ktorý je vlastne aj môj svokor, raz prišiel ku nám domov a bol troška taký smutný, tak sme sa opýtali, že čo sa stalo. On povedal, že jeden chlapec domu na polceste mu ukradol motorovú pilu. A ja som teda čakala teraz nejakú reakciu, že asi, ja neviem, sa nejak nahnevá, bude nadávať, alebo rýchlo nejaké sankcie z toho vyvodí. A on vlastne, jediné, keď som sa ho spýtala, že no a čo si robil, tak on povedal, no to prvé, čo som urobil, tak bol som popozerať všetky záložne v Poprade, že či sa tam niekde nenachádza, a on nakoniec teda aj tú motorovú pilu našiel. Samozrejme, vyvodil z toho dôsledky, s tým chlapcom sa rozprával, ale všetko to bolo v úplnej láske a v pokoji. A toto je niečo, čo mňa úplne dostalo.
1: A môžem sa opýtať, z čoho pramení tá láska toho riaditeľa k tým chlapcom?
0: Jedine z Krista. Viem to, že aj u neho platia slova, že miluje, lebo Boh ho miloval prvý. A to, že on je s Pánom Bohom každý deň v jeho živote, tak to je tá schopnosť, prečo vôbec dokáže milovať. A zároveň v tomto je tá nádej, ktorú mám aj ja v mojom živote, že teda mám vieru, že ak budem s Pánom Bohom žiť každý deň, tak budem schopná milovať. Možno každý rok o niečo viacej a o 40 rokov možno budem mať obrovské srdce, do ktorého sa zmestí veľmi veľa ľudí.
1: Určite sa to stane, keď budeš blízko Pána Ježiša Krista.

0: Práve láska je tou hlavnou témou, na ktorú sa zameriavame v dnešnom dobrom štarte na Rádiu 7. Opäť vás od mikrofónu zdraví Monika a Mimo. No a my sa teda presunieme už aj k takým tým náročnejším témam súvisiacim s láskou. Hovorili sme o tom, aká je láska úžasná, ako Pán Boh učí milovať, ale v niektorých chvíľach prídeme skutočne do bodu, kedy sa nám milovať nechce. Mimo, bol si aj ty niekedy v takejto chvíli?
1: Určite. A možno by som aj pridal k tomu tvojmu slovíčku, že sa nám nechce takto milovať, alebo by som to zamenil, že niekedy nevieme takto milovať. A ja som bol v situácii, kedy vlastne s jedným mojim známym, neviem, niečo sa dialo medzi nami zle. Veci šli tak nejako dole kopcom a možno začali nejaké také ohovárania, alebo aj keď sme sa stretli, tak také obviňovania a zosmiešňovania a tak. Bolo to pre mňa veľmi ťažké a ja som v tom období zažíval niečo, čo som si potom uvedomil v modlitbách, až to vyvrcholilo jedného dňa, že som sa modlil: Ježiš, nauč ma milovať ho. Ja ho neviem milovať. Fakt, toto som zažil a napriek tomu, ako sme tu doteraz rozprávali, že láska je niečo skvelé a je to tak, lebo túžime byť milovaní a je skvelé byť milovaný niekým, a aj keď my vieme milovať. Ale súčasťou toho sú aj takéto situácie, alebo tým, že som sa ocitol v takejto, tak viem, že je to reálna vec, ktorú môže veľa ľudí aj teraz práve zažívať, že máte človeka, ktorého naozaj neviete milovať, ale Boh vás vedie k tomu, aby ste ho milovali. A aj práve skrze tento dobrý štart dnes to počujeme, že Boh chce, aby sme milovali láskou, ktorou On nás miluje, aby my sme milovali našich priateľov, ale aj nepriateľov, ľudí, ktorých možno by sme pred nimi najradšej zavreli dvere a povedali, že vieš čo, do konca života ťa nechcem vidieť. Ale ja som sa modlil, vedel som vo svojom vnútri, že Boh chce, aby som ho miloval a nie nenávidel. Ale ja som to povedal: Ježiš, ja to neviem, nauč ma. A keď som trávil čas s Bohom v jeho slove a dni šli a plynuli, tak Boh mi ukazoval, že potváraj veci a odpusti mu, alebo príď za ním a nie že odpusti mu, ale popros ho o odpustenie. A presne toto bolo to kľúčové pre mňa, že ja som otváral veci nie s tým, že a počúvaj, a ty si toto robil a toto a práve preto sa stalo to a to, ale prišiel som s postojom, že vieš čo, chcem ťa poprosiť, aby si mi odpustil. A tieto veci priniesli lásku do nášho vzťahu. A nie tieto veci, ale Boh. Vlastne, ja som to dal Bohu a Boh vniesol a naučil ma milovať toho mojho priateľa, s ktorým to bolo veľmi ťažké.
0: Práve takéto otvorené srdce, takéto odpustenia do našich vzťahov, takúto lásku žehnám, milí poslucháči, aj všetkým vám, zároveň mimo aj tebe, do všetkých tvojich ďalších vzťahov a aj do tých mojich, pretože ja to rovnako potrebujem. No a práve v tejto téme ostávame aj naďalej. Už o chvíľu sme späť.

0: Dnes ráno v dobrom štarte nás Boh skrze jeho slovo a jeho svätého ducha pozbudzuje k tomu, aby sme milovali ľudí, ale dokonca aj nepriateľov. Aby sme milovali ľudí, ktorí nám zlorečia, ktorí nám neprajú. A Božie slovo hovorí, že ak milujeme takýmto spôsobom, tak týmto našim nepriateľom sa zosype na ich hlavu žeravé uhlie. Pre nich to bude niečo zaujímavé, niečo nepochopiteľné, že ako to, že ja mu zlorečím, on ma miluje. To je skutočná láska, o ktorej sme sa dnes spolu s Monikou v dobrom štarte rozprávali.
1: A zároveň tu máme obrovskú nádej. Pán Boh nám zasľubuje, že túto lásku nemusíme nejak produkovať z nás úplne my sami, ale že on sám je ten, ktorý nás miluje a práve preto my môžeme milovať. A on sám dokonca nás učí milovať. A preto to je to práve, čo všetkým nám žehná, milí poslucháči, aby sme žili s Pánom Ježišom každý jeden deň našho života, aby sme tak mohli byť dokonali v láske, aby sme sa mohli zdokonalovať v láske a mohli ho nasledovať ako jeho milujúce deti, ktoré skutočne lásku rozdávajú, sejú tu na tento svet, aby mohla svedčiť aj o tom, aký je Pán Boh ku nám dobrý, akú obrovskú lásku sme dostali aj my sami. S týmito slovami sa teraz s vami lúčime a opäť sa na vás budeme tešiť aj na budúce. Do počutia.
0: Do počutia. Každý deň znovu vstávam s chválou
2: na perách. Počúvali ste Dobrý štart

0: Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na východnom Slovensku včera v skorých ranných hodinách zasahovali kukláči a vyšetrovatelia. Konkrétne sa zamerali na obec Beniakovce nedaleko Košíc. Zadržali tam prezidenta klubu FC Košice Dušana Trnku. Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu, okrem neho aj u dvoch ďalších funkcionárov. Pri zásahu rozbili okná na jeho rodinnom dome, pričom zadržaná mala byť aj jeho manželka. Podľa doterajších informácií prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s trnkovými podnikateľskými aktivitami. V americkom Orlande sa momentálne koná veľtrh v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania NAFSA 2026, pričom Slovensko na podujatí reprezentuje 12 vysokých škôl a 28 zástupcov akademického prostredia. Minister Tomáš Drucker má v rámci účasti na veľtrhu naplánované rokovania s poprednými americkými univerzitami, technologickými partnermi a predstaviteľmi vesmírneho výskumu. Na veľtrhu NAFSA sa každoročne zúčastňuje približne 20 000 zástupcov vysokých škôl, vzdelávacích organizácií a odborníkov z viac ako 100 krajín sveta. Podujatie podľa rezortu školstva patrí medzi najvýznamnejšie globálne platformy pre budovanie medzinárodných akademických partnerstiev. Európska únia plánuje posilniť nástroje na obranu svojej ekonomiky pred nevyváženým obchodom s Čínou. Cieľom je lepšie chrániť európsky priemysel pred podľa Bruselu nespravodlivou konkurenciou. Vyjadrenia prichádzajú pred dnešným mimoriadnym stretnutím eurokomisárov, ktorí budú rokovať o ďalšom postupe Európskej únie voči Číne a o možnostiach vytvorenia vyrovnanejších obchodných podmienok. Rastúci export z Číny v ostatných rokoch viedol k výrazným obchodným prebytkom voči viacerým veľkým európskym ekonomikám. To zvyšuje tlak na európskych lídrov, aby prijali opatrenia na ochranu domácich výrobcov. Americká armáda v stredu vo východnom Pacifiku zaútočila na loď, ktorá údajne pašovala drogy a zabila dvoch mužov. Loď sa plavila po známej pašeráckej trase, uviedlo to južné velenie ozbrojených síl USA. Ide o druhý smrtiaci útok za dva dní v rámci ofenzívy administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa začala v lani septembri. Najnovší zásah nasledoval po desiatkách podobných útokov v uplynulých mesiacoch a zvýšil počet obetí americkej kampane najmenej na 195. Americká armáda odštartovala začiatkom septembra operáciu Južný oštep. Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi pôsobiacimi v Latinskej Amerike. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

kniha Jeremiáš, 31. kapitola, 33. verš. Znie výrok Hospodina: budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Potom ako astronauti s vesmírnym vozidlom s názvom Orol pristáli v oblasti zvanej More pokoja, Neil Armstrong vyhlásil: malý krok pre človeka, obrovský skok pre ľudstvo. Bol prvým človekom, ktorý kráčal po povrchu mesiaca. Nasledovali ho ďalší kozmonauti, vrátane veliteľa poslednej misie Apollo, Eugena Cernana. Ja som bol tam a vy ste tu na Zemi, dynamickej, ohromujúcej, a mal som pocit, že je to príliš krásne na to, aby to bola náhoda, povedal Cernan. Musí existovať niekto väčší než ty a ja. Dokonca aj z jedinečnej perspektívy v kozmickom priestore títo muži pochopili, akí sú v porovnaní s rozľahlým vesmírom maličký. Prorok Jeremiáš tiež uvažoval nad veľkosťou Boha ako živiteľa a stvoriteľa zeme a vecí mimo nej. Tvorca všetkého zasľúbil, že sa nám dá dôverne poznať, keď nám ponúkol lásku, odpustenie a nádej. Jeremiáš potvrdzuje mimoriadnosť Boha, ktorý dáva dňu slnko za svetlo. Noci určuje mesiac a hviezdy, aby svietili. Náš stvoriteľ a všemohúci pán vládne nad všetkým a túži vykúpiť celé ľudstvo. Nikdy nedokážeme úplne preskúmať nezmerateľnú šírku nebies a hĺbku základov zeme. Môžeme však stáť v úžase nad zložitosťou vesmíru a dôverovať stvoriteľovi mesiaca aj všetkého ostatného.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: myslím.
1: Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.

0: Užite si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend. Reklama.
0: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na východnom Slovensku včera v skorých ranných hodinách zasahovali kukláči a vyšetrovatelia. Konkrétne sa zamerali na obec Beniakovce nedaleko Košíc. Zadržali tam prezidenta klubu FC Košice Dušana Trnku. Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu, okrem neho aj u dvoch ďalších funkcionárov. Pri zásahu rozbili okná na jeho rodinnom dome, pričom zadržaná mala byť aj jeho manželka. Podľa doterajších informácií prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s trnkovými podnikateľskými aktivitami. V americkom Orlande sa momentálne koná veľtrh v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania NAFSA 2026, pričom Slovensko na podujatí reprezentuje 12 vysokých škôl a 28 zástupcov akademického prostredia. Minister Tomáš Drucker má v rámci účasti na veľtrhu naplánované rokovania s poprednými americkými univerzitami, technologickými partnermi a predstaviteľmi vesmírneho výskumu. Na veľtrhu NAFSA sa každoročne zúčastňuje približne 20 000 zástupcov vysokých škôl, vzdelávacích organizácií a odborníkov z viac ako 100 krajín sveta. Podujatie podľa rezortu školstva patrí medzi najvýznamnejšie globálne platformy pre budovanie medzinárodných akademických partnerstiev. Európska únia plánuje posilniť nástroje na obranu svojej ekonomiky pred nevyváženým obchodom s Čínou. Cieľom je lepšie chrániť európsky priemysel pred podľa Bruselu nespravodlivou konkurenciou. Vyjadrenia prichádzajú pred dnešným mimoriadnym stretnutím eurokomisárov, ktorí budú rokovať o ďalšom postupe Európskej únie voči Číne a o možnostiach vytvorenia vyrovnanejších obchodných podmienok. Rastúci export z Číny v ostatných rokoch viedol k výrazným obchodným prebytkom voči viacerým veľkým európskym ekonomikám. To zvyšuje tlak na európskych lídrov, aby prijali opatrenia na ochranu domácich výrobcov. Americká armáda v stredu vo východnom Pacifiku zautočila na loď, ktorá údajne pašovala drogy a zabila dvoch mužov. Loď sa plavila po známej pašeráckej trase, uviedlo to južné velenie ozbrojených síl USA. Ide o druhý smrtiaci útok za 2 dní v rámci ofenzívy administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa začala v lani septembri. Najnovší zásah nasledoval po desiatkách podobných útokov v uplynulých mesiacoch a zvýšil počet obetí americkej kampane najmenej na 195. Americká armáda odštartovala začiatkom septembra operáciu Južný oštep. Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi pôsobiacimi v Latinskej Amerike. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

tomto čase sú tu opäť rady pre vás a dnes v rubrike Rady do záhrady vás znovu vítam Miro Paško. Ak aj záhradu nemáte, ostaňte pri počúvaní, pretože v tejto rubrike, ako sme už viackrát spomínali, vám chceme pravidelne raz mesačne prinášať rady nie len čo, ako a kedy robiť v záhradke, ale aj ako sa starať napríklad o balkónové či izbové kvety. Aj dnes sa pozrieme na to, ako úžasne hospodín stvoril prírodu a budeme sa venovať tomu, čo a ako robiť v našej záhradke v júni.

0: Jedným z mojich najobľúbenejších ovocných druhov sú jahody. Ich zber začína začiatkom júna a trvá približne 3 až 4 týždne. Ja som tohto roku prišiel o časť úrody, lebo začiatkom mája si na jahodách pochutili králiky, ktoré mi utiekli z ohrady. Je zaujímavé, že im chutili najviac, hoci si mohli vybrať z celého menu záhradky. Ochutnali hrášok, cibulku, ale jahody boli jednoznačne top. Asi to bolo tými veľkými listami. Alebo možno hladom? Nevadí, povedal som si, vitamíny sú pre nich určite dôležité, aby mali neskôr oni sami chutné mäsko. Vráťme sa ale k jahodám. Je niekoľko základných typov. Sú jednorázovo rodiace, teda majú úrodu, ako som už hovoril, ktorú zbierame približne 3 až 4 týždne a potom sú tzv. Stále rodiace. Je to typ jahôd, ktoré rodia v tzv. Vlnách aj niekoľkokrát do roka. Ich plody sú väčšinou menšie, ale určite potešia aj v auguste, prípadne v septembri. Pestujeme ich na tom istom mieste 2 až 3 roky, niekedy aj 4. Potom množstvo úrody ide rapidne dolu a samozrejme prichádzajú aj choroby. Je vhodné striedať miesto v záhradke, kde jahody pestujeme. Hneď po zbere je dôležité ošetriť jahodovisko, najmä ich okopať, odstrániť choré a poškodené listy a pokračovať aj vo výžive. Trsy jahôd sú po zbere vyčerpané a preto je dôležité pokračovať aj v lete v ich polievaní. V tomto období dochádza k iniciácii kvetov pre budúcu úrodu. Je to také malé tajomstvo, ktoré mnohí nepoznajú, ale u mnohých našich kvetín, ovocných rastlín a drevín sa rozhoduje, aká bude úroda už rok dopredu. Dal by sa tu nájsť aj duchovný princíp prinášania úrody vplyvom okopávania, hnojenia, orezávania, ale to je na iný typ relácie. Na chvíľku ešte zostaneme v ovocnej záhradke. Koncom mája a začiatkom júna je vhodné obdobie pre tzv. Šitov rez marhúľ. Pri tomto zásahu skracujeme mladé letorasty marhúľ a teda sú to tie, ktoré narastli tohto roku o jednu polovicu až dve tretiny. Samozrejme v závislosti od sily letorastu, čím docielíme kompaktnejšiu korunu a vytvorenie priestoru pre budúcu úrodu. Ak sa tento zásah, teda šitov rez, vykoná do polovice júna, stihnú sa na sekundárnych konárikoch, teda na tých, ktoré ešte narastú do konca roka, vytvoriť kvetné puky, ktoré v nasledujúcom roku prinesú úrodu. Je to ten istý malý zázrak a princíp ako pri jahodách. Hlavnou výhodou krátenia konárov je, že kvitnutie kvetov v nasledujúcom roku sa oddiali približne o týždeň. A to stačí na to, aby rozkvitnuté kvety, ako to poznáme z minulých rokov, nezamrzli a neprišli sme o úrodu. Jún je tiež obdobím pre jeden z najdôležitejších, ale aj najviac zanedbávaných zásahov do ovocného stromu, a to tzv. Prebierka plodov. Robíme to hlavne pri jadrovom ovoci, teda jabloniach a hruškách, ale aj pri kvostkovom ovoci, teda marhuliach, broskyniach, slivkách či ringlotách. Strom sa čiastočne vie zbaviť nadbytočnej násady plodov, ale ešte stále často zostáva na ňom nadmerné množstvo plodov a vyžaduje si to teda ich redukciu. Je to ako v praktickom živote. Keď robíte veľa aktivít naraz, nemôžete ich robiť kvalitne a ste potom vyčerpaní a unavení. Určite je potrebné ich zredukovať a zamerať sa na to, kde môžete svojim úžasným obdarovaním, ktoré máme každý od pána, priniesť čo najviac úžitku pre ostatných, ale aj seba. Pri ovoci tiež odstraňujeme zakrpatené, deformované a poškodené plody vplyvom škodcov a chorôb. Robíme to ručne alebo nožnicami. Veľkou výhodou je aj to, že dokážeme potlačiť alternáciu, teda striedavosť rodivosti. Určite ste sa stretli s tým, že jeden rok máte veľa ovocia na niektorom strome, iný rok sem tam nejaké to jablčko. Táto operácia, teda prebierka plodov, do života stromu prinesie pravidelnosť a úžitok. Ako trávnikár vám priblížim jednu oblasť použitia týchto trávnikov, ktorá je dôležitá a s ktorou sa často stretávam. Možno si poviete, že sa vás to momentálne netýka, ale skôr alebo neskôr takmer každého. Hovorím o trávnikoch na cintorínoch, konkrétne na hrobových miestach. Veľmi často sa stretávam s požiadavkou na položenie trávnika okolo alebo priamo na hrob. Veľmi ťažko sa ľuďom vysvetľuje, že je to úplne najhoršie riešenie úpravy hrobového miesta. Z akého dôvodu? Ten, kto má doma trávnik, vie, že o jeho pekný vzhľad sa treba starať, ba dokonca starostlivosť o trávnik z časového hľadiska je tou najnáročnejšou operáciou vo vašej záhrade. Čo potom ešte na cintoríne? Skúšam zákazníkom vysvetľovať, že novopoložený trávnik, eventuálne vysiatý, teda kým im ho vrabce nevyzúbú, je nutné chodiť polievať 3-krát denne. Ďalší týždeň stačí 2-krát denne a potom už by mal byť aj prirastený. Následne je ho potrebné minimálne raz do týždňa chodiť kosiť, hnojiť a vykonať množstvo ďalších úkonov náročných na čas. Takže trávnik na hrobové miesto neodporúčam. Ale predsa je tu jedna výnimka, ktorú som videl v Austrálii, kde s cintorínou urobili krásne parky. Neexistujú tam, teda aspoň na mieste, ktoré som navštívil, klasické náhrobné kamene, ako sú u nás. Sú tu iba hrobové miesta a v úrovni zeme bronzové platničky s menom a krátkou charakteristikou zomrelého. Veľmi sa mi to páčilo. Na mnohých miestach boli priamo cez hroby vyvalení obrovskí klokani a vôbec ich nezaujímalo, že sme prišli na návštevu niekoho blízkeho. Starostlivosť o takýto cintorín je veľmi jednoduchá. Veľké kosačky plus bylinožraví klokani a výsledok je úžasný. Križom cez cintorín tiekla riečka a na jej brehu bola malá kaviarnička s krásnym výhľadom. Dosť netradičné, ale veľmi praktické. Toľko na dnes.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

krátkosti si povieme, o čom som dnes hovoril. Hovoril som o jahodách, o ktoré je potrebné sa starať aj po zbere úrody. Spomenul som vám tzv. Šitovrez marhuľ, hovoril som o prebierke plodov pri jadrovinách a kôstkovinách a na záver sme sa venovali trávnikom na cintorínoch. Popri tom množstva informácií na internete alebo ak hľadáte v odbornej literatúre, nezabúdajte na základ. Je ním Božie slovo. Aj keď to v tejto relácii znie zvláštne a skoro neuveriteľne, som svedkom toho, že najlepšia záhradkárska príručka je skutočne stále Biblia. Ale o tom by mohla byť celá ďalšia relácia. O mesiac sa v poradni Rady pre vás v rubrike Rady do záhrady na vás opäť teší Miro Paško. Naša relácia vám znovu prinesie aktuálne poradenstvo pre vaše záhradky, prípadne interiérové rastliny. Na záver len pripomeniem, že našu reláciu, ktorú vysielame už niekoľko rokov, tiež nájdete v archíve Rádia 7. Do počutia!

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na východnom Slovensku včera v skorých ranných hodinách zasahovali kukláči a vyšetrovatelia. Konkrétne sa zamerali na obec Beniakovce nedaleko Košíc. Zadržali tam prezidenta klubu FC Košice Dušana Trnku. Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu, okrem neho aj u dvoch ďalších funkcionárov. Pri zásahu rozbili okná na jeho rodinnom dome, pričom zadržaná mala byť aj jeho manželka. Podľa doterajších informácií prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s trnkovými podnikateľskými aktivitami. V americkom Orlande sa momentálne koná veľtrh v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania NAFSA 2026, pričom Slovensko na podujatí reprezentuje 12 vysokých škôl a 28 zástupcov akademického prostredia. Minister Tomáš Drucker má v rámci účasti na veľtrhu naplánované rokovania s poprednými americkými univerzitami, technologickými partnermi a predstaviteľmi vesmírneho výskumu. Na veľtrhu NAFSA sa každoročne zúčastňuje približne 20 000 zástupcov vysokých škôl, vzdelávacích organizácií a odborníkov z viac ako 100 krajín sveta. Podujatie podľa rezortu školstva patrí medzi najvýznamnejšie globálne platformy pre budovanie medzinárodných akademických partnerstiev. Európska únia plánuje posilniť nástroje na obranu svojej ekonomiky pred nevyváženým obchodom s Čínou. Cieľom je lepšie chrániť európsky priemysel pred podľa Bruselu nespravodlivou konkurenciou. Vyjadrenia prichádzajú pred dnešným mimoriadnym stretnutím eurokomisárov, ktorí budú rokovať o ďalšom postupe Európskej únie voči Číne a o možnostiach vytvorenia vyrovnanejších obchodných podmienok. Rastúci export z Číny v ostatných rokoch viedol k výrazným obchodným prebytkom voči viacerým veľkým európskym ekonomikám. To zvyšuje tlak na európskych lídrov, aby prijali opatrenia na ochranu domácich výrobcov. Americká armáda v stredu vo východnom Pacifiku zaútočila na loď, ktorá údajne pašovala drogy a zabila dvoch mužov. Loď sa plavila po známej pašeráckej trase, uviedlo to južné velenie ozbrojených síl USA. Ide o druhý smrtiaci útok za dva dni v rámci ofenzívy administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa začala v lani septembri. Najnovší zásah nasledoval po desiatkách podobných útokov v uplynulých mesiacoch a zvýšil počet obetí americkej kampane najmenej na 195. Americká armáda odštartovala začiatkom septembra operáciu Južný oštep. Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi pôsobiacimi v Latinskej Amerike. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 123. žalm.
2: Svoje oči dvíham k tebe. Pútnická pieseň.
3: Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach. Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. Zmiluj sa nad nami, Hospodin. Zmiluj sa nad nami, lebo sme presýtení opovrhovaním. Naša duša je presýtená posmechom sebaistých.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením Tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na Teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za Tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie, tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

0: Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.
1: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na východnom Slovensku včera v skorých ranných hodinách zasahovali kukláči a vyšetrovatelia. Konkrétne sa zamerali na obec Beniakovce nedaleko Košíc. Zadržali tam prezidenta klubu FC Košice Dušana Trnku. Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu, okrem neho aj u dvoch ďalších funkcionárov. Pri zásahu rozbili okná na jeho rodinnom dome, pričom zadržaná mala byť aj jeho manželka. Podľa doterajších informácií prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s trnkovými podnikateľskými aktivitami. V americkom Orlande sa momentálne koná veľtrh v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania NAFSA 2026, pričom Slovensko na podujatí reprezentuje 12 vysokých škôl a 28 zástupcov akademického prostredia. Minister Tomáš Drucker má v rámci účasti na veľtrhu naplánované rokovania s poprednými americkými univerzitami, technologickými partnermi a predstaviteľmi vesmírneho výskumu. Na veľtrhu NAFSA sa každoročne zúčastňuje približne 20 000 zástupcov vysokých škôl, vzdelávacích organizácií a odborníkov z viac ako 100 krajín sveta. Podujatie podľa rezortu školstva patrí medzi najvýznamnejšie globálne platformy pre budovanie medzinárodných akademických partnerstiev. Európska únia plánuje posilniť nástroje na obranu svojej ekonomiky pred nevyváženým obchodom s Čínou. Cieľom je lepšie chrániť európsky priemysel pred podľa Bruselu nespravodlivou konkurenciou. Vyjadrenia prichádzajú pred dnešným mimoriadnym stretnutím eurokomisárov, ktorí budú rokovať o ďalšom postupe Európskej únie voči Číne a o možnostiach vytvorenia vyrovnanejších obchodných podmienok. Rastúci export z Číny v ostatných rokoch viedol k výrazným obchodným prebytkom voči viacerým veľkým európskym ekonomikám. To zvyšuje tlak na európskych lídrov, aby prijali opatrenia na ochranu domácich výrobcov. Americká armáda v stredu vo východnom Pacifiku zaútočila na loď, ktorá údajne pašovala drogy a zabila dvoch mužov. Loď sa plavila po známej pašeráckej trase, uviedlo to južné velenie ozbrojených síl USA. Ide o druhý smrtiaci útok za dva dni v rámci ofenzívy administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa začala v lani septembri. Najnovší zásah nasledoval po desiatkách podobných útokov v uplynulých mesiacoch a zvýšil počet obetí americkej kampane najmenej na 195. Americká armáda odštartovala začiatkom septembra operáciu Južný oštep. Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi pôsobiacimi v Latinskej Amerike. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká nová etapa pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho. Skúsený tréner sa pri svojom druhom nástupe k národnému tímu predstavil na úvodnej tlačovej konferencii, kde otvorene hovorilo o zložení realizačného tímu, zdravotnom stave hráčov aj ambíciách mužstva. Vajs potvrdil, že jeho najbližšími spolupracovníkmi budú Štefan Markulík, Ľuboš Benkovský, Mark Hamšík a syn Vladimír Vajs mladší. Vajs zároveň naznačil, že priestor dostanú aj nové mená. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok odmieta siahať na sociálny systém bezpečnostných a záchranných zložiek v podobe výsluhových dôchodkov. Reaguje tak na vyhlásenie lídra opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Ten podľa ministra naznačil, že by sa mohol v niektorých prípadoch systém výsluhových dôchodkov zrušiť. Líder progresívcov to však rázne odmieta s tým, že ide o odporné klamstvo. Ohrozovanie výsluhových dôchodkov môže podľa Utaj-Eštoka ohroziť aj nábor nových ľudí do policajného zboru a mať dopad na celkovú bezpečnosť. Takisto to môže mať dopad na rodiny príslušníkov. Šimečka v reakcii vyhlásil, že progresívne Slovensko nechce a nikdy nechcelo rušiť výsluhové dôchodky, ale že hovorili o 13. dôchodkoch a o problémoch s ich vyplácaním. Európske krajiny zvažujú možnosť obnovenia kontaktov s Ruskom s cieľom rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Predstavitelia Európskej únie však chcú ešte pred prípadnými rozhovormi s Kremlom určiť spoločné podmienky rokovaní a dohodnúť sa na osobe, ktorá by Európu zastupovala. Téma je jedným z hlavných bodov rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov únie na Cypre. Diskusia o možnom obnovení kontaktov s Moskvou naberá na intenzite potom, ako americké snahy o ukončenie vojny nepriniesli výsledky a pozornosť prezidenta Donalda Trumpa sa presunula na konflikt s Iránom. Ukrajina zároveň vyzýva Európu, aby zohrávala výraznejšiu úlohu v rokovaní. Brazílsky parlament v stredu posunul ústavnú reformu, ktorá by skrátila pracovný týždeň a zamestnancom zabezpečila 2 dni odpočinku. Návrh teraz smeruje do Senátu, kde sa bude hlasovať o znížení pracovného času zo 44 na 40 hodín týždenne bez zníženia platov. Ak kongres reformu definitívne schváli, pôjde o prvé skrátenie pracovného týždňa v Brazílii od prijatia ústavy v roku 1988. V súčasnosti v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky pracuje veľká časť zamestnancov 6 dní v týždni. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: A tí, čo ochotne prijali jeho slova, dali sa pokrstiť. I pripojilo sa v ten deň okolo 3000 duší. Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. Skutky apoštolov 2:41-42. Asi 3000 ľudí prichádza skrze prvé kresťanské kázanie k viere v Ježiša v Nazaretu. Počúvali Petra a prijali jeho slová, totiž jeho osobné svedectvo o Ježišovi, Pánovi a jeho dôkazy zo Starého zákona. Tých 3000 ľudí azda nepodľahlo nejakej chvíľkovej sugestii. Nie, ich presvedčenie a ich postoj srdca ich od základu zmenili. Je to zreteľne viditeľné v dvoch bodoch. Títo noví veriaci sa vzdali starých spojení, spoločenstva s Ježišovými nepriateľmi a krstom sa verejne stávajú na stranu Pána, bez toho, aby brali ohľad na nepriateľstvo, ktoré teraz sami môžu očakávať. Navyše sa pravosť ich životného obratu ukazuje tiež v tom, že títo veriaci sa spolu s apoštolmi držali štyroch základných vecí spoločného kresťanského života. Skrze kázanie apoštolov Duch Svätý vyučoval novovzniknuté spoločenstvo a uvádzal ich do všetkej pravdy. V spoločenstve s apoštolmi veriaci navzájom prežívali spoločenstvo s Otcom a s jeho synom Ježišom Kristom. V lámaní chleba, v slávení od Ježiša samotného ustanovenej večere, je udržiavaná živá spomienka na Krista a jeho obeť zmierenia. A na modlitbách je vyjadrené, že kresťan sám v sebe nemá žiadnu silu, vie, že je celkom závislý na Bohu a jeho dobrotivosti.

0: Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Básne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si váži vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká nová etapa pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho. Skúsený tréner sa pri svojom druhom nástupe k národnému tímu predstavil na úvodnej tlačovej konferencii, kde otvorene hovoril o zložení realizačného tímu, zdravotnom stave hráčov aj ambíciách mužstva. Vajs potvrdil, že jeho najbližšími spolupracovníkmi budú Štefan Markulík, Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a syn Vladimír Vajs mladší. Vajs zároveň naznačil, že priestor dostanú aj nové mená. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok odmieta siahať na sociálny systém bezpečnostných a záchranných zložiek v podobe výsluhových dôchodkov. Reaguje tak na vyhlásenie lídra opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Ten podľa ministra naznačil, že by sa mohol v niektorých prípadoch systém výsluhových dôchodkov zrušiť. Líder progresívcov to však rázne odmieta s tým, že ide o odporné klamstvo. Ohrozovanie výsluhových dôchodkov môže podľa Utaj-Eštoka ohroziť aj nábor nových ľudí do policajného zboru a mať dopad na celkovú bezpečnosť. Takisto to môže mať dopad na rodiny príslušníkov. Šimečka v reakcii vyhlásil, že progresívne Slovensko nechce a nikdy nechcelo rušiť výsluhové dôchodky, ale že hovorili o 13 dôchodkoch a o problémoch s ich vyplácaním. Európske krajiny zvažujú možnosť obnovenia kontaktov s Ruskom s cieľom rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Predstavitelia Európskej únie však chcú ešte pred prípadnými rozhovormi s Kremľom určiť spoločné podmienky rokovaní a dohodnúť sa na osobe, ktorá by Európu zastupovala. Téma je jedným z hlavných bodov rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov únie na Cypre. Diskusia o možnom obnovení kontaktov s Moskvou naberá na intenzite potom, ako americké snahy o ukončenie vojny nepriniesli výsledky a pozornosť prezidenta Donalda Trumpa sa presunula na konflikt s Iránom. Ukrajina zároveň vyzýva Európu, aby zohrávala výraznejšiu úlohu v rokovanie. Brazílsky parlament v stredu posunul ústavnú reformu, ktorá by skrátila pracovný týždeň a zamestnancom zabezpečila 2 dni odpočinku. Návrh teraz smeruje do Senátu, kde sa bude hlasovať o znížení pracovného času zo 44 na 40 hodín týždenne bez zníženia platov. Ak kongres reformu definitívne schváli, pôjde o prvé skrátenie pracovného týždňa v Brazílii od prijatia ústavy v roku 1988. V súčasnosti v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky pracuje veľká časť zamestnancov 6 dní v týždni. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: List Filipenom, 3. kapitola, 8. verš. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Percy Fawcett poslal posledný list manželke 29. mája 1925. Hneď na to sa vydal do nezmapovanej brazílskej džungle, kde hľadal legendami opradené nádherné stratené mesto. Chcel sa stať prvým objaviteľom, ktorý po dlhých rokoch oznámi svetu, kde sa nachádza. Jeho skupina sa však stratila a mesto sa nikdy nenašlo. Percy mal obdivuhodnú odvahu a vášeň, ktoré však boli napokon premárnené na hľadanie nedosiahnuteľného strateného mesta. Ak sme úprimní, musíme si priznať, že niektoré naše nedosiahnuteľné životné ciele majú nad nami podobnú moc. Existuje však skutočný poklad, ktorý je pre každého a ktorý sa oplatí hľadať celým srdcom, celou mysľou a celou silou. V liste veriacim vo Filipách to apoštol Pavol vyjadril takto: a vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Ježiša Krista, môjho pána. Na rozdiel od bajného mesta, prinášajúceho bohatstvo, slávu či moc, poznanie pána Ježiša Krista a viera v neho je poklad, ktorý sa s ničím nedá porovnať. Svetské ciele, moc, postavenie, dokonca aj spravodlivosť a dodržiavanie zákona sú v porovnaní s poznaním Ježiša ničím. Venujeme čas a energiu niečomu, čo nás nikdy neuspokojí. Nech nám Ježiš Kristus pomôže zistiť, aké mesto sa márne snažíme nájsť.

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.

Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.

0: Jedno z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, mám nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s Bohom. Náš podcast nájdete na Spotify, Apple Podcast a ďalších známych platformách.
2: Reklama.
3: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
2: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká nová etapa pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho. Skúsený tréner sa pri svojom druhom nástupe k národnému tímu predstavil na úvodnej tlačovej konferencii, kde otvorene hovorilo o zložení realizačného tímu, zdravotnom stave hráčov aj ambíciách mužstva. Vajs potvrdil, že jeho najbližšími spolupracovníkmi budú Štefan Markulík, Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a syn Vladimír Vajs mladší. Vajs zároveň naznačil, že priestor dostanú aj nové mená. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok odmieta siahať na sociálny systém bezpečnostných a záchranných zložiek v podobe výsluhových dôchodkov. Reaguje tak na vyhlásenie lídra opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Ten podľa ministra naznačil, že by sa mohol v niektorých prípadoch systém výsluhových dôchodkov zrušiť. Líder progresívcov to však rázne odmieta s tým, že ide o odporné klamstvo. Ohrozovanie výsluhových dôchodkov môže podľa Utaj Eštoka ohroziť aj nábor nových ľudí do policajného zboru a mať dopad na celkovú bezpečnosť. Takisto to môže mať dopad na rodiny príslušníkov. Šimečka v reakcii vyhlásil, že progresívne Slovensko nechce a nikdy nechcelo rušiť výsluhové dôchodky, ale že hovorili o 13 dôchodkoch a o problémoch s ich vyplácaním. Európske krajiny zvažujú možnosť obnovenia kontaktov s Ruskom s cieľom rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Predstavitelia Európskej únie však chcú ešte pred prípadnými rozhovormi s Kremľom určiť spoločné podmienky rokovaní a dohodnúť sa na osobe, ktorá by Európu zastupovala. Téma je jedným z hlavných bodov rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov únie na Cypre. Diskusia o možnom obnovení kontaktov s Moskvou naberá na intenzite potom, ako americké snahy o ukončenie vojny nepriniesli výsledky a pozornosť prezidenta Donalda Trumpa sa presunula na konflikt s Iránom. Ukrajina zároveň vyzýva Európu, aby zohrávala výraznejšiu úlohu v rokovaní. Brazílsky parlament v stredu posunul ústavnú reformu, ktorá by skrátila pracovný týždeň a zamestnancom zabezpečila 2 dni odpočinku. Návrh teraz smeruje do Senátu, kde sa bude hlasovať o znížení pracovného času zo 44 na 40 hodín týždenne bez zníženia platov. Ak kongres reformu definitívne schváli, pôjde o prvé skrátenie pracovného týždňa v Brazílii od prijatia ústavy v roku 1988. V súčasnosti v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky pracuje veľká časť zamestnancov 6 dní v týždni. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, už sa vám niekedy stalo, že ste mali náročný, možno trochu aj konfrontačný rozhovor s kolegami v práci. Keď sa to celé skončilo, tak zrazu prišiel jeden kolega a povedal: "A ja som veriaci, to čo si hovoril, ja s tým súhlasím." A zrazu ste zostali prekvapení, že ako je možné, že vám nepomohol pri tej ťažkej diskusii, prečo sa nezastal vášho názoru, ktorý ste mali. Stalo sa vám niekedy niečo také? V dnešnej relácii Žiť vierou budeme hovoriť na veľmi podobnú tému. Budeme hovoriť o viere srdca, ktorú vidieť. Najprv si však vypočujeme príbeh indického misionára Sadhu Sudhara Singha z knihy jeho životopisu, ktorú si spolu čítame, a potom sa na nás už teší hosť Katka Halík na túto danú tému. Prajem vám príjemné počúvanie. Keď sa Sundar zotavil z otravy, rozhodol sa pochopiteľne pokračovať v internátnej škole v Ludhiane a snažiť sa tam zapadnúť. Tak aj spravil, no čoskoro sa objavili ďalšie problémy. Napriek tomu, že ho otec vyhlásil za mŕtvého, keď sa členovia jeho rodiny dozvedeli, že od jedu nezomrel, šli za ním do Ludhiany a zaútočili na bránu internátnej školy. Požadovali, aby sa s nimi vrátil do Rampura. Situácia bola nebezpečná a riaditeľ školy sa Sundara pýtal, či by bol kvôli bezpečnosti všetkých zúčastnených pripravený opustiť školu. Sundar súhlasil a tak ho tajne poslali preč do americkej presbyteriánskej misijnej nemocnice pre malomocných v Sabatu. Nachádzala sa 37 kilometrov od Šimly a Sundarova rodina tu niekedy trávila dovolenku, keď bol malý chlapec. Prešlo burlivých 9 mesiacov, odkedy sa stal kresťanom, a bol rád, že má miesto, kde si konečne môže trocha oddychnúť a mať pokoj. Cez deň pomáhal starať sa o malomocných, ležiacich v nemocnici, večer čítal Nový zákon a modlil sa za to, čo ho v budúcnosti čaká. Niektorí americkí lekári a zdravotné sestry v Sabatu ho nabádali, aby sa šiel učiť do seminára a sám sa stal misionárom, no on si nebol tou myšlienkou istý. Čím viac času trávil medzi indickými kresťanmi, tým viac sa znepokojoval nad tým, ako napodobňovali americké a anglické spôsoby. Nosili západné oblečenie a spievali piesne, ktorým dali anglické melódie namiesto ich vlastných indických nápevov. Zdalo sa, že si myslia, že je to viac kresťanské, keď jedia západné jedlo a hovoria po anglicky. Sundar sa díval na kresťanstvo inak. Podľa neho nemalo dobrá správa, že Ježiš Kristus prišiel na zem ako človek a potom sa obetoval, aby ľudstvo mohlo mať vzťah s Bohom, nič spoločného s oblečením, ktoré ľudia nosili, s jedlom, ktoré jedli, či s melódiami, ktoré spievali. Túžil vidieť, ako Indovia príjmajú kresťanstvo a urobia ho svojim vlastným, nielen dovezeným náboženstvom, niečím, čo odráža ich vlastné dedičstvo. Keď o tom premýšľal, pripomenul si scénu, ktorej bol svedkom vo vlaku. Na jednej konkrétnej stanici sledoval, ako do vlaku priniesli brahmanského kňaza a posadili ho na sedadlo vedľa neho. Sundar videl, že kňaz trpí úpalom. Vedúci stanice si to musel tiež všimnúť, pretože priniesol kňazovi pohár studenej vody. Sundar pozoroval, ako kňaz odmietol piť vodu, lebo bola z nečistého pohára cudzieho človeka, nie z jeho vlastného mosadzného. Jeden z mužov, ktorí priniesli brahmana do vlaku, zobral mosadzný pohár a nalial do neho vodu, ktorú priniesol vedúci stanice. Potom kňaz dychtivo vzal svoj mosadzný hrnček a všetku vodu vypil. Keď Sundar rozmýšľal o situácii, ktorej bol svedkom, uvedomil si, že kresťanstvo je ako voda v pohári a že má byť podaná indickému národu takým spôsobom, akým by ju mohol prijať. Samozrejme, že nemal tušenie, čo by on, 15-ročný chlapec, preto mohol spraviť. Modlil sa teda a čakal.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Žiť vierou a tak, ako býva zvykom v tejto relácii, mám hostia, ktorý nám rozpráva na danú tému, ktorú sme už aj počuli v príbehu, ktorý pred malou chvíľou znel. Naša téma, o ktorej sa dnes rozprávame, je viera srdca, ktorú vidieť, a moje pozvanie do štúdia prijala Katka Haliková. Ja ťa vítam tu na.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem.
0: Som veľmi rada, že si prijala toto pozvanie a mohla by si sa nám v krátkosti predstaviť. Kto si, skade?
1: No, tak ďakujem za pozvanie. A ja som vlastne Katka Halík, som zo Srbska. A žila som tam takých 35 rokov a potom s manželom sme sa rozhodli, že prídeme tu na Slovensko. Takže som tam vydatá a mám dve krásne céry, takže som maminkou tiež, pracujem a to, čo je najdôležitejšie v mojom živote, mám dobrý vzťah s pánom.
0: Mm-hmm. To je úžasné. A mohla by si nám aj tak na úvod tejto relácie povedať, že aký je tvoj príbeh s pánom Ježišom?
1: Mm-hmm. Že asi ako som sa obrátila, mm-hmm. že no, ja som sa obrátila už dávneho roku 2003 a vtedy som už bola vydatá. Dosť mladá som sa vydala. Takže boli sme manželmi už rok aj pol a no, nefungovalo to tak, ako som si ja to predstavovala. A čo sa stalo, ja som odišla. A nejaký čas s manželom sme sa nevideli, nepočuli sme o sebe, proste sme fungovali ďaleko od seba. Vtedy prišli dosť veľké problémy na mňa. Proste dovtedy som myslela, že mám problémy, že manžel svoje ťažké, ale vlastne nevedela som, čo sú problémy, kým som vlastne neodišla.
0: Mm-hmm.
1: A zrazu prišla depresia, prišli dosť zlé myšlienky. Nemala som seba hodnotu. Nemala som vôbec istotu vo veciach. Vôbec. A nevedela som, ako to bude pokračovať. A finančne sa mi nedarilo. Nedarilo sa mi vôbec v rôznych oblastiach života. A pracovala som. Žila som s rodičmi vtedy. A tak toto išlo. A zrazu dlhé mesiace prešli a zrazu som sa stretla s mojim manželom zase. Videl ma na ulici a zastavil sa. Zaparkoval, vyšiel a ja som si hovorila, wow, ten môj manžel je nejak pekný, nejak krásny. Čo sa s ním deje? A začal mi rozprávať, že sa obrátil, že odovzdal život pánovi. A ani som nevedela, čo to vlastne znamená, že však aj ja verím. A ja akože, a čo? Ale jak začal rozprávať, proste z neho išla taká krásna vôňa, také niečo fantastické. A ja som chcela viac a viac počuť. A on mi hovoril, že o 3 dní sa ide pokrstiť.
0: Uh-huh.
1: A som hovorila, wow, aha, dobre. A to bola tá nedeľa, kedy sa on pokrstil a zrazu tak mi niečo nedalo a zavolala sa mu. A hovorím, že no tak ti asi gratulujem. A on, že no, ďakujem. A zrazu, že a nechceš sa náhodou stretnúť? Wow, bola som prekvapená. A hovorím, áno, chcem. A veľmi, veľmi dlho sme sa rozprávali. A vlastne ja som ani nevedela, ale Boh už začal pracovať na mne. A začal proste dávať veci na povrch a dávať veci von. Aj som tak povedala veci, ktoré boli vo mne a veľmi dlho sme sa rozprávali a na konci sme sa aj modlili. Čo bolo takým niečím novým pre mňa, lebo ja som vedela také tradičné modlitby. Mm-hmm. Nevedela som také, že svojimi slovami sa modliť. Ale bolo to super. A proste on odišiel s takou vetou, že máš si zobrať Bibliu a čítaj. Čítaj tú Bibliu. Hovorím, no dobre. Zajtra mi zavolal a spýtal sa len jednu vec. Čítala si už? A ja, že počúvaj, veľmi som už unavená. Dosť som sa zle vyspala. Tak a že počúvaj, nechcem počúvať výhovorky. Zober si Bibliu a čítaj. A zložil telefon. Tak ja som veľmi radikálne začala čítať Bibliu a Boh už veľmi pracoval na mne. A veľmi rýchlo sa diali veci. Takže ja som bola, čo sa hovorí, varená, pečená do 3 týždňov. Ja som odovzdala život pánovi úplne. Ja som vedela, že ja už takto nechcem žiť, ako som žila. Takže išla som na jedno zhromaždenie, sedela som na poslednej stoličke, plakala som celý čas, prežívala som strašne veľa vecí a na konci bola výzva. A ja som skočila, ja som skočila a zbehla tam dolu a odovzdala život pánovi. Hej. Takže odvtedy som, uvedomujem si, úplne nové stvorenie. To nie je len taký jeden veršik, ktorý tam píše. To je pravdou, že niekedy sme boli takýto a teraz sme už úplne novým stvorením.
0: Tak to je úžasné, veľmi sa teším z tohto príbehu, wow, ktorý si nám povedala, že Boh ťa takto našiel, aj teba, aj tvojho manžela.
1: Áno.
0: A Katka teda uverila v svojom srdci, odovzdala život Pánu Ježišovi a musím povedať, že ju poznám nejaký čas a je vidieť na nej ten život s Bohom, aj svedectva, ktoré nám hovorí, a práve preto by som chcela aj teraz prejsť k týmto možno otázkam, alebo ako žiť tú vieru, aby sme ju mohli vidieť. No a v Rímskym 12. kapitole je napísané, že sa nemáme pripodobňovať tomuto svetu. A mňa by zaujímalo, že ako to teda ty žiješ vo svojom živote?
1: No, to je veľmi dobrá otázka, lebo nemáme sa pripodobňovať tomuto svetu. Ale to je niekedy ľahšie možno v tej teórii, než v praxi. Veľa je veci, ktoré nás veľmi lákajú v tomto svete. Veľa je toho trblietavého, krásneho, ktoré možno tak láka a niekedy vie veľmi oklamať. Aj nás, kresťanov, poviem takto. Sú dlhé roky, čo som kresťankou, a poviem takto, že ako sa nemáme pripodobňovať, musíme veľmi zabojovať. Poviem tak, musí sa veľmi zabojovať za to, aby sme žili život viery.
0: Mm-hmm.
1: To je veľmi taká aktívna vec, žiadna pasivita, žiadne, ach, Boh sa postará, lebo niekedy som sa modlila. Nič také. A život s Bohom a život vo viere je veľmi aktívny. A ja si uvedomujem, keď príde taká chvíľa pasivity, alebo obdobie pasivity, veľmi som dozadu. Uh-huh. A cítim, alebo prežívam, že nie som tam, kde mám byť. A vtedy sa rýchlo dám dokopy. Rýchlo sa akože vyzbrojím a idem ďalej. A úžasné je, že Boh nás prijíma. Že Boh nám odpúšťa. Aj keď možno sme nedali všetko tak, ako sme mali dať predtým. Ale Boh nás zase chce vyzbrojiť a ísť a pomôcť nám ísť ďalej. A ja si veľmi uvedomujem, že nepripodobňovať sa tomuto svetu je taký boj. Taký boj. Nechcem nikoho strašiť, ale je to boj. Každý deň máme nové nejaké pokušenia, ktoré chcú ísť do nášho domu, chcú vojsť do našej mysli, alebo proste sa chcú natlačiť do našich vzťahov. A ja na toto veľmi dávam pozor. Veľmi dávam pozor, aby svet nevošiel do môjho domu takým spôsobom, že možno ničí. Mm-hmm. Alebo kazí v každom prípade. Ale bojujem o moju rodinu, bojujem o moje vzťahy s Pánom, bojujem o moje vzťahy s mojim manželom. Takže by som povedala, že je to taký boj, ale taký úžasný, fantastický boj, lebo kto je na našej strane? Všemohúci Boh.
0: Hmm.
1: Takže nie je to bojom našej nejakej síly, že stále sme vyčerpaní a ničí nás to, ale Boh nám dáva novú silu, novú takú chuť ísť do toho. A verím, že takým spôsobom vieme tak ostrážiť to naše srdce, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu.
0: Ďakujem. A v tomto verši je aj napísané, že veľmi dôležité je, aby sme obnovili svoju myseľ.
1: Mm.
0: Ako ty bereš tieto slova?
1: Tak, ja ich berem tak úplne do slova. Obnovujem sa každý deň a verím, že tak, ako sa obnovuje Božia milosť, tak my trebame tiež obnovovať aj svoju myseľ, lebo tam sa nám akože nakladajú všelijaké veci. Počujeme rôzne informácie, ktoré možno v našej mysli tak vytvárajú možno strach, alebo vytvárajú úzkosť, alebo vytvárajú také moc nejakú túžbu k veciam, takým fyzickým veciam, dajme tomu možno pekné veci, dobré veci, ale moc o tom premýšľame a rozmýšľame. Alebo nám proste informácie zvonka vytvárajú pocit také zlej hodnoty, takej, že kto som, kde som, kam idem. Takže obnovovať myseľ asi máme robiť každý deň. Každý deň. A robím to tak, že odovzdávam svoje hriechy, svoje zlyhania, svoje veci, ktoré som nedobre spravila Pánovi. A každý deň. A potom prosím o múdrosť, prosím o vedenie, aby som vedela prakticky každý deň čo mám robiť, ako sa mám správať a ako mám strážiť to svoje srdce a tú svoju myseľ.
0: Ďakujem a budeme aj po piesni pokračovať ďalej v tomto rozhovore a pôjdeme sa pozrieť úplne do praktických krokov, ako nepúšťať ten svet do našich domácností, ako aj Katka spomenula.

0: Priatelia, počúvate reláciu Žiť vierou a mojim dnešným hosťom je Katka Halík, ktorá rozpráva k téme Viera srdca, ktorú vidieť. A už sme sa pred piesňou začali rozprávať na túto tému. A Katka spomenula, že keď sa nemáme pripodobňovať tomuto svetu, je potrebné, aby sme boli aktívni a aby sme aktívne zabraňovali, aby do našej domácnosti vstupovali veci, ktoré sú z tohto sveta, ale nie podľa nášho pána. A chcem sa ťa spýtať, že ako to ty robíš doma? Ako to prakticky vyzerá?
1: No, niekedy je to ľahšie, niekedy je to ťažšie. Poviem takto, že náš nepriateľ má rôzne taktiky a niekedy je to také, že vyzerá to byť v pohode, vyzerá to byť fajn, vyzerá to byť neškodné, ale predsa nie je dobre pre nás. A vtedy je strašne dôležité mať múdrosť od pána. A ako budeme mať múdrosť? Takže budeme o ňu prosiť. Lebo keď nemáme múdrosť do nejakej oblasti nášho života, alebo proste rozlišovať, že či je to dobre pre moju rodinu, alebo pre mňa, alebo nie je, tak je veľmi dôležité sa pýtať pána. A ja sa veľa toho pýtam. Lebo ja som osoba, ktorá rada vie odpovede na otázky. A veľa otázok mám. Takže ja sa prakticky pýtam pána, pane, je to dobre pre nás? Je to dobre pre moju rodinu? Alebo je to zlé? Keď je to také, že možno neviem hneď. A keď viem hneď, že niečo je zlé, tak tomu sa veľmi snažím zabraniť. Že teraz poviem taký praktický príklad, že hudba. Hudba je taká vec, že ovplyvní celú našu bytosť. Nie je to len, že pekná melódia, pekne sa mi akože tancuje, kým umývam riad možno pri tom a tak ďalej, ale ja viem po anglicky, takže aj keď je to anglická pieseň, veľmi dávam pozor, čo sa tam spieva, o čom je tá pieseň. A taktiež učím moje dievčatá. Veľmi sa snažím im vysvetliť, nezabraniť, že toto nemôžeš počúvať, ale vysvetliť im, o čom sa tam vlastne spieva. Lebo niekedy piesne nie sú úplne na 100%

0: veľmi strážiť, čo pozeráme. Čo pozeráme. Aj keď to možno znie na začiatku dobre, ale nemusí to byť dobre. A počula som aj takú radikálnu, dajme tomu, myšlienku, a že alebo ako sa zachoval jeden brat, že on je mladý chlap a proste sa stretol so svojimi kamarátmi a no, poďme si pozrieť nejakú epizódu, neviem, akého seriálu. A on že, no, dobre, poďme spolu. A bola tam sexuálna scéna. A on sa tak zlákol a hovorí, wow, chlapi, vy to pozeráte. Joj, to len teraz raz, to nebude takto. A on že, no, dobre. A o 10 minútach zase bola ďalšia. A on sa normálne zobral a hovorí, chlapci, toto sa nepatrí. Ja idem. Mm-hmm. A normálne rozhodne odišiel, hej, z toho miesta. A hovorí, že feedback bol taký, že niektorí boli prekvapení, prečo si to urobil, to si tak nemal robiť, ale bol jeden fantastický feedback. A to, že jeden chlap povedal, že ja som sa cítil hrozne, že som to pozeral, ale nevedel som sa rozhodnúť, zobrať sa a odísť. Ale to, keď si ty spravil, tak som to spravil aj ja. Takže to ma tak veľmi povzbudilo v tomto zmysle.
1: Ale niekedy je veľmi ťažké ísť takto proti prúdu. A čo by si napríklad aj ty tak poradila ľuďom? Lebo tak žijeme medzi našimi priateľmi a chceme byť aj tolerantní k ním, že rešpektovať ich názor. Ako s týmto?
0: No, to je taká téma, ktorú ma Boh celý život už učí. Napríklad teraz mi napadá klebeta. Ľudia začnú rozprávať o niekomu, kto tu nie je. Aha. Na začiatku môjho kresťanského života som bola pod tlakom, hrozne som sa cítila, ale nevedela som to zastaviť. A veľmi ma to potom trápilo, že ja som sa toho zúčastnila, Bože, a ja som vôbec sa toho nechcela zúčastniť. Tak časom Boh tak budoval veci vo mne, napríklad, že vôbec som sa nezúčastnila, že ľudia už zmenili tému, lebo videli, že nemajú s kým sa o tom rozprávať. A teraz už mám aj takú odvahu povedať, vieš čo, poďme, zmeňme tému. Vieš čo, táto osoba tu nie je. Takže báme sa o niečom inom. Vieš čo, a veľmi je to ťažké, ak sú to náhodou kresťania. Hej? Ale vtedy je super povedať, že vieš čo, poďme sa baviť o tom, čo si zažil s Pánom. Povedz mi, pozbuď aj ty mňa. A tak. A veľmi sa zmení atmosféra hneď. Takže toto je taká úplne praktická vec. Alebo proste tak strážiť, napríklad aj keď sa stretávame, aby tieto témy, ktoré vieme, že nie sú, nepáčia sa Pánovi, tak nejak usmerniť inde. To nevadí, to vôbec nejde o to, koľko máme rokov a aká sme skupina, aká proste veková skupina sme. A to je úplne jedno, ale ja teraz nehovorím o kontrole, že musíme kontrolovať, o čom sa rozprávame, ale tak usmerní rozhovor ďalej od veci, ktoré vieme, že sa našom Pánovi nepáčia. A to, čo je pre mňa najdôležitejšie a čo učím, dokonca aj moje dievčata tiež, že komu sa chceš páčiť? Komu sa ty chceš páčiť? Povedz mi. A úplne musím aj dať odpoveď, že ak sa chceš páčiť Bohu, tak dávaj pozor, aby to, čo hovoríš, o čom sa rozprávate, aby sa páčilo Bohu. Takže tak.
1: To chce aj riadnu odvahu vedieť takto povedať veci. A kde ty hľadáš tú odvahu? Skade ty čerpáš to, že si odvážna povedať, usmerniť trebaš ten rozhovor, keď nejde tým správnym smerom?
0: No, prvým môjim príkladom je Ježiš. On sa nebal. On sa nebal povedať veci, tak ukázať na veci, že počúvaj, toto je nesprávne. Dokonca on mal ešte aj ostrejšie slova. Hej. Takže on keď sa nebal, ani ja sa nemám báť. A taktiež mám aj príklady starších kresťanov, ľudí, ktorí zažili veľa vecí s Bohom. Zažili veľa vecí aj v spoločenstve s inými ľuďmi. Tak ja pozerám na ich životy, ja pozerám, ako sa oni správajú a veľa odvahy mi dávajú. Takže myslím si, že ten príklad tých ľudí, ktorí boli pred nami, je veľmi, veľmi dôležitý.
1: To, čo som si aj ja uvedomila, že v dnešnej dobe vidíme aj v cirkvi také veľké pripodobňovanie sa tomuto svetu a veľakrát je to myslené v dobrom. Že aby prišli noví ľudia napríklad do zboru alebo do spoločenstva alebo aby sa cítili

0: boli prijatí, aby sa necítili, že je to pre nich veľká neznáma. Ako napríklad to vidíš ty v tejto oblasti?
1: Áno, to je témou, ktorá tiež je taká, tiež o nej rozmýšľam. Niekedy je to vidieť, niekedy je to, jak ty hovoríš, nie až také úplne vidné. A pravdou je, že my chceme prijať ľudí. My chceme, aby sa cítili dobre u nás. My chceme, aby boli prijatí, lebo veľmi veľa ľudí je odmietnutých. Zažili strašne veľké odmietnutie, takže chcú byť prijatí do Božej rodiny. Ale vieš, Božie kráľovstvo má svoje pravidla. Nie len požehnanie a nie len nejaké super veci, ktoré dostanem, ale má aj svoje pravidla. Takže ja si myslím, že keď chceme Boží zásah, chceme Božiu pomoc, tak musíme zobrať aj tie pravidla. Hej? A tak, jak v nejakom klube máme presné pravidla a ak sa chceme stať, dajme tomu, členom toho klubu, tak musíme to splniť. A tak tiež si myslím, že s Bohom to musíme tiež takto brať. Že dobre, Pane, ja chcem tvoje požehnanie, ja chcem tvoju pomoc, ale vieš čo, ja beriem aj tvoje pravidla. A tvoje pravidla sú jednoznačné. Hej.
0: Úžasné, ďakujem. A čo by si ešte tak na záver odkázal našim poslucháčom k tejto téme?
1: No určite si strážme svoju myseľ. Strážme, čo počúvame, čo pozeráme, čím plníme naše životy, našu dušu, naše srdce. A dávajme pozor na to srdce. V poslednej dobe Boh ma veľmi učí o tom srdci, aké je dôležité naše srdce. Lebo tam je život. Takže my sme Pána nepustili do nášho, ja neviem čoho, do mysle, alebo do rúk, alebo do nôh, ale práve do toho srdca. Takže je veľmi dôležité ostražiť to srdce a prakticky dávať pozor, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu.
0: Tak veľmi ďakujem, že si prijala toto pozvanie, že si prišla do štúdia. Ďakujeme aj za tvoje odpovede, ktoré verím boli povzbudením pre každého jedného z nás, kto sme aj práve teraz počúvali. Nech naša viera srdca je vidieť všade, kde ideme.

V dnešnej relácii Žiť vierou sme sa rozprávali o viere, ktorú vidieť, viera srdca, ktorú vidieť, lebo to je veľmi dôležité. Potrebujeme sa rozhodnúť v našom srdci, povedať to našimi ústami, ale potom náš život by mal odrážať naše ovocie, to, že žijeme s Pánom. Nie je možné, aby ľudia nevedeli rozlíšiť, že či je niekto veriaci, či žije s Bohom, alebo nie. A ak je to tak, ak to je napríklad aj v našej spoločnosti, tak tam niečo nie je v poriadku, lebo Božie slovo nás pozýva do toho, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu. To bude text, ktorý si aj teraz prečítame. Je napísaný v liste Rímskym v 12. kapitole a prečítam od 1. po 2. verš. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste dali svoje tela v živú obeť, svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. O tomto hovoril aj náš host, Katka Halík, ktorá nás povzbudzovala úplne do konkrétnych krokov, ako do svojej domácnosti nevpúšťať svet. Čo robiť, aké kroky podniknúť, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu. Veľakrát je to veľmi ťažké. Je to tlak na naše životy a nie vždy chceme ísť proti prúdu. Niekedy chceme ísť s davom, nechceme vyčnievať, nechceme byť tí iní. Ale tento text z Božieho slova nás jasne vyzýva do toho, aby sme boli iní, aby sme sa nebáli. Na jednej kresťanskej svadbe bol jeden pastor, kazateľ Božieho slova, ktorý už mal 80 rokov a už teda neslúžil ako kazateľ, ale tak sedel vonku a zhodou okolností som bola blízko neho v jeden moment, keď hovoril o tom, že je pre neho smutné, že kedysi oni bojovali za to, aby bolo vidieť rozdiel medzi kresťanmi, medzi tými, ktorí slúžia Bohu a patria mu. A že dnes je to všetko také zmiešané. Nedá sa rozlíšiť, či toto je svadba, na ktorej sú veriaci ľudia, ktorí milujú Ježiša. A myslím si, že to je taký veľmi vážny pohľad. Ako sa na to pozerá potom Pán Ježiš, ktorý prišiel, dal všetko, čo mal pre nás, aby sme mohli žiť s ním. A pre nás je ťažké niekedy zaprieť sám seba. Pre nás je niekedy ťažké si povedať, to nevadí, že sa budú na mňa pozerať, že som iný. Hanbíme sa. Hovoríme si, že ja nechcem vyčnievať. Pán Ježiš veľmi vyčnieval. Chodili ho sledovať ľudia, chodili sa na ňo pozerať. Dokonca aj prvá cirkev hovorí, že sme ako divadlo pre ľudí. A čo my dnes? Rozhodneme sa žiť tak, aby bolo vidieť rozdiel. Žiť život viery nielen v našich srdciach, ale aby aj ovoci nášho stromu hlásalo Ježišove skutky. Myslím si, že toto je výzva pre každého jedného z nás. Je to, ako aj Katka spomínala, rozhodnutie, ktoré potrebujeme robiť každý jeden deň. Že aj dnes, keď prídu rozhodnutia, skúšky do môjho života, chcem sa rozhodnúť tak, aby ľudia videli, komu patrím a za kým idem, kto je pre mňa ten najdôležitejší v mojom živote. Ja vám prajem aj sama sebe, aby sme tieto rozhodnutia vedeli robiť podľa toho Božieho spôsobu, aby sme vedeli, čo je Božia vôľa, čo je dobré a ľúbe. Tak to nám prajem každému jednému z nás, aby naše životy donášali ovocie, ktoré bude na jeho slávu. Pán Ježiš povedal, že podľa ovocia poznáme, aký je strom, lebo nemôže bodliačie prinášať úrodu. Takže ak nevieme, ako na tom teda sme, spýtajme sa ľudí okolo nás. Čo vidíš v mojom živote? Ak to bude ovocie ducha, tak ver, že ideš správnou cestou. Ale ak vidia väčší záujem o tvoju firmu, o tvoje peniaze, o veci tohto sveta, tak je to možno na zamyslenie, pre koho žijem ten môj život. Ja sa s vami lúčim a prajem vám ešte pekný deň.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká nová etapa pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho. Skúsený tréner sa pri svojom druhom nástupe k národnému tímu predstavil na úvodnej tlačovej konferencii, kde otvorene hovoril o zložení realizačného tímu, zdravotnom stave hráčov aj ambíciách mužstva. Vajs potvrdil, že jeho najbližšími spolupracovníkmi budú Štefan Markulík, Ľuboš Benkovský, Mark Hamšík a syn Vladimír Vajs mladší. Vajs zároveň naznačil, že priestor dostanú aj nové mená. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok odmieta siahať na sociálny systém bezpečnostných a záchranných zložiek v podobe výsluhových dôchodkov. Reaguje tak na vyhlásenie lídra opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Ten podľa ministra naznačil, že by sa mohol v niektorých prípadoch systém výsluhových dôchodkov zrušiť. Líder progresívcov to však rázne odmieta s tým, že ide o odporné klamstvo. Ohrozovanie výsluhových dôchodkov môže podľa Utaj-Eštoka ohroziť aj nábor nových ľudí do policajného zboru a mať dopad na celkovú bezpečnosť. Takisto to môže mať dopad na rodiny príslušníkov. Šimečka v reakcii vyhlásil, že progresívne Slovensko nechce a nikdy nechcelo rušiť výsluhové dôchodky, ale že hovorili o 13 dôchodkoch a o problémoch s ich vyplácaním. Európske krajiny zvažujú možnosť obnovenia kontaktov s Ruskom s cieľom rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Predstavitelia Európskej únie však chcú ešte pred prípadnými rozhovormi s Kremlom určiť spoločné podmienky rokovaní a dohodnúť sa na osobe, ktorá by Európu zastupovala. Téma je jedným z hlavných bodov rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov únie na Cypre. Diskusia o možnom obnovení kontaktov s Moskvou naberá na intenzite potom, ako americké snahy o ukončenie vojny nepriniesli výsledky a pozornosť prezidenta Donalda Trumpa sa presunula na konflikt s Iránom. Ukrajina zároveň vyzýva Európu, aby zohrávala výraznejšiu úlohu v rokovanie. Brazílsky parlament v stredu posunul ústavnú reformu, ktorá by skrátila pracovný týždeň a zamestnancom zabezpečila 2 dni odpočinku. Návrh teraz smeruje do Senátu, kde sa bude hlasovať o znížení pracovného času zo 44 na 40 hodín týždenne bez zníženia platov. Ak kongres reformu definitívne schváli, pôjde o prvé skrátenie pracovného týždňa v Brazílii od prijatia ústavy v roku 1988. V súčasnosti v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky pracuje veľká časť zamestnancov 6 dní v týždni. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciu vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na to, čo Biblia hovorí o lenivosti. Má byť lenivosť súčasťou našich životov alebo nemá?
1: Myslím, že ako kresťania si uvedomujeme, že lenivosť nie je prípustná. Prejdeme niekoľkými veršami. Skúsme kniha Príslovy, 6. kapitola. Lenivec, zajdi k mravenisku, pozoruj cestičky mravca a zmúdrej. Hoci nemá vodcu, predstaveného ani vládcu, v lete si pripravuje potravu, cez žatvu si zhromažďuje pokrm. Ako krásne to navíde v tomto príklade, cez mravce, ktoré sú drobné stvorenie, majú tú múdrosť, že si pripravujú potravu už v lete, ako autor Príslovy poukazuje na to, že lenivec zajdi k mravenisku, že pozri sa, nič iné, len pozeraj sa, čo znamená úsilovná práca.
0: To ma vždy fascinovalo ako mladého chlapca, naozaj pozerať na tie mravce. Je to výstižné, že pozri na mravca, lebo nie je lenivý. A pamätám si, ako som obdivoval, že na to, aký sú maličky, vybudujú hlavne v lesoch, kde nie je veľa ľudí, tak vybudovali obrovské mraveniska, obrovské, ktoré k tomu, aký sú maličky, museli nanosiť naozaj obrovské náklady. A keď som aj videl niekedy mravca, častokrát niesol teraz niečo väčšie, než bol sám, no obdivoval som to, že akí sú usilovní a že nie sú leniví.
1: Keď už spomínaš mravenisko, tiež stále mám taký obraz, že čo robí Boh s nami, že podľa mňa ten jednotlivý mravec, on aj nevidí, čo všetko buduje, ale práve tá spolupráca celej tej, nazvime to, komunity mravcov, buduje jedno nádherné dielo, ktoré aj v našom živote vidí Pán, keď sa pozrieme na to z vrchu, že on buduje to mravenisko a my každý v tom svojom povolaní, v tej svojej práci robíme si ten svoj úsek počas života, ktorý sme tu na svoju prácu, ale ako tým, ako komunita, proste budujeme nádherné Božie dielo.
0: Úžasné, takže ak niekto vlastne nepracuje, radíme to, čo radí písmo, zájdite k mravenisku a pozorujte cestičky mravcov a zmúdrete.
1: Tak skúsme aj ďalšie z knihy Príslovy, 10. kapitola. Kto zhromažďuje v lete úrodu, je múdry syn, kto však cez žatvu vyspáva, je syn, čo robí hanbu. Môžeme ísť ďalej, ako ocot pre zuby a dym pre oči je lenivec pre tých, čo mu dávajú prácu. Peťo, neviem, možno aj ty máš nejakú skúsenosť. Viem, že si pred časom zamestnával určitý počet ľudí. Máš aj ty skúsenosť s tým, ak niekto v týme nevykazoval podľa teba dostatočnú prácu, ale inými slovami bol lenivý?
0: Áno, je úžasné, ako vlastne tá Biblia je živá a praktická dnes. Áno, sú, a to milí poslucháči, každý z vás zažil človeka, ktorý evidentne sa mu nechce. Proste lenivý. A s takým človekom sa ťažko robí čokoľvek, či sú to charitatívne projekty, či je to len niekde nejaký výlet a mu poviete, poď zajdi tu, pozrieme sa z tejto vyhliadky a povie, naozaj sa mi nechce. A naozaj byť okolo ľudí, ktorí sú leniví, je obrovskou záťažou, vyžaduje to množstvo energie, tú lenivosť dokonale presúvajú potom na iných v tom kolektíve. Naozaj, či už ako zamestnávateľ, či už ako priateľ, leniví ľudia sú, ako píše písmo, že dym pre oči, proste vadí to.
1: Napadol mi ešte jeden taký vtip, že sedia dvaja lenivci pod jabloňou a teraz jeden druhému hovorí, počúvaj, natiahni sa tam pre to jablko. A on mu na to hovorí, ale kto by ho potom žúval?
0: Je to pekné. Sú aj iné verše, ktoré hovoria vlastne o lenivcoch. Stále sme v prísloviach, poďme do 19. kapitoly. Lenivec strčí ruku do misy, ale k ústam ju už nepritiahne. To znamená, mnohokrát ten lenivec urobí aj nejaké počiatočné činnosti, ktoré je treba k práci, ale tú odmenu už nemá, pretože, ako píše písmo, lenivec strčí ruku do misy, to znamená, začne urobiť niečo, ale tá jeho lenivosť mu ten benefit neprinesie, lebo ale k ústam ju už nepritiahne.
1: Mne sa veľmi páči, aj v knihe Prísloví 22 sa píše, že lenivec hovorí, vonku je lev, na námestí by ma zadlávil. Radšej si nájde nejakú výhovorku, len aby vôbec išiel na námestie a možno za prácou.
0: A jedna z ďalších vecí, ktorú lenivec dokonale vie, čo nás učí písmo, je v prísloviach 26. kapitole v 16. verši, kde píše, lenivec si pripadá múdrejší než 7 rozumne odpovedajúcich. Takže šťastie múdreho je v tom, ak sa vyhýba lenivcovi, pretože šťastný lenivec si pripadá múdrejší ako všetci tí rozumných, ktorí sú okolo neho. Dnes sme, milí poslucháči, jednoznačne videli v písme, že lenivosť je odsúdená v písme. Je to vlastnosť, ktorú by kresťan nemal mať. V usilovnosti a radosti by sme mali hľadať túžbu slúžiť Pánovi a byť radosťou nielen sebe, ale i ľuďom okolo nás, ale hlavne nášmu nebeskému Pánovi. To bol dnes Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

Kráčate niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Pomaly začína obdobie dovoleniek a výletov. Aj na vlnách Rádia 7 môžete nájsť inšpiráciu.
1: A my sme sa vydali prebádať najľudnatejšie mesto na svete, Tokio. Pred 17. storočím bolo Tokio prevažne rybárskou dedinou, známou pod názvom Edo. Pri návšteve Ria vám isto neujde pohľad na najznámejší symbol mesta, ktorým je socha Krista Vykupiteľa, alebo Spasiteľa. Postavená vo výške viac ako 700 metrov nad morom na vrchole hory Korkovádu, po slovensky Hrbáč.
0: Na to, aby sme mohli naďalej robiť aj nasledovný program, však potrebujeme vašu finančnú či modlitevnú pomoc. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/potvora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká nová etapa pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho. Skúsený tréner sa pri svojom druhom nástupe k národnému tímu predstavil na úvodnej tlačovej konferencii, kde otvorene hovoril o zložení realizačného tímu, zdravotnom stave hráčov aj ambíciách mužstva. Vajs potvrdil, že jeho najbližšími spolupracovníkmi budú Štefan Markulík, Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a syn Vladimír Vajs mladší. Vajs zároveň naznačil, že priestor dostanú aj nové mená. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok odmieta siahať na sociálny systém bezpečnostných a záchranných zložiek v podobe výsluhových dôchodkov. Reaguje tak na vyhlásenie lídra opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Ten podľa ministra naznačil, že by sa mohol v niektorých prípadoch systém výsluhových dôchodkov zrušiť. Líder progresívcov to však rázne odmieta s tým, že ide o odporné klamstvo. Ohrozovanie výsluhových dôchodkov môže podľa Utaj Eštoka ohroziť aj nábor nových ľudí do policajného zboru a mať dopad na celkovú bezpečnosť. Takisto to môže mať dopad na rodiny príslušníkov. Šimečka v reakcii vyhlásil, že progresívne Slovensko nechce a nikdy nechcelo rušiť výsluhové dôchodky, ale že hovorili o 13 dôchodkoch a o problémoch s ich vyplácaním. Európske krajiny zvažujú možnosť obnovenia kontaktov s Ruskom s cieľom rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Predstavitelia Európskej únie však chcú ešte pred prípadnými rozhovormi s Kremľom určiť spoločné podmienky rokovaní a dohodnúť sa na osobe, ktorá by Európu zastupovala. Téma je jedným z hlavných bodov rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov únie na Cypre. Diskusia o možnom obnovení kontaktov s Moskvou naberá na intenzite potom, ako americké snahy o ukončenie vojny nepriniesli výsledky a pozornosť prezidenta Donalda Trumpa sa presunula na konflikt s Iránom. Ukrajina zároveň vyzýva Európu, aby zohrávala výraznejšiu úlohu v rokovaní. Brazílsky parlament v stredu posunul ústavnú reformu, ktorá by skrátila pracovný týždeň a zamestnancom zabezpečila 2 dni odpočinku. Návrh teraz smeruje do Senátu, kde sa bude hlasovať o znížení pracovného času zo 44 na 40 hodín týždenne bez zníženia platov. Ak kongres reformu definitívne schváli, pôjde o prvé skrátenie pracovného týždňa v Brazílii od prijatia ústavy v roku 1988. V súčasnosti v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky pracuje veľká časť zamestnancov 6 dní v týždni. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Naladené máte Rádio 7, z nášho štúdia vás pozdravuje Kristinka. Práve dnes máme 29. mája a ja som sa dočítala, že dnes je Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN a bol vyhlásený v roku 2002 a cieľom tohto dňa je teda vzdať hold, úctu všetkým mužom a ženám, ktorí teda sú príslušníkmi mierových misií OSN. Aj týmto ďakujeme za vašu vysokú úroveň profesionality, obetavosti a odvahy. Naozaj mier je niečo, za čo sa modlíme aj tu v Rádiu 7. Ak máte záujem pridať sa k modlitbám za rôzne národy, tak si nás nalaďte od pondelka do piatku o 19.45.

0: Posledný májový piatok oslavuje meniny Vilma. Ja som sa dočítala, že toto meno ženské má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znamená niečo ako tá, ktorá má pevnú vôľu. A práve niečo o pevnej vôli si budeme hovoriť aj trošku viac, čo sa týka tohto týždňovej témy, ale teda dovolte mi zagratulovať všetkým vám, milé Vilmy, aby ste mali taký vzťah s Bohom, ktorý vám bude naozaj dávať tú pevnú vôľu do vecí, do ktorých treba nejakú tú disciplínu a držať sa tých správnych vecí, tak toto vám žehnám, ale nielen vám, ale aj našim poslucháčom a poslucháčkam. Príjmite možno nasledujúcu pieseň ako taký malý darček.
1: Vráciam sa späť.

0: Pray. Nechajte si naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar Bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

tohto týždňa sme vybrali z knihy Prísloví, ktorá sa teda nachádza v Biblii, a je tam napísané, že kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy padne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Máme tu niekoľko rovín v tejto myšlienke. Taká prvá je, ja väčšinou začíname takto od konca, aby sa mi to tak celé dobre uzavrelo, ako keď sa kruh dobre uzavrie. Tak pokiaľ chcete byť požehnaný, alebo hľadáte možno zmysel toho, že čo to vôbec znamená byť požehnaný, tak to plynie z toho, že budete bezúhonní, čo znamená, že nebudeme robiť nejaké naschvály, zlé, alebo teda zvádzať ľudí na zlé cesty, nič netušiacich ľudí, hej. Toto sú naozaj také podrazy, proti ktorým je Boh celou svojou bytosťou a nemôže niečo také požehnať, niečo také sa jednoducho nemôže vydariť v takom zmysle, že by človek z toho mal taký ozajstný pôžitok. Môžeme sa nad týmto zamýšľať aj počas našich piesní, budeme pokračovať ďalej.

Ježišu, ďakujem ti, že si za nás vyniesol na kríž všetky naše prestúpenia a každý, kto ťa prijíma vo svojom živote ako pána, môže chodiť v novote života. Tak prosím o múdrosť, ako je v čistote a pod vedením tvojho ducha. Nech sme múdri aj v tom, ako si udržať čisté srdce a zameranie na teba a na to, čo je dôležité, na veci, ktoré obstoja a vytrvajú. Vďaka za tvoje slovo, ktoré hovorí, že bezúhonní zdedia požehnanie, tak nech chodíme s vedomím, že máme mysel Kristovu a pokoj Boží nech rozhoduje v našich srdciach v každej situácii a v akýchkoľvek okolnostiach. Amen.

Možno si niektorí z nás povieme, že koho by sa to asi tak mohlo týkať, že kto je ten, kto zvádza statočných na zlú cestu, že to určite nie som ja, hovorím teda o tohto týždňovej téme, ale stačí si dať takú otázku, že či náhodou sme niekomu v poslednom čase neporadili, alebo možno sa nevyjadrili k nejakému rozhodnutiu, ktoré by sme sami neurobili. A viem, že každý z nás môže žiť podľa iných štandardov, zvlášť keď si ty ako človek veriaci a niekto tvoj blízky je neveriaci, tak sa to tebe ako veriacemu zdá také, že no, že čomu ja budem hovoriť, keď on jednoducho nepozná Boha, tak asi mu nemám ani čo hovoriť do jeho rozhodnutí, keď má iné štandardy. Ale niekedy opak môže byť pravdou, že niekedy môže to naozaj veľmi pomôcť, keď sa práve v týchto chvíľach ozveme a aspoň povieme ten Boží pohľad a už to rozhodnutie je na tom danom človeku.

Niekedy aj naša pasivita môže viesť k tomu, že niekoho zvádzame na zlú cestu, aj keď to nerobíme možno priamo, nerobíme to vedome, nerobíme to nejak zákerne s nejakým zlým úmyslom, ale aj keď sa nevyjadríme v nejakej dôležitej situácii alebo v dôležitom bode rozhodnutia nejakého človeka, tak ho to v podstate môže zviesť z cesty. A ja som toto tiež zažila vo svojom živote niekoľkokrát, aj to, že som sa nevyjadrila, aj to, že som sa vyjadrila a všetko to bolo veľmi ťažké, ale vždy, keď som sa vyjadrila, napríklad naposledy jednej mojej kamarátke pred jej takým celkom veľkým rozhodnutím, že čo si o tom, ani nie, že ja myslím, ale čo si o tom myslí Biblia, tak ten rozhovor teda vôbec nebol príjemný, ale aspoň som vedela, že som nezostala neutrálna a že som ju nezvádzala na nejakú zlú cestu, že som netlieskala jej rozhodnutiu, ktoré som videla, že teda jej až tak nepomôže, priam až je také riskantné. A neviem, ako to máte vy, milí poslucháči, môžete pokojne premýšľať spolu s našim Bohom nad vašimi životmi a ja vám žehnám, aby vám Boh ukazoval svoju múdrosť aj vo vašich situáciách. My budeme pokračovať s našim programom na Rádiu 7 už po 17. hodine v Momentkách a takisto po 18. sa môžete tešiť na Hlas pre Slovensko s Mírom Tótom z Nitry.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si váži vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká nová etapa pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho. Skúsený tréner sa pri svojom druhom nástupe k národnému tímu predstavil na úvodnej tlačovej konferencii, kde otvorene hovoril o zložení realizačného tímu, zdravotnom stave hráčov aj ambíciách mužstva. Vajs potvrdil, že jeho najbližšími spolupracovníkmi budú Štefan Markulík, Ľuboš Benkovský, Mark Hamšík a syn Vladimír Vajs mladší. Vajs zároveň naznačil, že priestor dostanú aj nové mená. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok odmieta siahať na sociálny systém bezpečnostných a záchranných zložiek v podobe výsluhových dôchodkov. Reaguje tak na vyhlásenie lídra opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Ten podľa ministra naznačil, že by sa mohol v niektorých prípadoch systém výsluhových dôchodkov zrušiť. Líder progresívcov to však rázne odmieta s tým, že ide o odporné klamstvo. Ohrozovanie výsluhových dôchodkov môže podľa Utaja Eštoka ohroziť aj nábor nových ľudí do policajného zboru a mať dopad na celkovú bezpečnosť. Takisto to môže mať dopad na rodiny príslušníkov. Šimečka v reakcii vyhlásil, že progresívne Slovensko nechce a nikdy nechcelo rušiť výsluhové dôchodky, ale že hovorili o 13 dôchodkoch a o problémoch s ich vyplácaním. Európske krajiny zvažujú možnosť obnovenia kontaktov s Ruskom s cieľom rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Predstavitelia Európskej únie však chcú ešte pred prípadnými rozhovormi s Kremľom určiť spoločné podmienky rokovaní a dohodnúť sa na osobe, ktorá by Európu zastupovala. Téma je jedným z hlavných bodov rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov únie na Cypre. Diskusia o možnom obnovení kontaktov s Moskvou naberá na intenzite potom, ako americké snahy o ukončenie vojny nepriniesli výsledky a pozornosť prezidenta Donalda Trumpa sa presunula na konflikt s Iránom. Ukrajina zároveň vyzýva Európu, aby zohrávala výraznejšiu úlohu v rokovaní. Brazílsky parlament v stredu posunul ústavnú reformu, ktorá by skrátila pracovný týždeň a zamestnancom zabezpečila 2 dni odpočinku. Návrh teraz smeruje do Senátu, kde sa bude hlasovať o znížení pracovného času zo 44 na 40 hodín týždenne bez zníženia platov. Ak kongres reformu definitívne schváli, pôjde o prvé skrátenie pracovného týždňa v Brazílii od prijatia ústavy v roku 1988. V súčasnosti v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky pracuje veľká časť zamestnancov 6 dní v týždni. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, v tejto chvíli začína relácia Momentky. V dnešných momentkách vítam našu hostku Katku. Kati, ahoj. Vítam aj Dávida, čau.
2: Ahojte.
1: Moje meno je Kika a dnes sa budeme rozprávať na tému, ktorú som nazvala, že o 5 minút 12. Toto je ináč taký čas, ktorý ma v živote často zachraňuje, pretože kebyže neexistuje táto posledná chvíľa týchto 5 minút pred 12, ako sa hovorí, tak vlastne ja asi polovicu vecí v živote vôbec neurobím a nestihnem. Ja neviem, či poznáte také vtipné videá, ktoré kolujú po internete, že ako si človek tak v pokoji sedí a mieša si nejakú kávičku alebo čajík, že to som akože ja, ktorý čakám na tú poslednú chvíľu, kým sa začnem potom v panike chystať. A že vlastne ja predtým nič také nerobím, ale že ja potrebujem jednoducho tú vyhrotenú situáciu na to, aby som niečo urobila. Neviem, ako to máte vy, ste viac takí, že chronicky stíhači alebo nestíhači, čo by ste povedali o sebe?
3: Závisí ako v čom. Uh-huh. Toto, čo si spomenula, úplne mám s akýmikoľvek deadlinami v práci. Uh-huh. A čo je podľa mňa horšie. Na druhú stranu ešte, že máme Krista, lebo ja kebyže ťa vidím, ako si miešaš kávičku a čakáš na poslednú chvíľu, keď máme niekam ísť, tak...
1: No, my tu máme Katku kvôli tomu, že
2: ahoj,
1: vlastne Katka nás naučí, že ako to má teda vyzerať a možno nám dnes pomôžeš trošku zmeniť mindset. David, ty to máš ako kedysi taký, že stíhač a nestíhač.
2: Ja som nedávno videl také videjko, kde...
1: Si niekto mieša kávičku.
2: Nie, to akože také, väčšinou to robia akože nejaký možno známejší ľudia, že urobia taký zostrih z nejakého iného videjka a v tom jednom videjku taký jeden pán sa rozhorčoval, že ako to môžete robiť, že všade akože nestíhate.
1: To bola Katka, no.
2: A potom bol to jeden taký hudobník, Jonathan Ogden, a on tak do toho hovoril, no že ja ti to poviem, že je to veľmi jednoduché, že na akékoľvek miesto proste v tomto meste, že sa chcem dostať, tak si poviem, že na to mám len 5 minút.
1: Každá cesta trvá 5 minút, všetko stíham. Jednoducho...
2: Tak to som ja.
1: My sme to s Dávidom nazvali, že to je takzvaná, že časová naivita. Že ty jednoducho si
2: naivný. Alebo naivita 500.
1: Alebo naivita 500. Že si jednoducho myslíš, že každá cesta ti potrvá... Dobre, v Bratislave by som ja povedala, že všetko mi potrvá takých 15 minút, kým sa niekam dostanem. Čo samozrejme pravda absolútne nie je.
3: No však, ale stalo sa ti to už, že... Niekoľkokrát.
1: Áno, že človek by mal byť poučiteľný, hej.
3: Hej, ja si myslím, že áno.
1: No, to je taká filozofická otázka, že vlastne, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš a že tá rieka možno je tá istá, ale že ja už som iná, vieš, ale ja aj
2: ako, ale že tá rieka sa niekedy rozširuje, ale také, že zužuje.
1: Hej, lenže ja znova mám nejaký taký... Také
3: tá cesta sa neskracuje, vieš?
1: Nie, neskracuje, no to potrebujeme počuť. Milí poslucháči, povedzte si možno vy, že ako to máte vy vo vašom živote, či ste stíhači, nestíhači. My aj naďalej budeme v tejto téme pokračovať.

0: dnešných momentkách sa rozprávame o tom, či sme stíhači alebo nestíhači. Ty si, Katka, aj spomínala, že možno, že deadliny akože tlačíš do poslednej chvíle, ale vždy nakoniec odovzdáš nejakú tú prácu, ktorú máš odovzdať.
1: Áno, je to tak.
0: Že to stihneš, hej?
1: Že čakám na ten stres.
0: Mhm.
1: A potom sice nespím mesiac alebo dva, ale stihnem to.
2: Áno. Potom koľko sa z toho spamätávaš?
1: No potom ochoriem.
2: 5 rokov.
1: A potom je to tak a potom vyhorím, takže je to neodporúčam.
0: Inak, ale toto mám pocit, že je taký prirodzený priebeh každého aj študenta, aj jednoducho možno aj v práci, že človek jednoducho potrebuje sa dostať do toho časového stresu a potom zrazu je produktívny, ale nie je to už teda ten ideálny stav. Ja si pamätám, že ja keď som odovzdávala aj bakalárku a diplomovú prácu, tak som za ostatných nestíhačov v našej triede to išla vybavovať na vyššie miesta, aby nám posunuli deadline. A ja som bola taký, ja som to tak držala vlastne, že nebojte sa, na mňa je spolach, že to nedám do deadlineu, takže ja to vlastne vybavím všetkým to posunutie a naozaj sa to stalo, takže áno.
1: Fakt vám to posunuli?
0: Bohu. My mali nás radi. Museli,
1: wow.
0: Museli nás mať radi. Spomínate si možno na nejakú vtipnú príhodu možno z detstva alebo z vášho ešte takého, že tínedžerského veku, kedy ste sa dostali do takého, že poriadneho časového tlaku?
2: Áno, áno. Mal som sa stretnúť so sestrou, mali sme ich spolu nakupovať a ako som mal, ja neviem, nejakú 3/4 hodinu, čo by mi akože stačilo na to, aby som sa s tým stretol, tak som si ešte povedal, že 45 minút, stíham sa ostrihať. Toľko času, čo s toľkým časom budem robiť? No a už boli nejakých akože 10 minút do toho, ako sme sa mali stretnúť, ak nie, už...
0: To bolo asi skôr, akože, že po, nie?
2: Nie, to už bolo také, že už som tam mal byť, sa stretnúť so sestrou a ona mi volá a že kde si? No, že ja sa ešte stríham a že to snáď myslím vážne. No takže toto bola moja naivita, no.
1: Ja stíham stále, ale vieš čo, čo mi tak utkvelo? Nebol to síce nejaký striktný deadline, ale proste našej rodine pred Vianocami vždycky majú proste moji rodičia potrebu niečo urobiť, čo sa mohlo spraviť za celý ten rok. No a jedný Vianoce, deň pred Štedrým dňom, kedy už vlastne sme mali všetko poupratovať, nachystať, tak sa rozhodli, že ideme tapetovať kúpeľňové dvere.
0: Samozrejme.
1: Takže vlastne je, že čas, kedy ešte máš dobali darčeky, kedy vlastne už máš mať
2: možno
1: kľud,
2: chceli darovať tie dvere.
1: Nie, a my tak, sme tapetovali kúpeľňové dvere.
2: Nebalili ich do baliaceho papiera.
1: A dali pod strunček.
0: Katka veselá, ale ty tu máš dvere.
1: A proste toto sa akože stáva bežne u nás v rodine. Takže,
0: že... Ako to, že ty si taká dôsledná, keď tvoja rodina balí dvere?
1: Ja potrebujem, aby ma ľudia mali radi a myslím si, že keď budem chodiť neskoro, tak ma nebudú mať radi.
0: O tom si môžeme povedať. Ja mám s týmto skúsenosti, milí poslucháči, budeme pokračovať v téme nestíhania alebo stíhania. Aj o malú

0: Katka, ty si pred malou chvíľou povedala takú myšlienku, že vlastne tvoja motivácia stíhať a chodiť na čas a robiť veci tak dôsledne je, že aby sa na teba ľudia nejak nehnevali, aby ťa mali radi, lebo že inak by asi tie vzťahy boli nejako naštrbené. Ja musím ale potvrdiť, že ja keďže viackrát niečo nestihnem, ako stihnem, napríklad prísť na čas, tak tiež sa cítim veľmi blbo, hlavne po tom, čo jedna kamoška mi po takom dlhšom časovom období, ako som vždy meškala aspoň pár minút, keď som sa s ňou išla stretnúť, mi povedala, že Kika, ale že ja mám pocit, že ty si ma nevážiš, že keď prídem neskôr. A je, že čo, veď to tak vôbec nie je, že to iba ja si neviem vypočítať, veď to je moja chyba, ale ako mi toto povedala, tak mi to pomohlo sa na to tak ináč pozerať, že vlastne, aha, že z lásky k tým ľuďom sa musím trošku viacej posnažiť.
1: No ale je to tak, lebo vieš, že ten človek na teba čaká,
0: no.
1: A možno ten čas potom sa vám skráti spoločný, ale áno. On sa akože tešil na to, že s tebou bude áno. Tak dlho. Mm-hmm. A potom naozaj máš pocit, že vlastne, že tým ľuďom je to jedno.
0: Mm-hmm. A musím, ako sa musím nastaviť, že mám prísť dokonca, že trošku skôr?
1: Akože podľa mňa na čas úplne stačí.
0: No lebo niektorí ľudia to, že na čas berú tak, že prídu, že o 10 minút skôr. A potom, keď meškám 5 minút, tak mi povedia, že už tu 15 minút stojím. A som taká, že ale to je tvoj problém.
1: Ja,
0: mohol
1: no,
0: si
1: no.
0: stať 5, vieš.
1: To je ich problém.
0: A máte nejakú príhodu možno ešte z dospelosti? Niečo čerstvé, čo sa vám stalo, čo sa týka nestíhania? Alebo Katka, môžeš povedať aj nejaké príkladné stíhanie? Vieš, že aby
1: nie,
0: sme sa
1: nie, akože ja som chronicky zlý vstávač ráno.
0: No aspoň niečo.
1: Takže musela som sa naučiť nachystať sa strašne rýchlo. Mm-hmm. No a chodím na takú jednu stáž do zboru, alebo zo zboru. Mm-hmm. A stalo sa mi, že som zaspala. Zobudila som sa vlastne 5 minút pred tým, ako som tam mala byť. A neviem, kedy mi zvonil budík. A vôbec si to nepamätám. No a ešte som aj mala výklad, že malo to o tej 9. začínať mnou. A tak som v panike rýchlo volala, že ospravedlňujem sa, ale toto nedám. Mm-hmm. Za 7 minút som sa vychystala, akože ešte, že som mala umyť tie vlasy, lebo...
2: Aha. Ešte, že to bolo 7, lebo si v rádiu 7.
1: Je to tak?
0: Áno.
1: Náhoda?
2: Nemyslím
1: no.
2: si.
1: A akože za pol hodinu som tam bola spotená, podala som atletický výkon, ale no...
0: V mojej hlave by to ináč bolo také, že ja keď sa napríklad pozriem na hodinky, že čo ja viem, že o 9 tam mám byť a pozriem sa, že je 8.55, tak mne sa zastaví čas na akože tom čase, kedy som naposledy videla hodiny. Že ja si potom nasledujúcu pokojne pol hodinu myslím, že je tých 8.55, lebo keďže som nevidela iný čas, tak on sa určite... nepohol. Takže ja by som bola presvedčená, že to ešte dám na to.
2: Hlavne sa tam nepozeraj, aby sa nehýbal ďalej.
0: Presne tak to aj fungujem. Milí posluchači, budeme pokračovať v našich momentkách. Môžete si možno aj vy pospomínať na nejaké vaše príhody.

0: Reklama.
1: Ježiš povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja stretnú v jeho mene, tam bude s nimi. Príď to zažiť na celoslovenské stretnutie evanjelického dorastu a mládeže s názvom Tam, ktoré sa bude konať 12. a 13. júna v Banskej Bystrici. Pripravené sú špeciálne programy, rečníci, chvály, koncerty aj minifestival v parku. Tam sa viera stretne s tvojou generáciou. Viac informácií nájdeš na sociálnych sieťach stretnutia Tam alebo na webe tam.edumiscentrum.sk. Buď tam s nami.

0: 5 minút 12, takto znejú naše momentky dnešné. Rozprávame sa o tom, ako vieme niečo niekedy aj stihnúť, ale väčšinou nestihnúť. Dávid, otáčam sa teraz na teba. Čo je taká tvoja čerstvá príhoda s takým časovým tlakom?
1: Ešte nedávno sa nám stala taká vec, že sa nám pokazilo auto a prišlo to nevhod, pretože sme mali ešte v ten deň, v nedeľu, nejaký program. Kika, ty si sa vlastne ponáhľala na také akože stretnutie kapelné ešte pred bohoslužbami, kde máte také stíšenie, potom trénujete. Ja som mal ísť na také stretnutie s kamarátom, kde sme si mali čítať takú knihu. No a ja som sa mal stretnúť u neho, Kika, ty si sa mal to stretnutie zase úplne niekde inde, tak ja som mu písal, že počuj, nedávam to na to miesto, tak sme to dali do kaviárne, ktorá je oproti zboru. No a napokon sa mi stala taká vec, že som tam čakal ešte 15 minút.
0: Ale čo?
1: Áno, na toho kamaráta.
2: A potom som pomýlil čas?
1: A potom som, vieš, taký, že ten kamarát prišiel, že vieš, čo, strašne ma to mrzí, že akože meškáme, som taký, pohode.
0: Aké to bolo pre teba, že zrazu
1: no,
0: ty
1: ja
0: si bol
1: si,
0: ten čakač?
1: Ja som si ešte dočítaval takú knižku, ktorú mal si čítať. Čiže mne to akože perfektne vyhovovalo. A zdravím ťa, Majči, ak nás tejto chvíli počúvaš, ale ten čas bol super, som za to vďačný. Ale no hej, toto sa mi väčšinou nedieje, že nakoniec vlastne ten, ktorý, akože na ktorého sa malo čakať, som mal byť ja, ale sa to tak obrátilo a bolo to celkom akože príjemné.
0: Inak, ale mne sa napríklad stáva, že keď sú nejaké oslavy alebo niekde, kde je

0: veľa ľudí a mám tam prísť medzi ľudí, ktorých možno nie všetkých úplne poznám, tak ja akože naschvál prídem neskôr, lebo už som taká, že chcem, aby som prišla už do niečoho rozbehnutého, lebo mám trošku stresy z takého toho, že zbierajú sa ľudia, s kým sa mám rozprávať a tak. Takže ja podľa mňa aj toto mám niekde vzadu v hlave. A potom zase, keď prídem na čas, tak ja som taká bez seba trošku, že ja neviem, čo sa robí vtedy. Že ja vlastne nestíham tie začiatky takých akcií, takže ja vlastne neviem, ako sa chovať.
1: Ja chápem, lenže keď si toto povie každý, no, že ja už chcem prísť do rozbehnutého, tak no, potom je tam ten hostiteľ, ktorý už má všetko nachystané a ľudia nikde, lebo no, každý chce prísť do rozbehnutého a proste potom príde ten prvý človek, ktorý je na čas, ktorý inak zásadne som ja.
0: Áno.
1: A je tam ten trápny moment, že vlastne...
0: No, tomu sa snažím vyhnúť, no prepáč.
1: No díky.
0: No niekto to musí, zobrať.
1: To schytá.
0: Ale na tvoju oslavu sme meškali čo? 5 minút, 10?
1: Hej, pohode,
0: no,
1: akože...
0: Tam som si povedala, že to porozbiehame.
2: Ešte bolo rozbehnuté.
1: A tam to není úplne také, že trápne, keď už sme...
0: Tam to netrebalo rozbiehať, hej.
1: Nie, to sa rozbehlo už. To je pravda.
0: Milí poslucháči, my sa budeme v momentkách ešte rozprávať o tom, že či máme nejaké také tipy, ako si nenechávať veci na poslednú chvíľu, tak môžete premýšľať spolu s nami aj po piesni.

0: V dnešných momentkách sa rozprávame o stíhaní a nestíhaní a my sme tu takí dvaja chronickejší nestíhači spolu s Dávidom, ale zavolali sme si na pomoc Katku, ktorá je práve naopak chronický stíhač, by som povedala. Máš pre nás nejaké tipy pre nás a pre našich poslucháčov, aby sme si nenechávali veci na poslednú chvíľu, napríklad odchod z domu? Ako vlastne stihnúť, že stretnutie na čas? Ako to robíš?
1: Vy ste hovorili, že máte pocit, že každá cesta vám bude trvať 15 minút v Bratislave, tak proste pripočítaj ďalších 15 a tým sa riať. Môžeš si dokonca že nastaviť hodiny, ak máš nejaké nástené, takže ti pôjdu dopredu. A proste tým
2: mám
1: sa
2: aj
1: riať.
2: Ja, ale ja si to vždycky odpočítam.
0: No, áno. Ja som na šporáku tiež nastavila, že o pár minút viac, ale ja už keď viem, že je tam akože ten čas je falošný.
1: Akože áno, bolo by to ideálnejšie, keby jeden z vás je stíhač a povie, a nastaví tie hodiny bez toho, aby druhý vedel. Ale keďže sa ťaháte takto dolu.
0: Je to zábavné u nás doma. Kati, ale máš to tak, že keď odchádzaš z domu, že napríklad, dobre, že máš byť niekde na tretiu, vieš, že cesta môže trvať, čo ja viem, polhoďku, hej, tak povieš si, že čo ja viem, už o druhej sa začneš chystať, aby si sa nachystala za tú polhodinu a potom vlastne už cestuješ, alebo sa nachystáš, ja neviem, že už hodinu a pol vopred, že vieš, že už si taká nachystaná a ešte si niečo tam možno dorobíš doma, alebo čo, a že už v takom pokoji odchádzaš.
1: Nie, ja sa nachystám na tú poslednú chvíľu, ale mám to vypočítané, že viem, kedy mi ide spoj, viem, koľko mi trvá cesta na ten spoj. A proste nachystám sa tak, že to stihnem. Ale napríklad, keď mám stretnutie, ja idem zase až do toho kraja, že vlastne, ak mám stretnutie o tretej a je možnosť, že mi ten autobus bude meškať, tak idem ešte na skorší.
0: No toto. Toto ja nemám žiadnu motiváciu väčšinou.
1: A potom stepujem. Minulé sa mi stalo, že som išla prvýkrát nejakej novej kaderničke a mala som tam byť, myslím, že na 8 ráno, ona tam ešte akože vtedy ešte otvárala a som tam stepovala 15 minút dopredu a ešte som ju aj stretla a bolo to dosť trápne. Ona išla do roboty a som sa tvárila, že akože tam idem.
0: Že si okolo idúci a potom začala otvárať, že to som ja.
1: Nie, potom som sa ešte poprechádzala okolo a potom som tam vošla a ona, že ja všetci nemuseli ste čakať vonku.
0: David, ty máš nejaký tip, že čo ti akože zvykne pomôcť?
2: Zvykne mi pomôcť, keď prídu po mňa kamoši na auto.
0: Dobre, čiže ty potrebuješ vlastne taký nejaký odvoz, odprevadenie?
2: Vieš čo, podľa mňa niekedy mi pomáha to povedať, že naozaj ako som na tom časovo. Že tá, podľa mňa to pomáha tým kamošom, že nepoviem, že už som na ceste, na diaľnici, keď ešte sa len chystám, že som doma.
0: Keď ešte polievaš kvety pred odchodom, lebo to tiež robievaš už akože
2: v čase,
0: keď máme odchádzať.
2: Možno si akože dopredu pozrieť spoj a pripočítať k tomu aj chôdzu.
1: Bolo by fajn.
2: K tej zastávke.
0: Áno, inak, lebo si povieš, že ide mi, že 15.05 autobus, ale tebe v hlave zostane ten časový údaj, že 15.05 a hej, myslíš si, že vtedy stačí odísť.
2: Ty sa tam musíš dostať.
0: Je to tak, no. Milí poslucháči, pokojne aj vy nám dajte nejaké tipy a triky, lebo očividne ich potrebujeme minimálne my dvaja s Dávidom. Kati, tebe veľmi ďakujem, že si prijala pozvanie do dnešných momentiek.
1: Ahoj. Ďakujem vám. Čaute.
2: Kati, nech ti to vydrží. Aj vy sa máte super, posluchači. Učím sa s vami aj ja, Dávid.
0: A aj Kika. Tešíme sa na vás na budúce.

0: jedno z našich najpočúvanejších epizód na podcaste je svedectvo Ondreja Pašternáka.
1: Vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, začali sme veľa pervitín a veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj taký postoj mojich rodičov, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, majú nádej. A začal som čítať Bibliu a ja. A bolo zaujímavé to, že som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Hej, a zrazu sa mi pripomenulo to, ako Pán Boh ma miluje, ako ma hľadá.
0: Vypočujte si jeho a ďalšie príbehy ľudí, ktorí majú osobnosť

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na východnom Slovensku včera v skorých ranných hodinách zasahovali kukláči a vyšetrovatelia. Konkrétne sa zamerali na obec Beniakovce nedaleko Košíc. Zadržali tam prezidenta klubu FC Košice Dušana Trnku. Policajné zložky vykonávali domové prehliadky nielen v obydlí šéfa futbalového tímu, okrem neho aj u dvoch ďalších funkcionárov. Pri zásahu rozbili okná na jeho rodinnom dome, pričom zadržaná mala byť aj jeho manželka. Podľa doterajších informácií prípad nesúvisí so Slovenským futbalovým zväzom ani s futbalom, ale s Trnkovými podnikateľskými aktivitami. V americkom Orlande sa momentálne koná veľtrh v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania NAFSA 2026, pričom Slovensko na podujatí reprezentuje 12 vysokých škôl a 28 zástupcov akademického prostredia. Minister Tomáš Drucker má v rámci účasti na veľtrhu naplánované rokovania s poprednými americkými univerzitami, technologickými partnermi a predstaviteľmi vesmírneho výskumu. Na veľtrhu NAFSA sa každoročne zúčastňuje približne 20 000 zástupcov vysokých škôl, vzdelávacích organizácií a odborníkov z viac ako 100 krajín sveta. Podujatie podľa rezortu školstva patrí medzi najvýznamnejšie globálne platformy pre budovanie medzinárodných akademických partnerstiev. Európska únia plánuje posilniť nástroje na obranu svojej ekonomiky pred nevyváženým obchodom s Čínou. Cieľom je lepšie chrániť európsky priemysel pred podľa Bruselu nespravodlivou konkurenciou. Vyjadrenia prichádzajú pred dnešným mimoriadnym stretnutím eurokomisárov, ktorí budú rokovať o ďalšom postupe Európskej únie voči Číne a o možnostiach vytvorenia vyrovnanejších obchodných podmienok. Rastúci export z Číny v ostatných rokoch viedol k výrazným obchodným prebytkom voči viacerým veľkým európskym ekonomikám. To zvyšuje tlak na európskych lídrov, aby prijali opatrenia na ochranu domácich výrobcov. Americká armáda v stredu vo východnom Pacifiku zaútočila na loď, ktorá údajne pašovala drogy a zabila dvoch mužov. Loď sa plavila po známej pašeráckej trase, uviedlo to južné velenie ozbrojených síl USA. Ide o druhý smrtiaci útok za 2 dní v rámci ofenzívy administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá sa začala v lani septembri. Najnovší zásah nasledoval po desiatkách podobných útokov v uplynulých mesiacoch a zvýšil počet obetí americkej kampane najmenej na 195. Americká armáda odštartovala začiatkom septembra operáciu Južný oštep. Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi pôsobiacimi v Latinskej Amerike. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká nová etapa pod vedením Vladimíra Vajsa staršieho. Skúsený tréner sa pri svojom druhom nástupe k národnému tímu predstavil na úvodnej tlačovej konferencii, kde otvorene hovoril o zložení realizačného tímu, zdravotnom stave hráčov aj ambíciách mužstva. Vajs potvrdil, že jeho najbližšími spolupracovníkmi budú Štefan Markulík, Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a syn Vladimír Vajs mladší. Vajs zároveň naznačil, že priestor dostanú aj nové mená. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok odmieta siahať na sociálny systém bezpečnostných a záchranných zložiek v podobe výsluhových dôchodkov. Reaguje tak na vyhlásenie lídra opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Ten podľa ministra naznačil, že by sa mohol v niektorých prípadoch systém výsluhových dôchodkov zrušiť. Líder progresívcov to však rázne odmieta s tým, že ide o odporné klamstvo. Ohrozovanie výsluhových dôchodkov môže podľa Utaja Eštoka ohroziť aj nábor nových ľudí do policajného zboru a mať dopad na celkovú bezpečnosť. Takisto to môže mať dopad na rodiny príslušníkov. Šimečka v reakcii vyhlásil, že progresívne Slovensko nechce a nikdy nechcelo rušiť výsluhové dôchodky, ale že hovorili o 13 dôchodkoch a o problémoch s ich vyplácaním. Európske krajiny zvažujú možnosť obnovenia kontaktov s Ruskom s cieľom rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Predstavitelia Európskej únie však chcú ešte pred prípadnými rozhovormi s Kremľom určiť spoločné podmienky rokovaní a dohodnúť sa na osobe, ktorá by Európu zastupovala. Téma je jedným z hlavných bodov rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov únie na Cypre. Diskusia o možnom obnovení kontaktov s Moskvou naberá na intenzite potom, ako americké snahy o ukončenie vojny nepriniesli výsledky a pozornosť prezidenta Donalda Trumpa sa presunula na konflikt s Iránom. Ukrajina zároveň vyzýva Európu, aby zohrávala výraznejšiu úlohu v rokovaní. Brazílsky parlament v stredu posunul ústavnú reformu, ktorá by skrátila pracovný týždeň a zamestnancom zabezpečila 2 dni odpočinku. Návrh teraz smeruje do Senátu, kde sa bude hlasovať o znížení pracovného času zo 44 na 40 hodín týždenne bez zníženia platov. Ak kongres reformu definitívne schváli, pôjde o prvé skrátenie pracovného týždňa v Brazílii od prijatia ústavy v roku 1988. V súčasnosti v najväčšej ekonomike Latinskej Ameriky pracuje veľká časť zamestnancov 6 dní v týždni. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia, pozdravujem vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnešná téma, ktorej som dal taký pracovný názov Z pieskoviska do kráľovstva, hovorí o tom, ako mať mentalitu alebo etiketu Božieho kráľovstva v našej službe, v našom fungovaní, v cirkvi, v zasahovaní nášho národa evanjeliom. Cirkev má fungovať ako prejav Božieho kráľovstva. Je súčasťou toho, čo písmo nazýva Božie kráľovstvo alebo Nebeské kráľovstvo. To je to, čo Pán Ježiš veľmi jasne prehlasoval. Prehlasoval, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Už v samotnej vzorovej modlitbe, v modlitbe Pánovej, ktorú učil učeníkov sa modliť, poznáme túto deklaráciu Božieho kráľovstva. Nech príde tvoje kráľovstvo. Jeho prvá kázeň znela podobne. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Problém však nastáva preto, lebo my sa musíme zmeniť, aby sme dokázali slúžiť v kráľovstve s kráľovskou mentalitou. Všetci si pamätáme z detstva, ako to funguje na pieskovisku. Je tam hromada detí, ktoré majú tendenciu sa byť o hrabličky, lopatky, formičky, vedierka. Toto je moje, ja chcem prvý, mne to dala mamina a podobné hlášky zaznievajú na pieskovisku veľmi často. Boh chce, aby sme mali v ruke niečo iné, než akési hrabličky, o ktoré by sme sa vzájomne bili. Chce, aby sme mali meče, s ktorými budeme nebezpeční pre nepriateľské kráľovstvo, kráľovstvo tmy. Náš boj predsa nie je proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam temnosti. Ak však máme svoje ruky plné pieskoviskových nástrojov, kvôli ktorým sa hašteríme medzi sebou, vtedy nemôžeme mať zároveň svoje ruke plné zbraní a nástrojov, takých, s ktorými by sme boli pre nepriateľa nebezpeční. Preto musíme byť vyzvaní, aby sme ako cirkev boli Božím inštrumentom, Božou mocnou armádou, vhodnou pre jeho boj, pre jeho zápas a pre jeho prebudenie v kráľovstve. Pretože napokon to je to, k čomu nás Boh volá. Boh nás chce pripraviť pre kráľovstvo a nie pre pieskovisko, ak teda môžem používať tento obraz. Chce, aby sme zahodili akési žabomyšie vojny a pripravili sa na to, že nám chce dať do rúk zbrane, aby sme boli pre nepriateľa nebezpeční. Dovolte teda pár myšlienok o tom, akú mentalitu by sme v Božom kráľovstve mali mať, čo by malo byť v našom srdci veľmi, veľmi jasné, ako zvládnuť myslenie kráľovstva pri zasahovaní nášho národa. Jeden taký veľmi priamy a silný text, od ktorého sa chcem pri tomto zamyslení odraziť, je v knihe Jakuba v 3. kapitole od 13. verša a znie to takto. Kto je medzi vami múdry a rozumný, nech dobrým správaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ak však máte v srdci trpkú závisť a neznášanlivosť, nevychvalujte sa a nelúhajte proti pravde. To nie je múdrosť prichádzajúca z hora, ale prízemná, telesná a diabolská. Veď kde je závisť a neznášanlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. No múdrosť, ktorá prichádza z hora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, ohľadu plná, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. A ovoci spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo šíria pokoj. Je tu pomenované takéto pieskoviskové náradie a jeho používanie v podstate nasledovných obrazoch alebo vlastnostiach: horká závisť, nezdravá súťaživosť, nezacelená alebo zneistená identita. Pár viet o týchto veciach a potom sa možno dostaneme ešte trošku ďalej, budeme sa zamýšľať nad falošnou pokorou, podobnými zaujímavými javmi, ktoré by v Božom kráľovstve nemali fungovať, nemali by sa tam nachádzať. Horká závisť je neschopnosť radovať sa z úspechov druhých. Je to ten stav, keď sa nedokážeme radovať z toho, ako Boh požehnáva nášho suseda. Keď sa neradujeme, že Božie požehnanie prší na niekoho iného. Je to ten stav, keď ti neprináša radosť, skutočnosť, že Boh
koná u niekoho iného. Možno v inej rodine, v inej cirkvi, v inom spoločenstve. Nedokáže sa z toho radovať, naopak prináša ti to proste horkú, trpkú pachuť závisti. Tak priatelia, toto by v Božom kráľovstve existovať nemalo. Druhý takýto jav je nezdravá súťaživosť. Existuje aj pozitívna súťaživosť, niečo, čo nás motivuje k rastu, motivuje nás to k excelentnosti, ale nezdravá súťaživosť je postoj, keď je niekto motivovaný tým, že chce neustále vyzerať lepšie ako ten druhý. Vychádza to z chorého neustáleho porovnávania sa s niekým iným. Rozumieme tomu, že v dnešnej spoločnosti táto súťaživosť je úplne bežný jav, ale v cirkvi, v Božom kráľovstve by nám mala byť cudzia. Skutočnosť je taká, že my sme spolu všetci jeden tím. Ak hráme za Božie kráľovstvo, tak sme spolu všetci jeden tím. Pri nezdravej súťaživosti, možno ty individuálne, alebo my ako jedno spoločenstvo sa posúvame dopredu, ale pritom sa neustále pozeráme dozadu, či nás niekto nepredbehol. A to je veľmi, veľmi ťažký postup. Je to veľmi, veľmi chorý stav. Pretože neustále z peťaku sledujeme, či vyzeráme lepšie ako ten druhý. Opäť, toto je vlastnosť, ktorú by sme v cirkvi mať nemali. Opäť, ďalšia známka, ktorá je nevhodná pre Božie kráľovstvo, je to náradie z pieskoviska, je nezacelená alebo zneistená identita. To znamená, že vtedy takáto súťaživosť orientácie na výkon vychádza z toho, že vnútri v skutočnosti nevieme, kto sme. Nemáme istotu. Ja viem, kto som v Božích očiach a je mi jedno, čo si ľudia myslia. Pre mňa je podstatné nie to, ako ma vidia ľudia, ale to, aby som dobehol do cieľa. Ak toto vnútorné uistenie, túto vnútornú identitu v sebe nemáme, tak nás to bude neustále ťahať naspäť na pieskovisko. Ježiš to ukázal na svojom príklade. V jednom bode k nemu prišli učeníci s výhradou, že Ján Krstiteľ krstí viac ľudí ako on. Je zaujímavé, ako s tým Ježiš jednal. On s tým vôbec nemal problém. Keď vieme, čo je naša identita, aké je naše poslanie, súťaživosť nehrá žiadnu rolu. Chorobná závisť alebo súťaživosť, ak poznáme svoju identitu či poslanie, nehrá žiadnu rolu v našom živote, v našom poslaní, v Božom kráľovstve. Vtedy nám nevadí, ak si Boh používa aj niekoho iného. Nevadí nám tráva na druhej strane, ktorá vyzerá na oko zelenšie. Je zaujímavé, že v zoznamoch hriechov alebo skutkov tela, napríklad v Galackým 5.21, sa nachádza aj závisť, a to popri takých hriechoch, ktoré sú v našich očiach výrazné a veľmi badateľné, napríklad vražda. Závisť skutočne nepatrí do Božieho kráľovstva. Ak túžime po mentalite Božieho kráľovstva, ak chceme mať na zemi to, čo je v nebi, a chceme mať v cirkvi to, čo je v nebi, v nebeskom kráľovstve, potom toto je jedna práve z tých vecí, ktorej sa musíme zriecť. Musíme zanechať sebeckú ambíciu, súťaživosť a trpkú závisť. Ak máme mať charakter Božej lásky v sebe, podľa známej kapitoly 1. Korinským 13, závisť nemôže mať miesto v našom živote, pretože ako je tam explicitne napísané, láska nezávidí. Stará zmluva má jeden fenomenálny príbeh v Genesis 29, kde je story Jakoba a jeho štyroch žien, ktoré si vzájomne závideli a zápasili medzi sebou v tom, ktorá mu porodí viac synov, čím získa väčšiu priazeň a väčšiu lásku svojho manžela. Je to veľmi trpká analogia a žiaľ často sa mentalita v cirkvi, v Božom ľude podobá tejto groteske z Genesis 29. Priatelia, ak nám Boh má dať niečo veľké, musíme najskôr zahodiť pieskoviskové náradie. Musíme zahodiť akýkoľvek svár alebo žiarlivosť či závisť
aj keď práve tieto znaky by možno boli také trošku slovenské, také malomyselné, niečo, na čo sme možno zvyknutí zo susedstva alebo kdekoľvek žijeme. Ak nám Boh má dať trón, ak nám Boh má dať niečo veľké, ak má urobiť niečo veľké v našom živote, musí nás zbaviť všetkých vecí, ktoré nás držia od myslenia Božieho kráľovstva. Aby sme tak boli použiteľní v jeho rukách pre jeho zámery, ktoré nás určite budú presahovať. K tejto téme sa vrátime po prestávke. Mojou túžbou je, aby Boh premieňal naše DNA, aby sme mohli zhodiť pieskoviskové náradie a namiesto toho zobrať jeho meč, jeho zbrane a jeho veľkú mentalitu, jeho pohľad na veci, aby sme boli použiteľní pre zámery v jeho kráľovstve. Priatelia, počujeme sa po prestávke. Môj

priatelia, po prestávke sa opäť vraciame k téme, ktorú sme rozbalili. Hovoríme o kontraste medzi mentalitou pieskoviska a mentalitou kráľovstva. Hovoríme o tom, že ak máme byť použiteľní pre Božie veľké zámery v našom národe a v našej generácii, potrebujeme zmeniť svoje myslenie, svoju mentalitu alebo kultúru. Máme zahodiť pieskoviskové náradíčko a namiesto toho vziať do rúk Božie zbrane, meč, kráľovskú výstroj. A to samozrejme zahŕňa aj mentalitu alebo myslenie. V tomto bloku sa pozrieme na ďalší jav, ktorý je nevhodný pre mentalitu Božieho kráľovstva, a to je falošná pokora. Dajme si otázku, či existuje skutočná pokora pred Bohom a ako skutočná pokora pred Bohom má vyzerať. Veď napokon z písma je jasné, že to, čo Boh od nás žiada, je pokorné, zlomené, poddajné srdce, pretože s takýmto materiálom on vždy narába. Už pri samotnom stvorení Boh sa sklonil k zemi a vzal do rúk prach, niečo, čo bolo rozbité a zlomené, a z toho bol schopný sformovať človeka. Keď sme v Božej prítomnosti, prípadáme si maličký. To je skutočná, autentická pokora. Je to stav, keď vidíme Božiu veľkosť a vtedy to jediné, čo sme schopní si povedať, Páne, toto všetko je o Tebe. Je to ako ten stav, keď Peter zažil na lodi obrovský Boží zázrak. Siete sa trhali množstvom rýb a on vtedy rezignoval pred Ježišom, padol pred Neho a povedal, Páne, ja som hriešný človek. Keď videl Božiu veľkosť, odrazu pochopil, ako malý je on v porovnaní s tým, ako veľký je Ježiš. Falošná pokora je zbožná maska. Je to hrané náboženstvo pred Bohom a preto je prekážkou v tom, aby si nás Boh mohol použiť. Skutočná pokora, ako ju zvyknem definovať, je uvažovanie alebo rozmýšľanie o sebe v tých intenciách, v takom rozmere, ako o nás uvažuje Boh. Že skutočná pokora znamená myslieť si o sebe to, čo si o mne myslí Boh. Na druhej strane pýcha je stav, v ktorom si myslíme o sebe viac, než si o nás myslí Boh. A na druhom pole je falošná pokora, alebo taká nezdravá menejcennosť, malomyselnosť, pri ktorej si o sebe myslíme menej, než si o nás myslí Boh. V Božom slove je v starej zmluve jeden zaujímavý príbeh a tým príbehom je život na story prvého izraelského kráľa, kráľa Saula. Jeho narratív sa nachádza v 1. Samuelovej v kapitolách 9 až 15, teda gro toho Saulovho príbehu je práve v tomto bloku biblického textu. Saul bol Bohom vybratý na to, aby sa stal prvým kráľom v národe. Bola to obrovská podsta. Bol odpoveďou na modlitby celého národa. A bola to neuveriteľná výsada byť prvým kráľom v izraelskom národe. Historická skutočnosť, ktorá sa už nikdy nemala opakovať. Jeho tragédiou však bolo to, že kým bol pozvaný na trón a kým celý národ vzhliadal k nemu, vnútri bol nedostatočne zrelý, bol nedostatočne rozmerný, nemal dostatočnú kapacitu na to, aby mohol splniť túto úlohu. Keď nás Boh povoláva obrazne na trón, keď nás stavia do kráľovstva, hrozí nebezpečenstvo, že na to nie sme pripravení. V Saulovom živote viackrát narážame na túto vlastnosť falošnej pokory, či na menejcennosť. Keď sa Saul pozrel na Boží plán s jeho životom, to prvé, čo z neho vyplávalo, bola menejcennosť. Samuel na Boží pokyn oznámil Saulovi, že Boh si ho vybral, aby bol kráľom, oznámil mu túto obrovskú novinu, že má špeciálnu úlohu, že má byť Božím mužom. Má byť mužom pre Boží moment v Božom národe. Mala to byť dobrá správa pre Saula. Jeho odpoveď však bola zarážajúca. Ja nie som hodný. Ja som ten najmenší v našej rodine. Naša rodina je najmenšia v našom príbuzenstve a naše príbuzenstvo je najmenšie v našom pokolení a naše pokolenie je najmenšie v celom národe.
v istých momentoch takéto výpovede znejú celkom zbožne. Nie som hodný, ja som len malý chrobáčik. A znie to veľmi spirituálne, znie to nábožne. Tragédia Saula však bola v tom, že Boh si ho chcel použiť na niečo veľké. A priatelia, len veľkí ľudia môžu robiť veľké veci. Ak si malý chrobáčik, môžeš urobiť len veci, ktoré dokáže urobiť malý chrobáčik. Ale ak Boh chce dať na teba veľký náklad a ty si len malý chrobáčik, zabije ťa to. Saul bol malý chrobáčik, na ktorého Boh musel dať veľký náklad. Hovorím samozrejme obrazne, to asi rozumieme všetci. Saul teda dáva Samuelovi svoju zbožnú preduchovnelú odpoveď. Samuel však odpovedal, že priateľu, už je neskoro, je pripravená veľká oslava, na ktorej bude korunovácia. Predstav si tú scénu. Fanfáry sú pripravené, orchester je nastúpený, moderátor nahodený, všetci sú prítomní a prichádza moment, keď sa má oznámiť, že Saul sa stáva kráľom, nech žije kráľ. A odrazu kráľa nikde. Nedá sa ho nájsť. Všetci hľadajú Saula, ale Saul tam proste nie je, je preč. Keď prišiel moment jeho nastúpenia na trón, tragicky Saul sa skrýval. Našiel si bunker niekde medzi kuframi, niekde pri výstroji. Vo chvíli, keď mal byť ustanovený ako Boží muž pre národ, sa veľký král skrýval medzi batožinou. Neskôr prišiel jeho prvý veľký boj a opäť hneď zlyhal, pretože bol priamo neposlušný Božiemu slovu. Tak Samuel prichádza k nemu a hovorí: dnes, v tento deň, Boh otrhol kráľovstvo od teba, pretože si bol neposlušný a robil si to, čo si chcel ty a nie, čo chcel Boh. A priatelia, namiesto toho, aby sa Saul pokoril a v pokáni sa vrátil k svojmu poslaniu, povedal: Samuel, ale poď aspoň so mnou, aspoň pred ľuďmi mi preukáž úctu, nech aspoň pred ľuďmi vyzerám dobre. Je teda zrejme, že Saul nebol pripravený vstúpiť do veľkej role. Nebol pripravený byť kráľom a jeden z dôvodov jeho nepripravenosti je zjavne pomenovaný v 1. Samuele 15:17. Zmýšľal o sebe tak, že bol malý vo svojich očiach. To nebol kompliment.

plán s tvojim životom, čo vidíš? Vidíš niekoho, kto je malý, alebo vidíš v zrkadle niekoho, kto je vzácny, kto je predivný v Božích očiach? Na rozdiel od Saula, jeho pokračovateľ Dávid bol úplne iný. Bol to muž podľa Božieho srdca. Vo chvíli, keď Saul rezignuje pred Goliášom, a ja si myslím, že ten, ktorý proti Goliášovi vystúpiť mal, bol práve Saul, veď on bol král, on bol vyškolený v boji, bol o hlavu vyšší než všetci izraelskí vojaci, ale vzhľadom na svoju malú vnútornú kapacitu nebol schopný čeliť tomuto obrovi. A v tej chvíli vystupuje práve Dávid. Kým sa Saul trasie pred Goliášom a nie je pripravený vstúpiť do výzvy, Dávid, mladý chlapec, ktorý dokonca odmietol Saulovú výzbroj, porazil obra. A je jasné, prečo ho porazil. On dobre vedel, kto je jeho boh. On vedel, že to nerobí vo svojej vlastnej sile. A tu prichádza moment, keď Dávid porazí obra. Ľudia spievajú na jeho slávu. Saul sa s tým nevedel zmieriť. A niekoľkokrát sa pokúšal Dávida zabiť. A je tu jeden záhadný verš, 1 Samuelova 17:58, kde sa Saul pýta, mladý muž, pýta sa Dávida, kto je tvoj otec? Dávid odpovedal, ja som syn tvojho služobníka Izaja Betlehemského. Keď Dávid prichádza pred kráľa Saula, dostal túto otázku, či syn si ty? A Dávid mu jasne odpovedal. Ale Saul sa vlastne pýtal, kto je Dávid, kto je jeho otec? Pretože veď on sám seba pokladal za niekoho, kto je najmenší z najmenšej rodiny, z najmenšieho rodu. Dávid však poznal svoju identitu. On vedel, odkiaľ pochádza jeho smelosť. A v odvážnej pokore sa dokázal pozrieť Goliášovi do očí a povedať, ty ideš proti mne, priateľu, s mečom, ale ja idem proti tebe v Božom pomazaní a v Božej sile. Dávid vedel, kým je, odkiaľ pochádza, on poznal svoju identitu. Saul mal však len falošnú pokoru. Priatelia, ak chceme vystúpiť z pieskoviska a vstúpiť do svojej role v Božom kráľovstve, musíme žiť hodne svojho povolania, primerane svojmu povolaniu. Náš život musí byť priamo úmerný tomu, do čoho nás Boh posiela. Musíme žiť tak a podľa toho, ako nás Boh vidí. Dovolte, aby som sa modlil na záver tohto vysielania tejto relácie a pýtal si pre nás tento postoj zdravej identity a z nej pochádzajúcej odvahy. Drahý Bože, ďakujem ti za to, že si nás povolal von z pieskoviska na terén tvojho kráľovstva, že máš pre nás veľké veci. A ja ťa prosím, aby ak tu niekto zápasí, niekto z poslucháčov zápasí s falošnou pokorou alebo s menej cennosťou, alebo s nejakou chorobnou závisťou, prosím, aby si mu zjavil, ako ho ty vidíš, kto je v tvojich očiach. A tak my sa zriekame akéhokoľvek chorého postoja závisti, žiarlivosti, falošnej pokory a chceme na seba zobrať tvoju odvahu a tvoju smelosť, ktorá pochádza z nášho povolania. Pýtame si to v mene Ježiš. Amen.

0: ste niekedy smerom, o ktorom si myslíte, že nie je správny? Dnešné názory a informácie nás dokážu ľahko oklamať a zviesť tam, kde by sme nechceli. Zavolajte dnes niekomu, kto je pre vás inšpiráciou. Podelte sa s ním s vašimi plánmi a nechajte si poradiť, ak to bude potrebné.
1: Izraelské udalosti.
2: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švedzicej Slovensko. Je piatok 29. mája 2026. Donald Trump chce prepojiť dohody s Iránom a uznanie Izraela. Prezident USA Donald Trump v stredu naznačil, že Spojené štáty by nemuseli uzavrieť dohodu s Iránom, ak arabské krajiny v regióne nebudú ochotné uznať Izrael. Trump spomenul najmä Saudskú Arábiu, Katar a Kuwait, ktoré by sa podľa neho mali pripojiť k abrahamovským dohodám. Tie počas jeho prvého funkčného obdobia otvorili cestu k normalizácii vzťahov medzi Izraelom a viacerými arabskými krajinami, vrátane Spojených arabských emirátov, Bahrajnu či Maroka. Myslím si, že nám to dlhujú, povedal Trump novinárom. Zároveň však odmietol potvrdiť, či bude uznanie Izraela oficiálnou podmienkou v rokovaní s Teheránom. Nechcem hovoriť, čo je podmienkou a čo nie, uviedol. Trump a členovia jeho administratívy napriek pokračujúcim sporom vyjadrili opatrný optimizmus, že dohoda s Iránom je stále možná. Prezident však zároveň upozornil, že Washington nebude akceptovať kompromis za každú cenu. Ak to nebude dobrá dohoda, neuzavrieme ju, vyhlásil. Napätie zvýšili aj správy iránskych štátnych médií, podľa ktorých by Teherán mohol v rámci dohody získať väčšiu kontrolu nad Hormúdským prielivom. Bielý dom tieto tvrdenia odmietol ako, citujem, úplný výmysel. Trump napokon dodal, že Spojené štáty buď dosiahnu dohodu, alebo budú musieť, citujem, dokončiť prácu. OSN postavila Izrael na rovnakú úroveň ako Hamas. Organizácia Spojených národov zaradila izraelské subjekty na monitorovací zoznam krajín a organizácií podozrivých zo sexuálneho násilia v konfliktných zónach, informoval o tom denník Jerusalem Post. Na rovnakom zozname je už od augusta 2025 aj teroristické hnutie Hamas, ktoré podľa zistení samotných predstaviteľov OSN páchalo systematické sexuálne násilie počas masakru zo 7. októbra 2023 a následne aj počas zajatia izraelských rukojemníkov v pásme Gazy. Pod monitoring sa dostane aj izraelská väzenská služba a ďalšie izraelské inštitúcie. Izrael reagoval mimoriadne ostro. Veľvyslanec pri OSN Danny Danon oznámil zmrazenie spolupráce s úradom generálneho tajomníka Antonia Guterresa a zrušenie plánovanej návštevy osobitnej predstaviteľky OSN Pramily Patenovej v Izraeli. Danon označil rozhodnutie za, citujem, morálny kolaps OSN a vyhlásil, že organizácia postavila demokratický štát brániaci sa proti terorizmu na rovnakú úroveň ako Hamas či Islamský štát. Izrael označil rozhodnutie za ďalší dôkaz systematickej zaujatosti OSN voči židovskému štátu. Izrael zároveň tvrdí, že počas uplynulých mesiacov poskytol OSN dokumenty, spravodajské informácie, dáta a detailné odpovede na všetky obvinenia. Jeruzalem pozval predstaviteľov OSN aj priamo do krajiny, aby preskúmali dôkazy o sexuálnych zločinoch Hamasu voči izraelským ženám, mužom aj rukojemníkom. Napriek tomu sa OSN rozhodla zaradiť Izrael na rovnaký zoznam ako teroristické organizácie. Izraelský veľvyslanec označil Katar za nepriateľa židovského národa. Izraelský veľvyslanec vo Francúzsku Joshua Zarka ostro kritizoval Katar a obvinil ho z podpory antisemitizmu na univerzitách v USA a v Európe. V rozhovore pre agentúru Jewish News Syndicate povedal, že Katar podľa neho, citujem, nie je nepriateľom len Izraela, ale židovského národa ako takého. Zarka tvrdí, že prudký nárast antisemitizmu po masakri Hamasu zo 7. októbra 2023 nevyvolala izraelská reakcia v pásme Gazy, ale pocit, citujem, víťazstva a povzbudenia, ktorý útok priniesol radikálnym kruhom po celom svete. Podľa neho sa mnohí presvedčili, že ak budú dostatočne brutálni, môžu zabíjať Židov bez následkov. Veľvyslanec zároveň obvinil Katar z dlhodobého financovania prostredí, ktoré podporujú protiizraelské a antisemitské nálady, najmä na amerických univerzitách. Podobný vývoj podľa neho vidí aj vo Francúzsku, kde sa protiizraelské kampane po útoku Hamasu ešte viac radikalizovali. Zarka zároveň ostro kritizoval Kanadu, ktorú označil za, citujem, stratený prípad, pokiaľ ide o antisemitizmus. Pripomenul útoky na synagógy a rastúci počet incidentov proti židovskej komunite. Za jednu z príčin označil masovú migráciu z arabských krajín aj vplyv radikálneho progresivizmu, ktorý podľa neho označuje Izrael za koloniálny štát namiesto toho, aby ho vnímal ako výsledok boja proti prenasledovaniu Židov. Podľa Zarku takéto kroky neposilňujú mier, ale naopak povzbudzujú Hamas a vytvárajú dojem, že teroristický útok zo 7. októbra priniesol politické výsledky. Izraelský Negev sa vo výrobe vín zaradil medzi Šampáň a Bordeaux. Izraelský púštny región Negev bol v máji oficiálne uznaný ako medzinárodná vinárska oblasť s chráneným geografickým označením Negev. Ako uvádzajú odborné vinárske zdroje a izraelské médiá, región sa tak symbolicky zaradil vedľa svetoznámych oblastí ako Šampaň, Bordeaux, Chianti či Napa Valley. Pre izraelské vinárstvo ide o historický moment. V Negeve dnes funguje viac než 60 vinárstiev a región produkuje viac ako milión fliaž vína ročne. Práve púštne podmienky sa napokon stali výhodou. Suché prostredie výrazne obmedzuje plesne a choroby viniča, zatiaľ čo veľké rozdiely medzi horúcimi dňami a chladnými nocami pomáhajú hroznu zachovať kyseliny a vytvárať komplexné chute typické pre prestížne vinárske regióny. Izrael patrí medzi svetových lídrov v oblasti kvapôčkového zavlažovania, efektívneho hospodárenia s vodou a výskumu odolných odrôd viniča. To, čo mnohí desaťročia vnímali len ako púšť a neúrodnú krajinu, sa postupne zmenilo na centrum poľnohospodárskych inovácií. Proces medzinárodného uznania trval približne 4 roky a viedla ho nadácia Meraj Foundation Israel. Jej riaditeľka Nicole Hodstroch označila úspech za, citujem, hlboko osobný míľnik a vinársku turistiku opísala ako moderný prejav súčasného sionizmu. Archeológovia pripomínajú, že vína z tejto oblasti boli známe už v biblických časoch a obchodovalo sa s nimi po celom Stredomorí. Moderný Izrael tak v mnohom obnovuje tradíciu, ktorá bola na stáročia prerušená. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Za ICEJ Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

Večerníček. Kto má pravdu? Janík a Helenka boli v kuchyni. Nevedeli, čo majú robiť, nuž sa škriepili a hádali. S podpichovaním to síce nemysleli vážne, ale ktože ho vie, ako by to bolo dopadlo, keby nebola do toho vošla mama a neposlala ich von. O chvíľu boli Janík s Helenkou späť. Mamička si myslela, že majú zasa hlad, ale tento raz ich zamestnával väčší problém. Ten sa veru nedal vyriešiť maslovým chlebom. Mamička, volala rozčúlená Helenka. Mamička, Janík si myslí, že keď je niekto pochovaný, leží v hrobe pod zemou. Ale ty si predsa povedala, že keď zomrie človek, ktorý veril v pána Ježiša, je hneď v nebi. No povedz Janíkovi, že aj on má tomu veriť. Janík bol z toho celý vedľa a volal jasným hlasom. Nedá sa predsa veriť tomu, čo nie je pravda. Mám veriť, že človek je v nebi, keď leží v hrobe? Mami, to nepasuje. Aj ocko to povedal, že mŕtvi výjdu z hrobov až pri vzkriesení. Mamička len žasla nad problémom svojich detí. Ako ste len prišli na túto tému? Vyzvedala sa mamička. Ale videli sme pohreb, smutočný sprievod, vysvetľoval Janík. Mamka sa aspoň dozvedela, aké okolnosti ju doviedli k tejto skúške. Najskôr poviem to, že máte obaja pravdu, povedala. Čo si povedala, Helenka, to sedí. Keď zomrie človek vo viere v pána Ježiša, hneď k nemu aj príde. Čo kladieme do hrobu je iba vonkajšia schránka človeka. Ale čo povedal Janík, je takisto pravda. Až pri vzkriesení mŕtvych dostaneme nové telo, ktoré už nemôže zomrieť. Janík nedôverčivo hľadel na mamku, napokon povedal. Čože? Celý ten čas je duša bez tela? Tak ako vzduch? Ako vôbec nič? Začudoval sa. Ach, Janík, v nebi nejestvuje čas čakania. Nič tam netrvá len krátko alebo veľmi dlho. Lebo minulosť, prítomnosť, budúcnosť splývajú do jedného. Ani my dospelí to nedokážeme pochopiť. Smieme však vedieť, že čakanie je pre nás také dlhé iba na zemi. V nebi je teraz i neskôr jedno a to isté. Usmiala sa mamka. Veď ste videli ľudí v smutočnom sprievode. Sú odlúčení od svojho zomretého a prežívajú preto veľký žiaľ. Ale človek, ktorý už je v nebi s Ježišom, nepozná viac nejakú bolesť. Preto sa nemusíme smrti báť. Tá je iba dverami, ktorými sa vchádza do iného sveta. A tam pre nás pán Ježiš už všetko pripravil. Uzavrela mama debatu. Je mi to jasné, mami, odvetil Janík a povedal, môžeme si ísť umyť zuby a ísť spokojne spať. Problém je vyriešený. Helenka sa k nemu pridala a už sa spolu chichotali v kúpeľni.

Šírenie dobrej zvesti o Kristovi nie je témou len akýchsi misionárov z minulého storočia, ale zostáva aj naďalej jednou z hlavných vízií Rádia 7. A aj vy sa môžete teraz do nej zapojiť. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
2: Žehnám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás, do všetkých.

cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať, čistým srdcom.

Milí poslucháči Rádia 7, ja vás vítam pri modlitbách za národy. My sa tu zvykneme v našom rádiu teda modliť za rôzne národy, či už za národy, kde sú kresťania prenasledovaní, alebo národy, ktoré momentálne majú nejakú krízu, sú vo vojnovom stave. Asi viac nemusím vysvetľovať o vojne v Izraeli. Tak môžete sa teraz pridať všetci tí, ktorí máte na srdci, aby na tomto mieste bol pokoj a mier. A chceme sa takisto modliť za ľudí, ktorí sú zo Židov a ešte nepoznajú Pána Ježiša, tak aby ho čoskoro spoznali, a takisto aj za všetkých, ktorí na nich útočia, tak aby sa spoznali s Pánom Ježišom Kristom, a vieme, že jeho spravodlivosť príde tak či tak, ale kým žijeme, dýchame, kým tu nie je druhý raz na tomto svete Pán Ježiš, tak ešte trvá čas milosti, tak poďme žehnať aj týmto ľuďom. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že ty poznáš situáciu v Izraeli úplne najlepšie, že ty máš úplne najlepší prehľad a ty im aj môžeš dať múdrosť, Pane, tým autoritám, ľuďom, ktorí sú vo vedení, že ako postupovať. Tak ťa, Pane, prosíme o to, aby sa obrátili priamo na teba a aby priamo tvoju múdrosť používali pri svojej taktike. Pane, prosím, aby si chránil ich rozhodnutia. A Pane Ježišu, modlíme sa za to, aby mohol nastať v Izraeli mier a pokoj. Modlíme sa o ukončenie, o veľmi skoré ukončenie tohto vojnového konfliktu. A takisto, Pane, chcem žehnať ľuďom v Izraeli, aby ťa spoznali tí, ktorí ťa ešte nepoznajú, aby vyznávali tvoje meno, Pane Ježišu, aby sa Židia obracali, aby vedeli, že ty si záchranca, Pane. Modlíme sa, Pane, celkovo za tento konflikt, aby si na oboch stranách pridával ľudí veriacich, aby aj spomedzi nepriateľov sa pridávali ľudia, ktorí sa obrátia, ktorí oľutujú svoje činy a ktorí tak nadprirodzene spoznajú teba, Pane Ježišu. Ale ďakujeme ti, Pane, že aj napriek tomu, že ty máš veľa milosti pre nás ešte a že máš aj dátum, kedy táto vojna skončí a ty prídeš znovu na zem, takže ty prichádzaš aj s milosťou, ale aj so svojím súdom a so svojou spravodlivosťou, Pane, a tomu neujde nik, kto v teba neverí. Tak ťa prosíme, Pane Ježišu, o to, aby čo najviac ľudí tebe dalo svoj život aj v Izraeli. A Pane Ježišu, tak ako sa píše aj v tvojom Božom slove v Žalme 23, že ty si náš pastier, že nebudeme mať nedostatku, tak ťa prosím o všetkých ľudí, ktorí možno teraz žijú v Izraeli v nejakom strachu, zovretí v úzkostiach. Prosíme ťa, aby si im ty dával svoj pokoj, svoju starostlivosť, aby vedeli, že ty si ich pastierom. V mene Ježiš sa modlím. Amen.

0: naladené Rádio 7 aj cez nasledujúci víkend. V sobotu po 12. si vypočujte reláciu Nová pieseň a po obede po 16. navštívte spolu s našou redaktorkou Gabikou Slnečné Albánsko.
1: No a v nedeľu po 13. počúvate reláciu Hudobný klub, či večer si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej po 21. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7 a od mikrofónu vás zdraví Andrea. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako súvisí náš vzťah s Bohom s tým, akým spôsobom s ním spolupracujeme. Vzťah versus skutky. Ako to bolo so vzťahom Izraela a Boha a s právom bývať v zemi? O princípe spravodlivosti, ktorý s týmto súvisí, budeme dnes hovoriť. Tak dlho, ako Izrael zostával verný svojmu Bohu, tak dlho mal právo žiť v zemi. Keď sa niekedy použije pojem podmienečný sionizmus, tak sa za ním skrýva práve toto. Zasľúbená zem patrí Izraelu navždy. Vyplýva to zo zmluvy Boha s Abrahámom. No právo bývať v nej, obývať ju, je podmienené tým, že Izrael bude žiť verne pred svojim Bohom. Keď Izrael nechodí verne pred svojim Bohom, on ho zo zeme vyženie. Teda kým je Izrael verný, má právo zem obývať. V tejto relácii sa teda budeme venovať tzv. Podmienečnému sionizmu a právu spravodlivosti, ktoré s ním súvisí. Za základ sme si zobrali brožúry od Malcolma Headinga, ktorý je reverendom, autorom, ktorý sa dlhodobo zaoberá Izraelom, bol ordinovaným služobníkom v Assembly of God v Južnej Afrike a v súčasnosti je pastorom zboru, ktorý založil a ktorý sa volá Olivovník. Koľký z vás si spomínate na príbeh o Jozuovi? Práve o ňom bude o chvíľu reč. Príjemné počúvanie Šabat klubu vám praje Andrea Švecová.

Priatelia, tak sa pozrime na Józu. Podobne ako väčšina z nás, bol slabý človek. Možno nás to prekvapí, a keď som to čítala v brožúre od Malcolma Headinga, tiež som nad tým premýšľala. Malcolm ďalej píše, veľký líder Mojžiš mizne zo scény a náš priateľ Józue je konfrontovaný veľkou zodpovednosťou vykonať to, k čomu bol povolaný Mojžiš. Čiže priviesť Boží národ do zasľúbenej zeme. Aby bol na tento deň pripravený, trávil väčšinu svojho času v stane s Mojžišom ako jeho služobník. Naučil sa tiež tráviť čas v Božej prítomnosti. Je to zaujímavé. Boh akoby nepotreboval našu schopnosť naplniť jeho zámery v našom živote. Skôr potrebuje, aby sme prebývali v jeho prítomnosti. Keď nežijeme v jeho prítomnosti, v jeho blízkosti, život asi ani nezvládame. Oveľa viac ako našu prácu, naše skutky, potrebuje Pán, aby sme s ním mali vzťah. Obecenstvo. On nepotrebuje až tak veľmi naše skutky, zvláda to aj bez nás. Miluje nás tak veľmi, že chce byť s nami, že túži, aby sme boli v jeho prítomnosti. No a čo s tými skutkami? Potom nám dáva privilégium spolupracovať s ním. Potrebuje mňa a teba, potrebuje nás mať vo svojej prítomnosti. V opačnom prípade všetko, čo robíme, sa akoby obráti na prach a my sa čudujeme, prečo nič z toho, čo robíme, nevychádza tak, ako má. Malcolm Heading nás vyzýva, tak zariaďme sa podľa nášho základného práva a poďme prebývať v stánku stretávania. Zdržiavajme sa tam tak veľa, ako je len možné. Tak pozrime sa na nášho vodcu, na toho mladého muža menom Józue. Prichádza na javisko dejín a je vyzvaný prevziať obrovskú zodpovednosť. Voviesť milión ľudí do zeme Kanán. To je riadna výzva. Len si predstavme milión ľudí, z toho ide bázeň.

Milí poslucháči, ponorme sa do príbehu Jozú, do jeho premýšľania. Jozue sa dostáva k Jordánu krížom z Jericha a chystá sa voviesť ľud do zeme zasľúbenia. Tú masu ľudu. V mysli sa mu vynárajú úžasné príbehy z tejto časti divočiny a spomína si na všetko, čo Boh urobil a vie, že Boh je s nimi. Je si vedomý toho, že ten istý Boh, ktorý povolal Mojžiša, je teraz nad jeho životom. A tak robí, čo môže, robí svoje najlepšie. Predtým, ako sa pustí do tohto veľkého dobrodružstva, stiahne sa na miesto ticha a modlitby. Tam, stojac z očí v oči Jerichu, stretáva sa s Bohom Biblie. Stretáva sa s jeho anielom, s anielom Pána, s veliteľom Pánových zástupov, Božích bojových oddielov. Táto anielská armáda sa náhle prihrnie aj so svojím kapitánom. Jozue sa musel cítiť skvelo, musel byť veľmi povzbudený. Len sa pozrite, kto je na mojej strane, pomyslel si. S týmito ľuďmi, čo žijú v Jerichu, si poradíme raz dva. Aké požehnanie! No ešte predtým, ako by sme opisovali Jozuovu radosť, on hovorí anielovi. Skvelé, že ste prišli. Na čej strane ste? Zjavne na mojej. A stalo sa, keď bol Jozua pri Jerichu, že pozdvihol svoje oči a videl, že hľa, stojí naproti nemu nejaký muž a jeho vytasený meč v jeho ruke. A Jozua išiel k nemu a povedal mu, či si ty za nás a či za našich protivníkov. Takto to opisuje Biblia v Jozuovi v 5. kapitole v 13. verši. Pán doviedol svoj ľud až potiaľto. Vykonal úžasné veci. Bol to on, ktorý im povedal, aby išli a zničili jeho protivníkov. A tak anjel Pánov odpovedá Jozuovi. A muž odpovedal, nie, lebo ja som knieža vojska Hospodinovho, teraz som prišiel. Vtedy padol Jozua na svoju tvár na zem a klaňal sa a povedal mu, čo hovorí môj pán svojmu služobníkovi. A knieža vojska Hospodinovho riekol Jozuovi, zozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. A Jozua urobil tak. Toľko citát z písma z Jozú z 5. kapitoly 14. a 15. verš. Ako súvisí vyzutie topánok s naplnením Božieho príkazu? Prečo kapitán vojsk Hospodinových prikazuje Jozuovi, aby si vyzul topánky? Aby kontakt s miestom, ktoré je sveté, bol na boso? O chvíľu si k tomu skúsime niečo povedať.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Priatelia, tak ako súvisia bosé nohy s úspešným vykonaním misie? Malcolm Heading sa vo svojich brožúrach Biblický sionizmus pokúsil toto tajomstvo poodhaliť. V čítaní pasáží z písma sme skončili tam, ako si Jozua vyzul svoje topánky, pretože mu to kapitán, veliteľ vojsk Hospodinových prikázal. Poslúchol, urobil tak. Prečo mu Boh prikázal práve toto? Zdá sa, že to, že máme silu, moc, nejako súvisí s našimi nohami. Keď sa pozrieme na Ježiša v zjavení Jána v 1. kapitole, jeho nohy sú opísané ako z mosadze, ktorá vyzerá, ako by bola rozžeravená v peci, čo vyjadruje skutočnosť, že on je ten, ktorý bude súdiť. V tých nohách je moc. Pozrime sa na veľké armády, keď pochodujú v čižmách. V tých, ktorí ich pozorujú, to vzbudzuje strach. Topánky sú symbolom moci, schopnosti, symbolom sily, až pýchy a zúžené na ľudskú bytosť môžu byť až symbolom žiadostivosti. Podmaniť si, panovať, vládnuť, uzurpovať si moc. Boh prichádza k Jozuovi a hovorí, keď si nevyzuješ svoje topánky, nebudem za teba. Inými slovami, keď chceš vstúpiť do zeme a bývať v nej, radšej buď vyzutý, lebo keď sa obuješ, neúspeješ. Vyzuj sa a pokor sa pred svojim Bohom. Pred Bohom celej histórie a uznaj, že tvoja sila nie je v tebe samom, Jozua, ale v tvojom pokornom, svetom chodení s tvojim Bohom. To nemá nič dočinenia s výkonom. Celé je to o postoji. Jozua si potrebuje vyzuť svoje topánky. Iba vtedy, keď zaujme tento správny postoj, pôjde s ním a s ľudom Boh do zasľúbenej zeme. Problém je, že Izrael si počas celej svojej histórie znova a znova obúva svoje topánky. Spoznávate sa v tom aj vy? Izrael zabúdal, že ten malý príbeh o jeho veľkých vodcoch, o Mojžišovi a o jeho pokračovateľovi Jozuovi, je preň signifikantný. Fyzickými očami pozerajúc, Jozua bol vysokej postavy, bol to poriadny kus chlapa. Jeho meno sa dokonca podobá menu Ježiš a znamená vysloboditeľ, záchranca. No veľkosť Jozu spočíva v tom, že pokorne kráčal so svojím Bohom.

Jozue si teda vyzul topánky a spoľahol sa na svojho Boha, keď vovádzal jeho zmluvný ľud do zasľúbenej zeme. Boh týmto Izraelu hovorí, pokým budeš mať topánky vyzuté, môžeš sem prísť a bývať tu a ja, vodca pánových zástupov, ťa budem brániť. Ale keď si svoje topánky obuješ, stávam sa tvojim protivníkom, lebo ty sa tým staviaš proti mne. Toto je iste lekcia pre všetky deti Božie. Boh od nás žiada život oddanosti a pokory. Život, v ktorom konštantne uznávame, že On je jeden úžasný Boh a my sme tak maličkí, spasení Jeho milosťou. Keď dbáme na to, aby sme v živote mali svoje topánky vyzuté a chodíme pokorne so svojim Bohom, On završí každú dobrú vec, ktorú nám kedy zasľúbil. Každá dobrá vec, ktorú zasľúbil Boh svojmu ľudu, bola tam za riekou podmienená tým, že budú mať svoje topánky vyzuté. To je princíp spravodlivosti. Kým je Izrael svojmu Bohu verný, má právo bývať vo svojej zemi. Má právo žiť v zasľúbeniach. Kým sme Bohu verní, máme právo žiadať všetky jeho zasľúbenia, lebo sú áno a amen v Ježišovi. Keď je Izrael zmierený so svojím Bohom, môže užívať privilégium bývať v zemi, ktorú mu on zasľúbil. Píše sa o tom v Ezechielovi v 36. kapitole. Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. A dám svojho ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a ostríhali moje súdy a činili ich. A budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom a budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. Pre mňa je fascinujúca zvrchovaná Božia moc, ktorou On môže premieňať naše srdce, vyberať kamenné a vkladať mesité, tvoriť nové, to, čo tam nebolo, alebo vymeniť to, čo bolo poškodené. A keď toto je rozhodnutý robiť so svojim ľudom, tak my, ostatní nežidovské národy, sme naštepení do tej pôvodnej olivy a z týchto zasľúbení môžeme čerpať životnú šťavu aj my. Nie je to povzbudzujúce?

Milí poslucháči, možno zostáva zistiť, ako sme s týmito pánkami na tom my. Či ich máme vyzuté, alebo obuté, alebo keď príde situácia, pri ktorej sa dostávame do diskomfortu, či náhodou ich nevyťahujeme z nášho botníka a neobúvame si ich na nohy. Prešli sme si rôznymi vecami v živote, rôznymi situáciami, máme vybudované rôzne obranné mechanizmy a to potom podmieňuje naše reakcie. Pre mňa je výzvou chodiť vyzutá, spoliehať sa na pána, dôverovať mu a pýtať sa ho a učiť sa rozlišovať, kedy mám do deja vstúpiť a kedy sa mám stiahnuť. Keď rozmýšľam o Ježišovi, často mi napadá verš z Izaiáša 53. Keď som si tento verš, ktorý chcem prečítať, uvedomila do dôsledkov, tak to mnou trošku zatriaslo, lebo je to odpoveď na to, prečo vlastne Ježiš zomrel. Izaiáš 53. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. A Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Takže kto pribil Ježiša na kríž? My všetci. A práve preto, kto sa má starať o to, či chodí vyzutý alebo obutý? Odpoveď je rovnaká. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7. Reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Dnešný deň by som chcel hovoriť o jednom takom základe, ale ktorý je veľmi dôležitý. Vy viete, že základy sú veľmi dôležité. V domoch alebo bytovkách, v ktorých bývame, keby tie bytovky nemali základy alebo domy nemali základy, tak by bol problém. Rozprával som minulý týždeň s jedným staviteľom a hovorí, že ten statik zle prepočítal nejaké tie statické sily, ktoré tam pôsobia. Teraz predstavte, nasťahujete sa do domu a začne vám to praskať. Tak hovorí, že museli to počas toho pobývania spevňovať a hovoria, ten komfort, ktorý tam sme mali, naraz bol narušený, ale chceli sme to robiť, aby sa nám to nejakým spôsobom nezrútilo. A tak je to aj v spoločenstve veriacich ľudí, zvlášť v cirkvi Pána Ježiša Krista. Preto toto ráno budem hovoriť o jednom takom základnom pilieri Patrika, chcem hovoriť na tému, čo je pokanie. Je potrebné si uvedomiť, čo je pokanie a čo pokanie nie je. Žijeme v národe, kde viaceré cirkvi pôsobia a to slovo pokanie dostalo aj iné pomenovanie, ako je to napísané v Biblii, a je to sviatosť zmierenia napríklad, niekde pomenovanie. Ale keď čítate, čo sviatosť zmierenia je, tak na začiatku to zistíte, že to súvisí s nejakou emóciou, s nejakou ľútosťou. A tak sú tam niektoré prvky prítomné. Božie slovo hovorí o pokani a preto budeme hovoriť o tom, čo hovorí o pokani Biblia, Božie slovo. Pokanie v tom význame, o ktorej hovorí Biblia, môžeme vidieť v starej zmluve, ale taktiež aj v novej zmluve. Predtým sa krátko pomodlím. Pane, vlož do našho srdca túžbu po pokani, pretože to nie je len nejaké formálne slovo, je to slovo, ktoré má hlboký zmysel, a hlboký zmysel pre základ našho duchovného života. Preto sa modlím, tak ako si nás ty vyzýval, aby sme porozumeli tomu, čo pokanie je a čo pokanie nie je. Nech to Duch Svätý potvrdí v našich životoch. Amen? Amen. Takže, co pozrieme do starej zmluvy alebo do starého zákona, môžeme tam vidieť prvky pokania, a to slovo, ktoré pokanie v hebrejčine znamená, je to slovo, ktoré v hebrejčine zní ako zhub. Hej. A to slovo zhub znamená, že malo nejaký proces. Vy viete, keď prišiel Jonáš do Ninive, tak začal hovoriť takú správu, že ešte 40 dní a mesto bude zničené. A tak tí ľudia počúvali, čo to ten hovorí, a dostalo sa to ku kráľovi mesta. A ten kráľ mesta si roztrhol, dá sa povedať, to svoje rúcho kráľovské, zobral na seba vrecovinu a sypal na seba popol a každý videl, že od kráľa počnúc po posledného v tom meste ľudia začali činiť pokanie. To znamená, že pokanie znamená význam toho obrátiť sa o 180 stupňov. Vo vojenskej terminológii to znamená čelom vzad. Áno, čelom vzad. Vy, ktorí ste neboli na vojne, tak to neviete, ale čelom vzad to znamená, keď si išiel čelom dopredu, tak teraz pôjdeš čelom dozadu. Čelom vzad, obrátiť sa o 180 stupňov. Takže vidíme, že to nie je nejaká sviatosť. To je nejaké vedomé konanie v našom živote. Viete, to nesúvisí len s našimi emóciami. No, bodaj by si neplakal, keď zistíš vo svojom živote, že sa ti to všetko rúca. No, plakal by si? Niektorí by plakali veľmi veľa. No, ale plakať stačí, keď sa ti to všetko rúca. Ty môžeš plakať jeden deň, týždeň, druhý deň, a čím viac sa ti to bude rúcať, tak tým budeš viacej plakať. Plakať nestačí. Proste vidieť len ten emočný priestor v pokání nestačí. A Božie slovo o tom hovorí, že to nestačí. Takže v Novej zmluve máme potom v gréčtine jedno slovo, ktoré znamená metanoia. A metanoia znamená zmena zmýšľania. Aby zmena zmýšľania o veciach sa dostala aj do zmeny našho konania, do zmeny našho činenia. Takže, viete, to pokanie nie je nejak samoučelné, ani nie je samovykonateľné. My by sme to chceli, aby to Boh všetko urobil, ale Boh to nebude robiť za nás. On urobil jednu dôležitú vec, že na kríži nechal usmrtiť svojho syna. Kvôli čomu? Kvôli tomu, aby keď činíme pokánie, nám mohlo byť odpustené. Pretože za hriech mala byť smrť. Pretože Božie slovo hovorí, odplata za hriech je smrť. Takže každý, keď zhrešil nejakým spôsobom, mal byť o hlavu kratší. Kto by tu existoval? Kto by tu existoval? Nikto by tu neexistoval. Takže Boh dal nám takú milosť, aby sme činili pokanie. Takže ako som už spomínal, nie je to emócia, je to rozhodnutie každého jednotlivca, ktoré súvisí s vôľou. Je to na tebe, či budeš činiť pokanie, alebo nie. Je to na tebe, či sa rozhodneš, alebo sa nerozhodneš. Je to o tvojej vôli, či to budeš robiť, alebo to nebudeš robiť. Je to na mne, či to urobím, alebo to neurobím. Nikto namiesto teba to nemôže urobiť. Nikto za teba to neurobí. V Božom slove je napísané, že nikto iný ti nedá rozhrešenie, pretože len Boh odpúšťa hriechy. Len Boh odpúšťa hriechy. Takže to je biblický postoj. Rozhrešenie ti nedá nikto iný, pretože len Boh odpúšťa hriechy, pretože on sa pozerá predovšetkým do svojho srdca. A myslí, teda vidí, že či to myslíš, to čo konáš je úprimné, alebo to úprimné nie je. Takže keď sa pozrieme do Novej zmluvy, nájdeme tam riešenie v Božom slove a dôležitý význam pokania je, že zladíme svoje cesty s našimi myšlienkami. Zladíme svoje cesty, alebo svoje cesty dáme, svoje činy dáme do súladu s našimi myšlienkami. Myšlienky v súlade s činmi, alebo činy v súlade s myšlienkami v tej línii Božích požiadaviek. Keď sa pozrieme do Evanjelia podľa Marka, pozrieme si niekoľko vecí, kde naozaj sú veľmi dôležité pre vieru alebo pre postoj našho srdca ako veriacich ľudí. Predtým, než prišiel Pán Ježiš, tak vstúpil na scénu kto? Ján Krstiteľ. A on prichádzal k ľuďom a hovorí, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Hej? A tak, keď tí ľudia, ja som presvedčený, že to bolo silné pôsobenie Svätého Ducha. Pod silným vplyvom Ducha Svätého prichádzali a na znak toho, že boli to ľudia, ktorí činili pokanie, boli aj pokrstení v rieke Jordán. To znamená, krst Jánov bol výsledok toho, že ten človek, ktorý prišiel, činil pokanie zo svojej hriešnosti. Tí ľudia vyznávali svoje hriechy a na základe toho, že vyznali svoj hriech, niekto kradol, tak ja prestanem kradnúť, moje ruky dosť nakradli, ale ja chcem očistiť svoje ruky, aby nekradli viacej. V Božom slove, keď niekto kradol, tak mal urobiť aj jednu takú vec, že mal nahradiť. Viete, niekedy pri pokaní sa to nespomína. No, ukradnúť niečo je dobré, ale keď ti povie niečo, niekto, že dobre, keď si niečo ukradol, tak to nahradíš. Hlavne pri dobytku to bolo vidno, že keď si niečo jednu ukradol, tak mal si vrátiť, myslím, že tam Božie slovo hovorí 4, hej? 4. 4 násobne to vrátiš. Keď si ukradol 2 kozy, 8 kôz vrátiť, hej? Takže to pokánie niečo stálo podľa zákona Mojžišova a preto Jan vstúpil a hovorí, čiňte pokánie, pretože sa priblížilo Božie kráľovstvo. Tí ľudia pod vplyvom Ducha Svätého to naozaj zobrali vážne. Tak keď to zobrali vážne, tak Jan hovorí, no a teraz vy, ktorí ste to zobrali vážne, príďte a nechajte sa pokrstiť. A tak prichádzali, vyznávajú svoje hriechy a Jan ich krstil krstom pokánia. To nie je ten novozmluvný krst, o ktorom hovoríme v mene Pána Ježiša Krista. Je to krst pokánia. Ale v Evaniu Marka čítame tam v 14. kapitole, že Janovi sa niečo stalo. Bol uväznený, v 14. verši čítame, a potom, keď bol Jan vydaný do väzenia, prišiel Ježiš do Galileje, kážuc evanjelium kráľovstva Božieho. Takže zaujíma to miesto, ktoré predtým vykonával, alebo tú službu, ktorú predtým vykonával Ján. A Pán Ježiš začal hovoriť v tom 15. verši dôležité usmernenie aj pre náš život. Naplnil sa čas. To znamená, teraz došlo k tomu plnosti času. Priblížilo sa to kráľovstvo Božie, o ktorom Ján hovoril, že činite pokánie, lebo sa priblížilo. A tento čas sa naplnil a preto Ježiš vyzýva ľudí, činite pokánie a verte evanjelium. My si potrebujeme uvedomiť, že toto je prvý príkaz, ktorý dal Pán Ježiš Kristus. Takže nielen evangelizujte, Ale čo? Čiňte pokánie a potom verte v evanjeliu. Takže takto, keď to s Bohom myslíme vážne, toto je prvý príkaz, ktorý dal Pán Ježiš Kristus svojim učeníkom alebo nasledovníkom, vrátane nás. Čiňte pokánie a verte evanjelium. Zmente svoje zmýšľanie a otočte sa o 180 stupňov. Dnes by som mohol povedať asi to, že každý vie, kde ho niekde to panka tlačí. Ja nie som tu teraz, aby som poukázal na hriešnosti alebo veci, ktoré Duch Svätý chce zmeniť vo vašom živote. Tá dôležitá vec, aby sme začali každý o seba, od seba. Ja som tu preto, aby toto Božie slovo predovšetkým ja som vedel správne uchopiť vo svojom živote. Takže naplnil sa čas. Čiň pokanie, zmen svoje zmýšľanie a obrať sa a ver evanjelium. Chcem povedať, že ľudia nemôžu veriť evanjelium Ježíša Krista, pokiaľ nebudú činiť pokanie. Nebudú veriť evanjelium Ježíša Krista. Pretože evanjelium Ježíša Krista hovorí o tej zmene, ktorú evanjelium Ježíša Krista urobí v živote človeka. A keď človek nechce zmenu, no tak ako môže žiť podľa evanjelia, keď nechce zmenu? Preto pokanie je veľmi dôležité. Ak chce žiť podľa evanjelia, nemáme inú možnosť, len činiť pokanie. Ak nečiníme pokanie, nemáme možnosť žiť podľa evanjelia Ježíša Krista. To sa nedá. Jednoducho to sa nedá. To sa vzájomne vylučuje. Takže toto je prvé dôležité vyznanie. Potom Lukáš napísal v 24. kapitole 45 až 49. verš. Si tam prečítajme. Je to na ceste do Emaús, kedy Ježíš sa stretol s týmito učeníkmi a čítame tam, že oni tak spolu išli a nevedeli, kto to je. No ale naraz sa im stala jedna dôležitá vec, že naraz sa im otvorili oči. Otvoril im mysel, aby rozumeli písmam. A ja sa dnes modlím, aby Duch Svätý v našich životoch robil práve túto vec, že otvorí našu mysel, aby sme rozumeli písmam. Čo je nádherné, ako keď človek má otvorenú mysel a začne rozumieť písmam. A nezačne nad písmom špekulovať. Dneska je strašne veľa špekulantov, ktorí špekulujú nad písmom a budú špekulovať nad písmom a pozerať sa z jednej, z druhej strany, ale nerozumejú písmu, nerozumejú, prečo to bolo povedané a ako to má ovplyvniť ich život. Takže otvoril mysel týchto spolu kračajúcich na tej ceste, aby rozumeli písmam. A 46. verš je dôležitý. A tak povedal im Pán Ježiš, je napísané. A tak musel Kristus trpieť, vstať z mŕtvych tretieho dňa. Tak je to napísané, takto sa to muselo stať. Ďalší 47. verš hovorí, a musí byť kázané v jeho mene, čo? Aha, tu sme doma. Musí byť kázané v jeho mene pokanie. To znamená, dôjdi k zmene zmýšľania a obrať sa, aby si sa oddelil od tej hriešnosti a od toho spôsobu života, ktorý ničí tvoj život. V jeho mene musí byť kázané pokanie a odpustenie hriechov. To je pravda. V jeho mene je odpustenie hriechov. Ale predtým, než dôjdeš k odpusteniu hriechov, potrebuje byť robené pokanie. A my si povieme, čo to pokanie je. Dôležitá vec, nielen v Jeruzaleme, ale kde? Medzi všetkými národmi, počnúc od Jeruzalema. Takže, moji drahí milovaní, ak vás tu prídu nejakí takí ovplyvňovači, môžu mať aj nádherné kimona a prechádzajú sa po Poprade, ja som takých stretol, a budú vám hovoriť úplne niečo iné. Vedzte, že v Božom slove Pán Ježiš povedal, že v jeho mene, v mene Ježiša Krista, musí byť kázané čo? Pokanie, nie filozofia, ideológia východných náboženstiev. Niekto prichádza proste z Indie alebo odkiaľkoľvek. Potrebuje byť v jeho mene kázané evanjelium a odpustenie hriechov medzi všetkými národmi, počnúc od Jeruzalema, pretože v Jeruzaleme sa to stalo. A Ježiš hovorí v 48. verši, vy ste toho svedkami. Vy ste svedkami toho. V 49. verši Ježiš ich zmocňuje a vystrojuje, že ja posielam zasľúbenie svojho otca na vás. Vy budete v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiatí do moci z výsosti. To znamená, ani sa nepokúšajte ísť, kadečo robiť vo svojej vlastnej sile, pokiaľ nezískate zmocnenie Svätým Duchom, ktorého zasľúbenie ste dostali od môjho otca. My vieme, že to sa stalo, takže tieto veci sú dôležité. V každom národe, vo všetkých národoch sa musí zvestovať pokanie a odpustenie hriechov v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dôležitá vec. Keď sa pozrieme, toto hovoril Pán Ježiš. Keď sa pozrieme do skutkov apoštolov, títo apoštoli sa začali správať presne tak, ako im kázal Pán Ježiš. Skutky apoštolov 2, 37 až 39. A čítame tam, keď Peter kázal na letnice, to je druhá kapitola, potom ako zostúpil Duch Svätý, ako boli učeníci odiatí do moci z výsosti, o ktorej hovoril Pán Ježiš. Naraz, keď to počuli, že tu bol Kristus, že tu je Mesiáš, ktorý prišiel, aby zobral hriechy jedného každého z nich a zomrel za ich hriechy, boli hlboko dojatí až do srdca. A povedali Petrovi aj ostatným apoštolom, čo máme robiť, muži, bratia? Čo máme robiť? No tak, čo by si teraz povedal, keď sa ťa niekto pýta, no čo máš robiť? Tu je odpoveď, ktorú poskytujú apoštoli v 38. verši. Takže čo im povedali? Čiňte pokánie. To znamená, zobleč toho starého človeka. Vyzleč sa z toho starého spôsobu, v ktorom žiješ. A nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiš. Viete, my tu o krste nebudeme polemizovať o tom, či máš obnovovať krstné zmluvy, ktoré si urobil alebo vykonal krst ešte ako malé dieťa. Bože slovo nič také nerieši. Hovorí veľmi pravdivo. Peter hovorí, čiňte pokánie a nech sa jeden každý z vás pokrstí na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Proste ten Duch Svätý zostupí na vás takým spôsobom, ako zostúpil na nás na letnice. O tom nebudeme tu na tomto mieste polemizovať, či niečo iné sa volá krst Duchom Svätým. Krst Duchom Svätým je zadefinovaný v Božom slove a je to presne tak, ako sa to stalo na letnice. Neexistuje iná náhrada za krst Duchom Svätým ako ten, ktorý bol. Proste keď sa to stalo na letnice, že zostúpil Duch Svätý na nich a videli jeden na druhým, ako keby jazyky ohňa boli zrazu naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, tak ako Duch Svätý sa im nechal vysloviť. Toto je biblický krst Svätým Duchom. Takže Peter hovorí, čiň pokánie, nechaj sa pokrstiť, začni klásť vo svojom živote, duchovnom živote, ten pevný základ, ktorý je položený a tým základom je Kristus. Takže čiň pokánie, pretože odpustenie sa stalo na kríži. Zmen zmyšľanie, obrať sa od svojej hriešnosti. Nech sa pokrsti jeden každý z vás. Krst, to je takisto jeden zo základov. Pochovaš tam starého človeka, pretože tú starú hriešnosť, toho starého Adama, nevieš, čo s ním zrobiť, tak ho pochovaj tam v tej vode krstu a potom povstaň k dovote života, aby ti bolo odpustené skrze Krista a dostal dar Svätého Ducha. A my sme už hovorili viackrát, že ten dar Ducha Svätého je tu nám daný k tomu, aby sme boli zmocnení žiť ten nový život. Ako chceš žiť život nový bez Ducha Svätého? Život nový bez Ducha Svätého sa nedá žiť, povieš na to amen. Pretože to, čo je telo, je stále len telesné. A to, čo je v nás v duchu, alebo z ducha, tak to je duchovné a proste to skús vo vlastnej sile poraziť svoje telo. Dá sa to? Skús vo vlastnej sile poraziť svoje telo. Dá sa to? Absolútne to nesúvisí s našou vlastnou fizickou biologickou silou. Kto z nás to nedá? Ale skrze Ducha Svätého áno. Preto toto bolo učenie apoštolov. Takže sme videli učenie Jana Krstiteľa, učenie Pána Ježiša. Videli sme teraz, čo hovoria učeníci a apoštoli Pána Ježiša Krista. No a teraz sa ešte pozrieme, čo hovorí apoštol Pavol. V 17. kapitole skutkov 29 až 30 je napísané, kde apoštol Pavol hovorí v Aténach. Hovorí teda, keď sme rodina Božia, nemáme sa domnievať, že božstvo bolo podobné zlatu, striebru, kameňom, rytine, obrazom, hej, ktoré vytvorilo remeslo alebo nejaký ľudský výmysel. Nemáme sa domnievať, že Božie slovo bolo podané podobné zlatu. V 30. verši Pavol hovorí, Boh teda prehliadol časy nevedomosti. Ľudia žili v nevedomosti a my potrebujeme si uvedomiť, že pretože máme všetky tieto veci napísané v písme, Boh prehliada časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom všetkým a všade, aby čo? Činili pokánie. Takže čo budeme rozprávať ľuďom? Čiň pokánie a ver evanjelium. Často keď sa sústredíme na evangelizáciu, tak hovoríme len ver v Pána Ježiša Krista. On je ten, ktorý ti odpustil, ale niekedy tá zmienka o pokání nie je ani spomenutá. Čiň pokánie. A činiť pokánie znamená rob revíziu svojho života zo svojej hriešnosti. Vieš, ak niekto žil v smilstve, ty chceš činiť pokanie, tak čo budeš robiť? Prídeš a vo svojej mysli vyhodnotíš, toto je hriech. A preto, ak si žil v smilstve, tak si uvedomíš, že toto je hriech. Tento hriech vyznáš a potom, tretia vec, tento hriech opustíš. Lebo ak to neupustíš, tak ty si nečinil pokanie. Ako chceš veriť evanjelium? Ako chceš žiť podľa evanjelia, keď žiješ hriešným spôsobom života? A takto by sme mohli poukázať na akúkoľvek oblasť morálneho alebo etického zlyhania v našom živote. Nestačí len plakať nad tým. No ľudia, ktorí cudzoložia, častokrát majú výčitky svedomí a plačú, lebo sa im rozpadávajú manželstva, rozpadávajú vzťahy. Keď to nevedia riešiť, boli sme s bratom Jozefom, tak ako hovoril. A my to vidíme, ako sú porozpadávané vzťahy. Tí muži tam plačú. No ale Božie slovo hovorí, je potrebné, aby ľuďom bolo hovorené, že majú činiť pokanie. A tak príde Božie odpustenie. Hej? To znamená, pokanie, prestanem týmto spôsobom fungovať v mojom živote a v tejto spoločnosti. Táto spoločnosti bude hovoriť úplne niečo iné, ako je v tejto knihe. Cudzoložstvo sa nepovažuje za nejakú hriech, ale ako možnosť, keď ti to nevyhovuje v tvojom manželstve, tak sa to dá poriešiť aj iným spôsobom, lenže dôsledky takéhoto správania sú katastrofálne pre jednotlivcov, katastrofálne pre manželstva, katastrofálne pre rodiny. A to nikto si už zodpovednosť za to nezoberie. To je tvoja zodpovednosť. Ty si to tak chcel. Preto Božie slovo hovorí, čiňte pokanie a masa všetkým ľuďom zvestovať všade, aby činili pokanie. Apoštoli boli biblickí a súvisí to aj s tým, že porozumeli tomu textu, ktorý prorok Izaiáš v tej 53. kapitole 6. verši spomína. Je to kapitola, kde hovorí o Mesiášovi, kde hovorí o tom, ako Mesiáš príde a bude trpieť, a to sa stalo. A prečo sa to udialo s Mesiášom takýmto spôsobom? Izaiáš, prorok, hovorí pod vplyvom Ducha Svätého, že my všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. Bolo 600 rokov pred Kristom, keď toto prorok Izaiáš hovorí a platí to dnes. Hospodin uvalil na neho nepravosť všetkých nás, tak toto je. Všetci sme zblúdili ako ovce. Predstavte si národ, ktorý poznal, že má prísť Mesiáš, zblúdili ako ovce, čo my pohania potom. Každý sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a tak je to dodnes. Každý ide svojou vlastnou cestou. Zmysel pokania je, aby sme na tej svojej vlastnej ceste urobili obrat a išli k požehnanému nášmu stvoriteľovi, ktorý nám dal svoje pravdy a zapečatil ich vo svojom slove. Pokanie znamená tiež opustiť svoj vlastný spôsob života, ktorý som žil, a začnem žiť spôsob života, o ktorom mi hovorí Boh. Toto znamená zmysel pokania, rozumiete? Pretože každý ten svoj vlastný život, alebo pre ten svoj vlastný život má nejaký štandard, keď je mimo Božieho slova. Ako náhle človek sa dostane pod vládu a autoritu Božieho slova, tak sa začne pýtať, Bože, aký to život mám skutočne žiť? Pretože ja som ho žil tak, no a ako to mám žiť? A Božie slovo hovorí, no tak, aby si svojim životom potešoval Boha. Tu nejde o to, aby si potešoval sám seba, ale aby si potešil Boha. A potom uvidíš výsledky toho života, že Boh bude potešený, ty budeš mať z toho radosť, tomu manželstve. Dneska išli piesne, ďakujem vám, vy, ktorí ste spievali väčšinou o láske. A tá láska vypôsobuje zjednotenie a radosť vo všetkých našich vzťahových komunikáciách. Áno, toto spôsobuje a chcem povedať, že deje sa to na základe toho, že človek činí pokanie. Ďakujem, Miloš, aj za svedectvo. Je to o tom, že niekedy idem svojou cestou a javí sa nám to dobré. No ale naraz zistujem, že výsledky toho spôsobu života idú od zlého k horšiemu. No tak čo robiť? Tak sa potrebujem zastaviť a pýtať sa, no tak ako to mám dať, Bože, aby si bol oslavený v mojej rodine? Takže prorok Izaiáš hovorí, všetci sme zblúdili a toto je generálny hriech pre všetkých ľudí. Ako ovce, proste sme sa odvrátili od pastiera. išli sme svoju vlastnú cestou ako ovca, ktorá nevie trafiť. Viete o tom, že ovca nevie trafiť nikdy do svojho vlastného ovčinca. Tak sme netrafili do toho ovčinca. Zabludili, spadli, doráňali sme sa, pretože sme išli vlastnou cestou. Hospodin uvalil na neho nepravosť všetkých nás. Dobre, takže toto je realita biedy a trápenia života. V knihe Jozue 1.8 je jeden taký návod, ktorý Hospodin Boh dáva Jozuovi, keď má zaujať zem. A tak aj my sme v tej pozícii, aby sme zaujali proste ten postoj, že my chceme zaujať zasľúbenia, ktoré platia pre nás a ktoré dal živý Boh. Amen. A Jozue dostáva takú informáciu. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej v noci, vo dne i v noci, aby si zachovával a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumné. No kto by nechcel robiť múdre a rozumné? Je to dobré slovo? Takže neuhne táto kniha zákona od tvojich úst. Povieme na to amen. Amen, nech sa tak stane. Ale budeš rozmýšľať od nej vo dne aj v noci. Takže rozmýšľať, preto ďakujem aj za tie svedectvá, kedy sme boli povzbudzovaní čítať Božie slovo, aby si zachovával a činil všetko podľa toho, čo je napísané v nej. Podľa toho, čo je tam napísané. Lebo vtedy, jedine vtedy sa ti podarí tvoja cesta. A to je cesta, ktorá je odvrátenia sa od tej svojvôle a podania sa vôli našho nebeského Otca. A vtedy budeš robiť múdre a rozumné rozhodnutia. Sláva Bohu. Amen. Ešte jeden príbeh, aby sme tomu porozumeli. Je dobre, keď tomu rozumieme správne. Týmto príbehom budeme potom končiť, pretože čas sa nám míňa. V Evanjeliu podľa Lukáša v 15. kapitole, viete, čo je tam napísané. Je tam jeden nádherný príbeh o dvoch chalanoch, alebo o dvoch mladých mužoch a otcovi. A ten jeden muž, mladší, prichádza k svojmu otcovi a hovorí, počúvaj, ja chcem tvoje dedičstvo. Ja chcem tvoje dedičstvo. Hej, ja chcem, aby to, čo mi patrí, to dedičstvo, ktoré mi prináleží, si mi to dal. A otec mu hovorí, no počúvaj, dobre, ale ty to zdedíš až potom, keď budeš pravoplatný dedič. To znamená, že tu ja nebudem, ale on začal dúbkať tou nohou. Hovorím, vieš, ja nie som ochotný čakať, dokedy ty zomrieš, pretože ja chcem to dedičstvo teraz. A začal si proste uzurpovať to, teraz to chcem, rozumel si? A otec mu hovorí, počúvaj, ale ten zákon hovorí niečo iné. Dedičstvo môžeš dostať, až keď tu ja nebudem. Nie, ja chcem teraz. Dnes je taká doba, že to chceme všetko rýchlo. Hovorí otec, no dobre, keď chceš, tak ja ti to dám. A tak on si zoberie všetko to dedičstvo, neviem, ako to mal naskladané, v zlate, v striebre, v bronze, do nejakého vrecka. Boli tam zlaťaky a teraz je veľký hrdina, pretože má toho dosť, čo otec našetril a tak ide. A míňa to, a míňa to, a míňa to. A stále ešte mal dosť, až jedného dňa pozerá do toho vreca, alebo do toho batôžka, alebo do toho, ja neviem, akého miesta, do tej tašky koženej, hej, do plecniaka, naraz pozerá, aha, nič. No a ten mladý chalan začal mať veľký problém, áno. Naraz tam nič nie je a tak prišiel k tým kamarátom a to viete, že pokiaľ máte peniaze, tak všetci sú kamaráti, keď nemáte peniaze, tak tých kamarátov je ako si menej, áno. No a tak proste, čo my máme s tebou a tak čítame tam, že jediné miesto, ktoré našiel a Lukáš to zaznamenal, bolo to miesto, kde dostal prácu pásť svine. Ten príbeh je zvlášť taký, aby sme si uvedomili, že pre Žida to bola najhoršia práca, akú mohol Žid dostať vo svojej pracovnej náplni, pásť svine. Pretože to Židia nerobili. Hej, to Židia nerobili. A bolo to niečo najhoršie, čo mohol tento mladý muž robiť. A tak to robí a teraz mu to začne dochádzať. Hej? A teraz tá dôležitosť pokania. Toto je to, čo je zahrnuté a čo zahrňa aj stará zmluva, aj nová zmluva. No potom v 17. verši čítame, že no potom vstúpil do seba a povedal, koľko nájomníkov môjho otca, to znamená tí, ktorí si môj otec najme, má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom, pretože žil medzi sviňami, voňal ako svine, jedol to, čo jedli svine, no proste bol medzi nimi, hej? A nie je to moc chutné a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja tu hyniem hladom, hovorí, ja viem, čo urobím. V 18. verši je napísané, že vstanem, pôjdem k svojmu otcovi, poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou. A toto je význam pokania. Ja vstanem a pôjdem späť k svojmu otcovi a poviem, otče, ja som zhrešil proti nebu aj pred tebou. Takže proti tým zákonom, ktoré si nám dal prostredníctvom Mojžiša, aj pred tebou. To bol zákon, ktorý porušil zákon Mojžišov a zhrešil som aj pred tebou. Takže už nie som viacej hoden volať sa tvojim synom, učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A to, čo začal rozmýšľať, takže vidíme, to pokánie začína v našej mysli. Nej? Začneš rozmýšľať o tých veciach. Tá druhá vec, o ktorej tu vidíme, takže v tom 20. verši, vstal a išiel k svojmu otcovi a ešte keď bol ďaleko, videl ho jeho otec a bežal a bol pohnutý milosrdenstvom. V tomto období už ten otec mal nejaký svoje roky. A je pravda, že my starší muži už ako si s tým behom máme nejaké problémy, áno. Hej, už to nie je tak ako za mladá, keď sme behali. Ešte niečo pobeháme, ale je tu napísané, že tento otec, keď ho videl, bol pohnutý milosrdenstvom a bežal. A padol mu okolo krku a boskával ho. A ten syn teraz začal niečo hovoriť. Takže tá prvá vec je, že začneš o tých veciach rozmýšľať. Potom tá druhá vec je, že začneš vyslovovať tie veci. Tento muž prichádza k otcovi, keď ho objal a pobožil.

A ožil, bol stratený a našiel sa a začali sa veseliť. To je podstata pokania, kedy človek sa navracia k svojmu otcovi, ktorý je milujúci a urobil všetko preto, aby človek si mohol užívať tú jeho dobrotu a priazeň v jeho dome. Je to smutné, ale žiaľ, niektorí ľudia sa správajú presne podľa vzoru tohoto marnotratného syna. Niekto povedal, že tento príbeh by sa nemal volať príbeh o marnotratnom synovi, ale o otcovi plnom milosrdenstva. Tak to je. Takže majúc toto slovo, alebo poznajúc toto slovo pravdy, prosím, venujme pozornosť tejto dôležitej veci. Hovoril to pán Ježiš Kristus a toto je pravý zmysel, dá sa povedať, našho pokania. Pravý zmysel našho pokania. Božie slovo hovorí aj o nepravom pokaní. Čítali ste o nepravom pokaní? Alebo o falošnom pokaní? V Evanjeliu Matúša, 27. kapitole, 3. 5. verš, čítame tam, že Judáš, keď zradil pána Ježiša, keď jeho zradca videl, že je odsúdený, ľutoval to. Vrátil najvyšším kňazom a starším tých 30 strieborných a povedal, zrešil som, zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali, čo nám do toho? Ty si to urobil, ty to rozsudzuj, ty to pozoruj. Povrhnúc strieborne v chráme, išiel preč a čo? Obesil sa. Viete, nedostal priestor činiť pokánie. On mohol činiť pokánie, keď sedel s Ježišom, s učeníkmi, keď Ježiš hovorí, ten, komu dám túto omočenú skivu chleba, ten ma zradí a zoberie a dávajú Judášovi. Judáš nemohol lepšie pochopiť ako to, že teraz on vie o tom, že ma zradí, lebo mne to dáva. On to zobral, pozerá sa. A tu bol čas a priestor pre pokanie. On prepasol čas pre pokanie. A tu chcem končiť a povedať jednu dôležitú vec. V živote človeka môže nastať taká situácia, že človek minie ten čas k pokaniu. Presne ako Judáš. V Božom slove v liste Židom je napísané, že dnes keby ste počuli jeho hlas, nezatvrďte si svoje srdce, tak to hovorí Svätý Duch. Nezatvrď si svoje srdce, ako v tom rozhodnutí v deň pokušenia na púšti, keď ma pokúšali vaše otcovia. To znamená, dnes keď hovorí Svätý Duch, nezatvrď si svoje srdce. Svätý Duch hovoril k Judášovi, on si zatvrdil svoje srdce a minul ten príhodný čas pre pokánie zo svojho skutku. Preto, keď videl, čo sa stalo s Ježišom, že ho vydali na smrť, riešil to tak, že išiel a obesil sa. Minul ten čas pre pokánie. Je to nebezpečné v živote človeka, keď minieme čas pre robenie alebo činenie pokánia. Takže pokánie súvisí s tým, že my si priznáme zlyhanie vo svojom živote, že to vyznáme a že to aj, tá tretia vec, opustíme. Priznať, vyznať, opustiť. Je v tom zapojená mysel, je v tom zapojené naše ústa, vyslovenie a potom to aj činíme, konáme, to znamená opustenie. Chcem povedať, že Boh má na to vždy špecifický čas. Takže keď nám Boh poukazuje na určité slabosti našho života, rozumejme, či Boh hovorí, pretože keď to Boh hovorí, tá príležitosť sa nemusí opakovať. Presne tak, ako sa to stalo s Judášom. Prepasol čas činiť pokánie. A nakoniec skončil ako samovrah, proste podľa toho, ako sa rozhodol urobiť vo svojom živote. Takže keď Boh hovorí, proste nezatvrďme si svoje srdce, ale dajme priestor Svätému Duchu, aby sme mohli prísť a činiť pokanie. Chcem povedať, že pokanie je to tá najpozitívnejšia vec, ktorú ako ľudia môžeme v našom živote konať. Amen? Najpozitívnejšia. Viete, nesúvisí to len s ľútosťou. Cirkvi to nepochopili. Ja už som to tu hovoril, nechali ľudí stáť vonku bosých na mráze a povedali, že to je pokanie. Povedať, to nebolo pokanie. To bolo týranie týchto ľudí. To musíme si jasne zadefinovať. Oni týrali tých ľudí. Boli to týraní a preto týrali ľudí. Náš Boh nie je týran, ale hovorí, čiň pokánie. To znamená, zmeň svoje zmýšľanie o veciach a otoč sa 180 stupňov. Viete, Jan Hus dostal takú príležitosť. Odvolaj alebo obrať sa a budeš zachránený. On nemal čo odvolávať, pretože vedel, že všetky slová stoja

pravde. A preto tí, ktorí ho odsudili, neodsudili ho ako človeka, ktorý by nestal na pravde. Jednoducho sa mu pomstili takým spôsobom, že ho pozbavili života. Pretože on sa nechcel obrátiť, pretože vedel, že ide správnou cestou. Pretože stojí na Kristovi a pretože vyznáva slova pravdy. Nebolo dôvod sa obracať, nebol dôvod zmeniť svoje zmýšľanie. Aj takáto forma je. Sám nechcel zomrieť, chcel žiť pre Krista, ale iní mu v tom nedovolili a to je už iná záležitosť, ale aj toto sa stáva veriacim ľuďom, kedy tí ľudia sa nemôžu obrátiť, pretože stoja na pravde. Oni sa nechcú obrátiť, pretože keby sa obrátili, obrátili by sa od pravdy k klamstvu. Preto stojíme aj my vo viere, žijeme takúto milosť a poprosme Pána tam, kde sme dnes. Možno Duch Svätý nám otváral veci. Stáva sa ti to, že keď Duch Svätý hovorí a rozímaš nad Božím slovom vo dne i v noci, že máš v živote taký priestor pre pokánie, že začneš si uvedomovať, aj tohoto ma prosím ťa, Pane, zbav. Stáva sa vám to? Stáva sa nám to? To je pozitívne pre náš život. A tak keď Duch Svätý ti na niečo poukázal, o niečom hovorí, prosím, stoj pred Pánom a popros, Pane Duchu Svätý, prosím, zbav ma, vysloboď ma z tej veci, ktorá trápi môj život, alebo spôsobila trápenie môjmu životu, alebo spôsobuje trápenie môjmu životu. Chcem sa z toho zbaviť v mocnom mene Ježiš, sám na to nemám síly, ale vzývam moc krvi Kristovej. Nech príde moc krvi Kristovej a mocné meno Ježiš a vyslobodí ma. Môžeš kľudne povedať v mene Ježiša, ty duchu nečistý, ktorý spôsobuješ žiadostivosti, alebo ty duchu nečistý, ktoré ma vovádzaš do klamstva, ty duchu klamu a tak ďalej, pomenuj všetkých tých duchov a povedz mu v mene Ježiša Krista von. Von z mojej mysle, von z mojho srdca, von z mojich túžob, von mene Pána Ježiša Krista, jednaj s touto nečistotou. Nečakaj, že príde nejaký vysloboditeľ veľký ťa oslobodiť. Ty, mocno mene Ježiš, sa postav proti tejto nečistote a oslobodzuj sa, mocno mene Ježiš. Určite sa dostaneš do takej situácie, že braderek Prince hovorí a je to záležitosť, že otvoríš svoje ústa v hlbokosti. Môžeš vydychovať všetky tie veci. Predýchavať hlbokosti a uvoľňuješ svoj život spod takýchto tlakov, ktoré sú v tvojom živote. Mal si možnosť to zakúšať vo svojom živote? Zakúsiš to. Rob to vo svojom živote. Robme to, pretože je tu priestor pre túto milosť. Priestor pre činenie pokania. Tak nech Duch Svätý ťa zmocní k tomu, nech nás zmocní k tomu, aby sme žili víťazne. Išli od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve. A nech Božia moc je zjavovaná nad našimi životami. Môžeme povstať a vzdávajme chválu. I teraz, ak je nejaká potreba modliť sa, možno môžeš len stáť tam na tom mieste, kde si a poprosiť, Pane, zmiluj sa. Potrebujem Tvoje vyslobodenie, Tvoje oslobodenie. Nebudem volať vás, ktorí potrebujete vyslobodenie dopredu, ale stoj tam a dôveruj Bohu, že je mocný vysloboditeľ, že má moc nás oslobodzovať od každej poviazanosti, mocnosti, temnosti a všetkých démonských mocností, ktoré trápia a ničia naše životy. Stoj tam vo viere a modli sa. Ak máš potrebu modliť sa za nejakú inú oblasť, kde chceme stáť, pomazať ťa olejom, môžeš prísť dopredu a môžeme vzývať meno Pánovo nad tvojim životom. Haleluja.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Rimanom. 6. kapitola.
3: Mŕtvy pre hriech, živí v Kristovi.
4: Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu. Aby sme už viac neboli otrokmi hriechu, lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy. Ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti ani neodovzdávajte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti. Ale odovzdajte sa Bohu ako tí, ktorí boli mŕtvi a ožili. A svoje údy odovzdajte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
3: Otroci spravodlivosti.
4: Čo teda? Máme azda hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Určite nie. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými vzoru učenia, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste odovzdali svoje údy do služby nečistote a neprávosti na páchanie neprávosti, tak teraz odovzdajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte, lebo ich koncom je smrť. Teraz však oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne,

0: celý deň.
1: Kniha Jeremiáš, 31. kapitola, 33. verš. Znie výrok Hospodina, budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Potom ako astronauti s vesmírnym vozidlom s názvom Orol pristáli v oblasti zvanej More pokoja, Neil Armstrong vyhlásil malý krok pre človeka, obrovský skok pre ľudstvo. Bol prvým človekom, ktorý kráčal po povrchu mesiaca. Nasledovali ho ďalší kozmonauti, vrátane veliteľa poslednej misie Apollo, Eugena Cernana. Ja som bol tam a vy ste tu na Zemi, dynamickej, ohromujúcej, a mal som pocit, že je to príliš krásne na to, aby to bola náhoda, povedal Cernan. Musí existovať niekto väčší než ty a ja. Dokonca aj z jedinečnej perspektívy v kozmickom priestore títo muži pochopili, akí sú v porovnaní s rozľahlým vesmírom maličký. Prorok Jeremiáš tiež uvažoval nad veľkosťou Boha ako živiteľa a stvoriteľa zeme a vecí mimo nej. Tvorca všetkého zasľúbil, že sa nám dá dôverne poznať, keď nám ponúkol lásku, odpustenie a nádej. Jeremiáš potvrdzuje mimoriadnosť Boha, ktorý dáva dňu slnko za svetlo. Noci určuje mesiac a hviezdy, aby svietili. Náš stvoriteľ a všemohúci pán vládne nad všetkým a túži vykúpiť celé ľudstvo. Nikdy nedokážeme úplne preskúmať nezmerateľnú šírku nebies a hĺbku základov zeme. Môžeme však stáť v úžase nad zložitosťou vesmíru a dôverovať stvoriteľovi mesiaca aj všetkého ostatného.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, moje meno je Peter Kozár a vítam vás pri sledovaní a počúvaní modlitieb za prenasledovaných kresťanov a tiež pri pripájaní sa k týmto modlitbám za našich prenasledovaných bratov a sestry. Dnes myslíme spolu na tých, ktorí žijú v malej krajine Maledivy. Je to ostrovný štát v Indickom oceáne. Má rozlohu asi 300 km štvorcových a hlavné mesto je Malé. Pre mnohých ľudí sú Maledivy synonymom pre vysnívaný dovolenkový raj. Málo kto však vie, že domáci ho považujú za väzenie. Alkohol je pre miestnych ľudí zakázaný, no v luxusných rezortoch je povolený. Nevera v manželstve sa trestá bičom, no v rezortoch pre turistov nezriedka relaxujú milenecké páry. Aj keď sa personál v týchto rezortoch často usmieva, najradšej by z tejto krajiny ušiel. Utekajú najmä mladí ľudia. Na Maldivách žije viac než 430 000 obyvateľov, väčšina z nich sú sunnickí moslimovia. Islám je tu jediné štátne náboženstvo. Dokonca podmienkou pre maldivské štátne občianstvo je moslimské vierovyznanie. Náboženská sloboda je výslovne zákonom vylúčená. Maldivská vláda trvá na tom, aby sa krajina riadila podľa konzervatívnych islamských princípov. Kresťania, ktorí tu žijú a majú občianstvo v inej krajine, môžu svoju vieru praktizovať iba v maximálnej tichosti. Títo kresťania často pochádzajú z Indie alebo Sri Lanky. Väčšina z nich pracuje v turistickom sektore. Sú trvalo pod drobnohľadom, čo im sťažuje možnosť stretávať sa. Radikálni islamskí kazatelia vykonávajú silnú kontrolu nad spoločenským životom celej krajiny, čo znemožňuje veriacim kresťanom verejne vyznať svoju vieru, pretože majú strach zo sledovania a zatknutia. Obrátenie na kresťanskú vieru je často hlásené moslimským vodcom alebo policajným orgánom. Podľa ústavy, žiadny občan Maldív nemôže byť iné ako moslim. A tak, ak sa zistí, že sa niekto obrátil ku kresťanstvu, bude zbavený občianstva a potrestaný za porušenie zákona. Kvôli tomuto obrovskému tlaku mnoho maldivských kresťanov opustilo krajinu a zostalo žiť v zahraničí. Modlíme sa za tých, ktorí v tejto krajine vyznávajú vieru. Pane Ježišu, Ty poznáš, ktorí sú Tvoji. Poznáš všetkých, ktorí žijú v tajnosti, ktorí za tak sťažených podmienok pre nás nepredstaviteľných hľadajú spoločenstvo, aby mohli spolu prežívať vieru v Teba a duchovne rásť. Prosíme, aby mohli naozaj byť aj v týchto skrytých bunkách dobre budovaní, vyučovaní. Prosíme, aby mali prístup k Tvojmu slovu, aby mohli dostať do rúk Bibliu, ktorá sa do krajiny musí pašovať. Prosíme, Pane, aby si týmto ľuďom dal prežiť vnútornú slobodu, keď tá vonkajšia sloboda je vládou obmedzovaná. Prosíme ťa a prihovárame sa aj za mladých ľudí, ktorí v tejto krajine žijú a prežívajú beznádej, nachádzajú východisko v zábavách a v drogách a v hriešnom živote. Prosíme, aby si aj týchto ľudí mocou svojho evanjelia priviedol k pravde, k tej pravej slobode a k tomu pravému zmyslu života, ktorý je v tebe. Prosím, aby si zmenil aj srdcia tých, ktorí vládnu tvrdo tejto krajine a aby sa Maldivy mohli otvoriť pravde Tvojho slova a Tvojej láske. Amen.

Príjemné počúvanie na frekvenciách Rádia 7 v hudobnej relácii Srdce pre chválu a malá zvučka, krátka zvučka v úvode určila, že ako sa táto relácia volá. Áno, je to Srdce pre chválu a práve v tejto relácii spovedám rôznych lokálnych umelcov, hudobníkov, ktorých si pozývam do štúdia Rádia 7. Dnes to bude o zahraničnom autorovi, autorke, hudobníčke Lauren Daigle, o ktorej vám poviem aj dnes viac. A som veľmi rád, že nás počúvate. Ak by ste si chceli vypočuť aj viac podobných relácií, ako je táto, nájdete ich aj v našom archíve na www.radio7.sk. Takže dnes vám porozprávam o Lauren, ako som už aj v úvode naznačil, a pustíme si 4 jej piesne, ktoré sú, by som povedal, naozaj kľúčové pre jej tvorbu. Lauren Ashley Daigle je americká speváčka, skladateľka súčasnej kresťanskej hudobnej scény. Po podpise zmluve s vydavateľstvom Century City Music vydala v roku 2015 svoj debutový album How Can It Be. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnej tvorbe, poďme si trošku viac povedať o tom, kým Daigle je a kde vyrastala. Daigle sa narodila v Lake Charles v Louisiane a vyrastla v Lafayette v Louisiane. Vo svojom prostredí bola ovplyvnená hudbou Zydeco, blues a kajún. Jej matka volala svoj vlastný dom hudobná skrinka, pretože vždy spievala. Takže dá sa povedať, že Daigle vyrastala v hudobnej rodine. Daigle nebrala vždy hudbu vážne, až kým sa vo veku 15 rokov nenakazila istým vírusom a táto diagnóza ju prakticky držala mimo školy na ďalšie 2 roky. V tom čase Daigle absolvovala hlasové lekcie, ktoré jej poskytli kreatívny impuls. Počas prípravky na vysokú školu plánovala vstúpiť do lekárskej oblasti a vykonávať misijnú prácu. Po škole si dala rok voľna, aby mohla vykonávať misijnú prácu v Brazílii, než začala navštevovať Louisiana State University. Na tejto škole sa venovala štúdiu detí a rodiny. Daigle sa zviditeľnila aj tým, že sa zúčastnila amerických súťaží hudobníckych, speváckych, ako je napríklad American Idol. Rád by som možno ešte povedal, ako sa dostala ku známemu vydavateľstvu kresťanskému s názvom Center City Music. Počas jedného roka bola požiadaná, aby naspievala sprievodné vokály na EP album pre miestnu kapelu s názvom The Assembly. Na krátky čas bolo toto EP najpredávanejším albumom v americkom iTunes Store a po vydaní tohto EP ju spoločnosť Center City Music pozvala na workshop. A počas toho, ako ochorila hlavná speváčka počas tohto workshopu, požiadali ju, aby jej miesto nahradila. To viedlo k jej spievaniu v singli Jasona Greya, o ktorom som už robil jednu reláciu Srdce pre chválu, v singli Nothing is Waste. A Century City Music s ňou podpísali zmluvu v roku 2013, po tom, čo sa im to veľmi páčilo. Prvý single od Daigle s názvom Light of the World pochádza z albumu Joy to the World z roku 2013. Sú to zbierky z sviatočných piesní od rôznych umelcov z Century City Music. Single, ktorý slúžil ako solový úvod do kresťanskej hudobnej scény Daigle, si získal počiatočnú fanúšikovskú základňu a veľkú pozornosť zo strany širokej verejnosti. No a v tom roku sa rozbehli aj iné veci, napríklad sa zúčastnila turné Morning Rises Fall Tour s dvoma významnými hudobníkmi. A neskôr vydala aj svoje vlastné EP How Can It Be. Pieseň, ktorú vám hráme na Rádiu 7 s názvom Still Rolling Stones, som si vybral aj pre dnešnú reláciu a chcel by som vám o ňom niečo viac povedať. Ústrednou témou tejto piesne je to, že Daigle sa nachádzala uprostred temnoty, ktorú si sama spôsobila, a svojimi vlastnými slovami hovorí, že smerovala k ohnivému jazeru a zdanlivo jej život nemal nádej. Ale v tom období ju povolal Pán Ježiš Kristus a zachránil ju pred smrťou. Kameň, ktorý zapečatil Ježišov hrob, bol odvalený, čo poukazuje na jeho fyzické vzkriesenie. Aj Daigle v texte tejto piesne ako keby vychádza zo svojho hrobu. Necháva za sebou temnotu a vstupuje do Ježišovho svetla. Daigle v tejto piesni taktiež kontrastuje medzi stavom predtým, ako spoznala Pána Ježiša Krista, a súčasným stavom života v Kristovi. Keď sa v piesni spieva o Rolling Stones, nie je to tá slávna skupina alebo obálka časopisu, ale obrazne odkazuje piesň
pieseň na Ježišov prázdny hrob, z ktorého bol odvalený kameň. Môžeme sa o tom viac dočítať napríklad v Matúšovi 28. kapitole, v Marekovi 16. kapitole a aj ďalší evangelisti o tom rozprávajú. Pričom poukazuje na to isté, že prechádza zo smrti do života. Daigle reaguje na Božiu milujúcu lásku tým, že ho vyvyšuje a chváli. V piesni spieva: "Bola som oslepená, ale teraz vidím." Reaguje na svoju vtedajšiu alebo predošlú duchovnú slepotu, ktorá je zrazu vyliečená práve pre Ježiša, ktorý uzdravil. V piesni sa ďalej spieva: "Počula som o sile, ale teraz tomu verím." Lauren verí, že Boh je dosť mocný, aby ju zachránil, a pravdepodobne nie len z nejakých neviem akých situácií, ale aj z problému nášho najväčšieho, aké ľudstvo má, a týmto problémom je hriech. V bridži sa spieva: "Myslela som, že som zišla príliš ďaleko za všetko, čo som urobila zle vo svojom živote. Áno, ja som tá, ktorá vykopala tento hrob." Daigle priznáva, že jej činy viedli k jej predchádzajúcemu stavu zatratenia, ktorý si zaslúži večné oddelenie od Boha. Pieseň pokračuje: "Ale ty si zavolal moje meno." Podobne ako to urobil Ježiš so Saulom, ktorý ho prenasledoval a prenasledoval jeho cirkev, tak aj on volá meno Daigle v jej zbúre a v jej slepote. "Volal si moje meno, myslel som si, že som zišla príliš ďaleko za všetko, čo som vo svojom živote urobila zle. Áno, ja som tá, ktorá vykopala tento hrob, ale ty si zavolal moje meno, ty si volal moje meno." Aj napriek tomu, že je zjavne pre veriaceho a neveriaceho poslucháča, že táto pieseň je kristocentrická, myslím si, že Daigle má veľmi zaujímavý hlas, ktorý pripomína Adele, a jej jazyk je taký autentický a ľahko stráviteľný pre ľudí aj mimo kresťanstva. Takže moje posledné slova aj o tejto piesni sú, že je to oslava Ježiša ako toho, ktorý vyviedol Daigle z duchovnej smrti. A verím v to, že podobné veci robil aj v našom živote a môže nanovo spraviť v našom živote. Príjemné počúvanie, Lauren Daigle, Still Rolling Stones.

Dnes v hudobnej relácii Srdce pre chválu vám rozprávam o zahraničnej autorke, hudobničke, človeku talentovanom, o Lauren Daigle, ktorá sa narodila, vyrastala nedaleko New Orleans. Aj v tomto prostredí rýchlo zistila, že nikto nie je cudzinec. Jej domácnosť, ktorej vyrastala, mala vždy otvorené dvere. A jej rodina vždy mala otvorené dvere pre ľudí v núdzi a aj pre susedov. Pre život Lauren to vytvorilo predispozíciu pre rozmanitosť a pochopenie jedinečnosti ľudí ako takých. Z tohto dôvodu založila aj takú nadáciu The Prized Found, aby si uctila pamiatku svojho starého otca, ktorý ju naučil, ako milovať ľudí naokolo. Veľkou túžbou Lauren je dávať nádej a lásku ľuďom naokolo bez ohľadu na ich pôvod. Investuje čas do ľudí a aktívne pracuje na liečení ľudských rán a neprávostí, ktoré vo svojom živote zažili. The Prized Found je navrhnutá tak, aby zabezpečila starostlivosť o deti, starých ľudí a ľudí v núdzi na celom svete prostredníctvom komunálnych iniciatív a podobných záležitostí. Pre vysvetlenie, Lauren vyrastala v Louisiane, kde nestretnete cudzieho človeka. Komunita ľudí pre ňu vždy znamenala veľmi veľa. Od ľudí, ktorí sa zhromažďujú pri kuchynskom stole a dávajú si kávu, až po priateľov, ktorí sa cítia ako rodina a susedia, ktorých môžete požiadať, ja neviem, o cukor a dokonca aj niekoho nového, koho ste predtým nepoznali, na ktorého narazíte na ulici, vám vie pomôcť. Lauren miluje prívetivosť alebo prívetivého ducha a svojho domovského štátu. Spievanie a vystupovanie Lauren naplňa na rozdiel od čohokoľvek iného. No nie vždy má človek možnosť vidieť všetku prácu v zákulisí, ktorá sa deje každý jeden deň. Navrhovanie obalov, albumov, príjmanie nespočetných rozhodnutí o tom, ako budú vyzerať turné a hľadanie väčších partnerov pre The Prize Found a práca na hudbe ako takej. To boli ďalšie také črepinky toho, kým Lauren Daigle je. No a v tejto chvíli sa dostávame k zásadnej piesni, ktorá ovplyvnila jej kariéru a myslím si, že má veľmi silnú výpovednú hodnotu. Táto pieseň sa volá You Say. Je jedna z najpopulárnejších kresťanských piesní vôbec a Lauren ju vydala v roku 2018. Odtedy sa ľudia k tejto skladbe neustále vracajú. Užívajú si melódiu, interagujú s textom, stotožňujú sa s pointou tejto piesne a v nasledujúcich minútach preskúmame text tejto piesne, význam, aby sme odhalili novú tvár tejto krásnej skladby. You Say je pieseň o našom priamom vzťahu s Bohom, keď sa cítime neistý a plný pochybnosti. V texte sa Lauren Daigle cíti rozporúplne. Toľko jej časti ide rôznymi smermi, zažíva výkyvy nálad, ktoré v živote často ako ľudia pociťujeme. Hovorí s Bohom o týchto pocitoch a žiada ho, aby do nich vrhol svetlo uvedomenia. Lauren v piesni spieva o tom, že bojuje s hlasmi vo svojej mysli, ktoré hovoria, že nestačí. Každé toto klamstvo jej hovorí, že sa nikdy nevyrovná samej sebe a Bohu hovorí napriamo. Pripomeň mi ešte raz, kto som, pretože to potrebujem vedieť. Toto je žiadosť o pomoc. V piesni v podstate ide o to, aby jej Boh ukázal jej skutočnú identitu. Pochybuje o sebe samej a cíti sa slabá. Potrebuje, aby jej Pán Boh pomohol v tej náročnej situácii, pretože v jeho slovách, v jeho láske sa môže naozaj stotožniť s tým, kým naozaj je. A to, čo si o sebe myslí, závisí od toho, čo jej Pán Boh hovorí. V refréne Lauren priznáva, že verí v Božie slovo, ktoré jej pomáha v každej ťažkej chvíli života. Hovoríš, že som milovaná, keď nič necítim. Hovoríš, že som silná, keď si myslím, že som slabá. Hovoríš, že som tvoja a verím, čo o mne hovoríš. Ďalej spieva. Cítim sa na dne, nemám sa dosť rada, ale verím v teba a viem, že ma miluješ v každom okamihu, vrátane toho terajšieho. To, čo mi hovoríš, mi v týchto chvíľach pomáha. Vedomie, že ma miluješ, aj keď sa cítim takto, potvrdzuje moju hodnotu a posilňuje ma aj v tejto chvíli. Vďaka tvojej láske sa môžem zotaviť a opäť sa cítiť lepšie. Táto perspektíva je celkom jasná. Po refréne Lauren zdôrazňuje. Jediné, na čom teraz záleží, je to jediné, čo si o mne myslíš ty. V tebe nachádzam svoju hodnotu, v tebe nachádzam svoju identitu a v piesni
piesni sú významné aj ďalšie riadky, ktoré hovoria o tom, že Lauren berie všetko, čo má a kladie to Bohu k nohám. Boh má každé víťazstvo, ale aj každé zlyhanie. Milí priatelia, táto pieseň aj v mne samom vzbudzuje to, že prostredníctvom viery môžeme byť vždy v kontakte s Božou láskou. A jeho nekonečná láska je pomocou, ktorú všetci v týchto chvíľach tak veľmi potrebujeme. Cez Božiu prítomnosť môžeme prekonať každú náročnú situáciu a každé temné údolie svojho života. Aj práve o tomto je pieseň You Say, ktorá je tak veľmi známa a aj my ju hráme pre vás na frekvenciách Rádia 7. Prajem vám príjemné počúvanie.

Aj v tejto chvíli po piesni You Say vám naďalej rozprávam o speváčke, ktorú by ste mali poznať, o Lauren Daigle, ktorá má krásny zamatový hlas, pripomínajúci známu svetovú speváčku Adele, ale na rozdiel toho, že Lauren do týchto piesní vkladá posolstvo, ktoré je kristocentrické, nie prvoplánovo, ale naozaj autentické. Jej piesne veľmi radi hráme na našich frekvenciách, pretože sú veľmi kvalitne spracované. Keď človek počúva tieto piesne, tak sa vnárajú dovnútra. Ďalšou piesňou, o ktorej by som rád rozprával, je pieseň s názvom A Place Called Earth. Lauren Daigle, držiteľka ocenenia Grammy, sa spojila s Johnom Formanom z kapely Switchfoot v skladbe A Place Called Earth. Pieseň je prevzatá z Formanovho nového albumu Departures. Môžete si taktiež na YouTube napríklad nájsť aj videoklip k tejto piesni, ktorý je veľmi pekný, vzhľadný. Ak máte radi prírodu, tak si určite prídete na svoje. Departures sa nahrávalo v Melody League Studios v San Diego v Kalifornii. Tento album produkoval napríklad človek, ktorý produkoval hudbu napríklad Shawnovi Mendesovi a ďalší človek, ktorý produkoval hudbu napríklad Eltonovi Johnovi. Daigle o tejto piesni píše: S mojim drahým priateľom Johnom Formanom sme si sadli, aby sme napísali pieseň v preklade, teda chápte, miesto zvané Zem, asi pred 3 alebo 4 rokmi. Je úžasné vidieť, ako dlho môže pieseň žiť a ako sa môže stať vašou súčasťou rôznymi spôsobmi aj počas toho, ako prichádzajú rôzne ročné obdobia. Moje srdce je naozaj na podobnom mieste, ako keď sme písali túto pieseň. Túžim potom, aby nebo prišlo na toto miesto nazývané Zem. Forman používa 12 piesní na albume Departures, aby sa popasoval s rokom, ktorý ho veľmi zasiahol a obrátil jeho život hore nohami. O albume hovorí: Pre mňa bol rok 2020 rokom odchodov a nie som v tom sám. Pre mnohých z nás to bol rok smrti, úpadku, strachu, pochybnosti a neistoty. Pre Američanov, pre ľudí. Pre priateľov a príbuzných po celom svete. Ocitol som sa tvárou v tvár existencionálnym otázkam, pochybnostiam, účelu a zmyslu. Proti tomuto roku som tvrdo bojoval, ale tento rok vyhral. A cesta, ktorá ma sem priviedla, nebola až tak úplne márna. V skutočnosti by som ju nevymenil, aj keby som mohol. John pokračuje. Počas tých najhorších chvíľ som sa obrátil k modlitbe, k Bohu a piesňam, pokúšajúc sa nájsť prostriedok, ako zaspievať do tejto novej búrky pochybností a zúfalstva niečo nové. Tu sa zrodil tento album. Odchody alebo Departures nie sú záznamom odvážnych vyhlásení, ale namiesto toho šepkajúcich priznaní. Pokúšam sa vyrovnať s tým, kto som a kto nie som. Toto je soundtrack k neistým otázkam. Toto sú ódy na otvorené dvere. Piesne blúdenia a úžasu. Piesne straty a náreku. Album, ktorý sa pokúša obsiahnuť moment, v ktorom sa nachádzame. Pieseň je takým nárekom a žiadosťou, modlitbou k Bohu, aby Boh priniesol svoje nebo aj na zem. Je to odvolávkou aj na Bibliu a je to podľa mňa aj veľakrát aj našou prosbou, ktorú máme aj v súčasnosti. Veľmi by sme si priali, aby sme tu na zemi mohli žiť nebo. Aby tie veci, ktoré Biblia hovorí, ktoré sú príjemné, aby sme ich mohli vidieť aj na vlastné oči. Avšak veľakrát vidíme práve opak. V piesni sa spieva, teda v úvode. Ach, ako veľmi túžim po nebi na mieste zvanom Zem, kde každý syn a dcéra spoznajú svoju hodnotu, kde všetky ulice znejú hromovou radosťou. Ach, ako túžim po nebi na mieste zvanom Zem. John Forman v prvom verši začína. Ach, vojny, ktoré sme v nevyhrali. Piesne, ktoré sme nechali nespievané. Sny, ktoré sme nikdy nevideli. Hranice. A tu sme medzi všetkými našimi nádejami a obavami. Prenasledujeme tieto ukradnuté roky. V treťom verši sa John Forman spája s Lauren Daigle a spievajú. Mal som sen, že som konečne videl tvoju tvár. Tancujúc v náruči milosti, tancujúc cez radosť a bolesť. Na hraniciach, na hraniciach. Oh,

Neviem ako vy, ale kombinácia hudobníkov ako Lauren Daigle a Switchfoot, alebo lepšie povedané John Foreman, tak to je kombinácia, ktorú si nechcete nechať uísť. Ja osobne mám veľmi rád týchto oboch hudobníkov. No a pieseň, ktorú sme pre vás pred malou chvíľou odohrali, A Place Called Earth, je práve fúziou týchto dvoch hudobníkov. Pieseň, ktorou sa dostaneme opäť bližšie k premyšľaniu Lauren, je pieseň Hold On To Me. A táto pieseň je o človeku, ktorý sa cíti osamelý, o človeku, ktorý sa cíti napríklad aj porazený. Je to pieseň, ktorá ľuďom pripomína, že nádej je vôkol. Daigle hovorí, že Hold On To Me bola inšpirovaná čiastočne obdobím v jej živote, keď prišlo veľmi veľa zmien. Niekedy máme pocit, ako vyzerá príliš dlho, alebo ako vyzerá príliš ďaleko. Hold On To Me spája Lauren legendárny hlas, rozsah, či už ten vokálny, alebo melodický, autentický text, ktorý vyjadruje hlboké posolstvo nádeje. Táto pieseň dostala úplne nový význam od prvého napísania v roku 2019, hovorí aj samotná spievačka Lauren. Myslím, že táto pieseň je to, čo potrebujem viac ako kedykoľvek predtým. Na tejto skladbe sa mi najviac páči to, že sa hodí niekomu, kto sa cíti neuveriteľne zranený, niekomu, kto sa cíti neistý. Sú chvíle, keď si možno potrebujeme pripomenúť, kto sme a že si zaslúžime mať v našich životoch aj radosť, alebo inak povedané radosť, ktorá nás motivuje. Božie slovo nám taktiež hovorí, že máme mať radosť Pánovu, ktorá je našou silou. Po chvíľach, keď sa budúcnosť môže zdať neistá a neznáma, je to pieseň nádeje, ktorej sa môžeme držať každý deň. Pieseň hovorí, keď to najlepšie zo mňa ledva dýcha, keď nie som niekto, komu verím, keď mi chýba svetlo, ktoré mi ukradla noc, keď zabuchnem všetky dvere, ktoré si otvoril, drž ma. Drž ma, keď je príliš veľká tma, aby som videl. Keď som si istý, že som dosiahol koniec, drž ma, keď zabudnem, že ťa potrebujem. Keď ťa pustím, opäť ma chyť. Keď nemám pocit, že sa mám brániť, keď som unavený z toho všetkého prostredia. Drž ma, keď sa začnem lámať v zúfalstve. Pod váhou očakávaní drž ma, keď je príliš veľká tma na to, aby som videl. Keď som si istý, že som dosiahol koniec, drž ma, keď zabudnem, že ťa potrebujem. Keď ťa pustím, opäť ma chyť, navždy by som mohol odpočívať tu v tvojom náručí, pretože viem, že ma nikto nemiluje lepšie. Drž ma, drž ma. Milí priatelia, verím v to, že ten, kto klope, tomu bude otvorené. A verím v to, že Pán Boh je blízko tých, ktorí majú skrúšeného ducha a ktorí sa trápia. Pán Boh je ten, ktorý nás drží. A verím v to, že aj touto piesňou nám môže pripomenúť, ako veľmi mu na nás záleží a ako je blízko tých, ktorí na ňo volajú. Milí priatelia a poslucháči, do vašej pozornosti dávam aj predošlé relácie Srdce pre chválu, ktoré neboli vždy len o zahraničných autoroch, ale boli aj s lokálnymi umelcami, hudobníkmi zo Slovenskej republiky, zo Česka, ktorých som si pozval aj sem do štúdia Rádia 7 a môžete si ich vypočuť z nášho archívu na www.radio7.sk. Ak by ste mali akýkoľvek podnet na ďalšieho nejakého hudobníka, ktorého by ste chceli počuť alebo o ktorom by ste chceli počuť aj v tejto relácii, určite neváhajte nám napísať na e-mail radio7@radio7.sk. Vďaka za to, že ste dopočúvali túto reláciu až do samého konca. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a budem sa na vás tešiť opäť na budúce v relácii Srdce pre chválu. Dnes to bolo rozprávanie o Lauren Ashley Daigle, o americkej speváčke a skladateľke súčasnej kresťanskej hudobnej scény, tvorí pod vydavateľstvom Center City Music.